0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында үш үлкен өзгеріс, бұрын болмаған бір ретке терең қоғамдық өзгеріс тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Үш үлкен өзгеріс. Бұрын болмаған бір реткі терең қоғамдық өзгеріс. Шанхайдағы Сужу өзенінің жағасында Фушин ұн зауытының көне зауыт үйлері жым-жырт бой созып тұр. Ағайынды Жоңзоңжин, Жоңды шыңдар құрған осы машиналы ұн зауыты ұн өндіруден әлдеқашан қалғанымен, бірақ биік терезелі үлкен қақпалы құрылыс келбеті өткен күндерден жым-жылас сыр шертіп тұрғандай. Анадай жерде Шинхы жіп иіру фабрикасының көне орны М-50 жасампаздық бақшасына өзгеріп, кафе қана және сурет дәлізі сияқтылар айқыш-ұйқыш орналасыпты. Осы өнеркәсіп мұралары бір мезгілдегі терең қоғамдық өзгерістерге куә болған еді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы социалистік өзгеріс жасау барысында көптеген ұлттық өнеркәсіп сауда кәсіпорындары үкімет пен жекелер бірігіп басқару жолына түсті. Уақытты 1956 жылдың басына шегерейік. Жунгоның байтақ даласы қызу думанды шаттық бейнеге шомды. Бірінші айдың 15-ші күні Бейжіңнің әр саласынан 200 мыңнан астам адам Тяньаньмэнь алаңында социалистік өзгеріс жасау жеңісін құттықтауға арналған бірлескен сауық өткізді. Маузудың қатарлы орталықтағы басшы жолдастар қатынасты. Бейжің қаласының бастығы Пэн Чжэн, біздің астанамыз әлдеқашан социалистік қоғамға аяқ басты деп салтанатпен жариялады. Іле-шала Шанхай, Чунчин сияқты қалалар да жиналыс және шеру өткізіп, осы бір тарихи сәтті тойлады. Шамдар ілініп, түсті ленталар байланған. Таңғара мен барабан үні жер әлемді дүр сілкіндірген көрініс Жунго қоғамында терең өзгеріс туылғандығына куә болды. 1952 жылдың соңында жер реформасы негізінен аяқталып, халық шаруашылығын қалпына келтіру міндеті сәтті іске асты. Партия орталық комитеті 1953 жылдан бастап, еліміздің халық шаруашылығын дамытудың бірінші 5 жылдық жобасын атқаруды ұйғарды. Сонымен бірге қоғамдық өмірде де біраз жаңа қайшылықтар жарыққа шығып және қордаланып, халық шаруашылығына жүйелі социалистік өзгеріс жасауды атқару міндеті күн тәртіпке қойылды. Осындай жағдайда партия орталық комитеті партияның өтпелі мезгілдегі басылу шенін алға қойды. Жұңқа Халық Республикасы құрылғаннан бастап, социалистік өзгеріс жасау негізінен орындалып болғанға дейін өтпелі мезгіл болады. Партияның осы өтпелі мезгілдегі басылу шені мен негізгі міндеті бірталай ұзақ мезгіл ішінде мемлекеттің социалистік өнеркәсіптенуін біртіндеп жүзеге асыру, әрі мемлекеттің ауыл шаруашылығына, қолөнеркәсібіне және капиталистік өнеркәсіп саудаға социалистік өзгеріс жасауын біртіндеп жүзеге асыру. Бұл басылу шен бірді өнеркәсіптендіру, үшті өзгерту немесе бір негізгі тұлға екі қанат деп аталды. Оның негізгі тұлғасы социалистік өнеркәсіптендіру, екі қанаты ауыл шаруашылығына, қолөнеркәсібіне социалистік өзгеріс жасау және капиталистік өнеркәсіп саудаға социалистік өзгеріс жасау. Басылу шеннің жетекшілігінде социалистік өзгеріс жасау жаппай өрістетілді. Ауыл шаруашылығы өзара көмектесу группасы, бастауыш ауыл шаруашылығы өндірісі селбестік кооператив

0: жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы өндірісі селбестік кооперативі сынды бірнеше кезеңді бастан өткізді. Қолөнер кәсібі өндіріс селбестік группасы, қолөнер кәсібі қамдау сату селбестік кооперативі, қолөнер кәсібі өндірісі селбестік кооперативі сынды бірнеше кезеңді бастан өткізді. Капиталистік өнеркәсіп саудаға социалистік өзгеріс жасау негізінен төмен дәрежелі мемлекет капитализмі формасынан жоғары дәрежелі мемлекет капитализмі формасына қарай даму барысын бастан өткізді. Осы барыста партия мен үкімет Маркс пен Лениннің ойындағы буржуазияны бейбіт сатып алуды жасампаздықпен жүзеге асырды. Мемлекет ілгерінді кейінді пайда кірісін мемлекет алатын табыс салығы, кәсіпорындардың әлеуметтік жинақ қоры, жұмысшы қызметкерлерге берілетін игілік сыйлығы, капиталист жақтың жарына өсімі пайдасы етіп бөлу және тұрақты өсім төлеу тәсілімен жеке сауда өнеркәсіпшілерге 3 миллиард юаннан астам ақша берді. Бұл олардың бұрынғы мал мүлкінің жалпы сомасынан асып түсті. 1956 жылы еліміз өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншік тізіміне социалистік өзгеріс жасауды негізінен орындап болды. Өндіріс құрал жабдықтарына жалпылық меншік тізімі абсолютті басымдықты елеу сынды базистің тұрақтандырылуына ілесе, социалистік шаруашылық түзілісі, саяси түзіліс, оқу ағарту, ғылым, мәдениет түзілісі негізінен қалыптасты. Социалистік түзімнің орнауы еліміздің барлық жақтағы алға басуымен дамуына маңызды негіз қалады. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып бастап, социалистік өзгеріс жасауды жасампаздықпен орындап, социалистік негізгі түзімді шынайы орнатып, социалистік экономика, мәдениет құрылысының кең көлемде өрістетті. Жұңғы халқы орнынан тұрумен қатар тұрақтап орнығып, социалистік төңкерістен социалистік құрылысқа дейінгі тарихи қарыштауды жүзеге асырды. Бүгінгі таңда Сужу өзенінің екі жағасындағы үкімет пен жекелер бірлесіп басқаруды бастан өткерген көне завод үйлері әлде қашан дәуір ағымына ілесе салтанатты бұрылыс жасады. Жекелер басқаруынан үкімет пен жекелердің бірлесіп басқаруына дейін, одан жалпы халықтық меншікке дейін өзен бойындағы өнеркәсіп мұралары ендігәрі өндірістің жағалық желісі емес, қайта бақшаға, көгалға және көркемөнер кеңістігіне айналды. Санаққа негізделгенде, М-50 жасампаздық бақшасының өзі 50-ден астам өнеркәсіп құрылысын сақтап қалып, жылына елші сыртынан 1 миллион 500 мыңнан астам саяхатшыны қабылдап отыр екен. Жылдар зулап өтті. Сол жылдардағы ізденістер бүгінгі таңдағы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына берік түзімдік тірек және бағалы тәжірибе әзірледі. Үш үлкен өзгеріс сынды осы ұлы өзгеріс жұңғының мемлекет жағдайын тиянақ етіп, үдіре алға тартып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жаңа жорығында жаңа дәуірге тән даму дастанын жазуға бастан аяқ жігерлендіруде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстанаққа дейін. Сым жол...

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, ә?

0: осы атанамен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді атанамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
0: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан атанамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
4: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
6: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
6: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ ланьюе, чулун танхуо, сихэ чуры, бэйдоу чилу, тянхэ аолун синчэн. Во бо кунгцзян кэшуэ, кунгцзян гишу, кунгцзян йинлун чэнмян кайхуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында денедегі он мүшені ойдағыдай күтімдеу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әке дастарқаны мәңгілік қастерлі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл дастан айдарында алға басуыңызға жебеу болатын алты түрлі ақыл кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я, қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Денедегі 10 мүшені ойдағыдай күтімдеу керек. Мақаланы аударған Күлбахар Құрманғалиқызы. Адам денесі бейне бір машина іспетті. Әр уақыт күтімдеуді қажет етеді. Әсіресе, төмендегі 10 мүшені күтімдеуді естен шығармау керек. Бірінші, тіс. Әр күні ертелігеш тіс жөткілеп, арнаулы тіс тазалайтын жіппен тіс арасындағы тамақ қалдықтарын шығарып тазалау. Темекіден тиеліп, арақтың мөлшерін азайту. Сәбіз, алмұрт және алма сияқты жоғары талшықты азықтарды көп тұтыну керек. Екінші, құлақ. Зерттеулерге негізделгенде, жоғары децибалды шуыл жастың ұлғаюы мен қатысты болған есту қуатының әлсіреуін пайда қылады екен. Сондықтан күнделікті тұрмыста шөп ору машинасы, азық-түлікті ұнтақтап араластыру машинасы және шуыл көп ортадан мүмкіндіктің барынша алыстыру керек. Әдетте үйлесімді мөлшерде қызыл арақ шөп тұрса да, есту қуатының әлсіреуінен сақтануға болады. Үшінші, жүрек. Ұйықтағанда тынысы мезеттік тоқтап қалатындардың, әрі қорылдайтындардың қанындағы оттегімен қамдау мөлшері азайып, бірте-бірте жүрегі зақымдалады. Сондықтан ұйықтағанда қорылдайтын адамдар шипагерге барып ақыл кеңес алуы керек. Төртінші, бауыр. Медицина мамандары зерттеу арқылы әр рет 2 ромкадан артық арақ ішкенде бауыр клеткасының сәйкесті жойылып отыратындығын байқаған. Әр күні 1-2 стакан кофе ішіп тұрса, спирттен зақымдалған бауырды қалпына келтіруге болады. 5-ші, өкпе. Әдетте уыз сарымсақты көп жесе, тыныс алуды жақсартады. Зерттеулерге негізделгенде, аптасына 2 рет уыз сарымсақты ішкі жейтіндердің өкпе рагына шалдығу салыстырмасы 44% төмендейді екен. Усарымсақ құрамындағы сарымсақ сөлі денедегі қабынуды тежеп, еркін радикалдардың дене клеткаларын зақымдауынан сақтайды. 6-ші, арқа. Адамның арқасындағы бұлшықеттің жұлынды тіреп тұру ролі бар болғандықтан, әдетте екі қолды кең жайып, артқа шалқаю тектес арқадағы бұлшықетті шымырландыратын әрекеттерді көп істеу керек. 7-ші, ішек. Ұқсамаған түрдегі шылама көгініс, айран тектес, құрамында денеге пайдалы бактерия мол азық-түліктерді көп тұтыну керек. Өйткен ұқсамаған пайдалы бактерияның шекке көрсететін ықпалы парықты болады. Сондықтан ашылған азықтықтар асқазан ішектің ақаусыздығына пайдалы. 8-ші, қантамыр. Адам денесіндегі қантамыр азықтық заттарды жеткізіп берудей маңызды рол атқарады. Гимнастика ойнау, қарынды ішке тартып, бүктетіліп орыннан тұру сияқты дене шынықтыру әрекеті қан тамырдың серпімділігін арттырады. Аптасына 2-3 рет жоғардағы дене шынықтыру әрекетін үзбей жалғастырғанда, қан тамырды қорғау ролі аса көрнекті болады. 9-ші, аяқ. Жалаң аяқ немесе аяққа жеңіл спорт аяқ киімін киіп, аяқтағы бұлшықеттің серпімділігін арттыратын, отырып тұру әрекетін үзбей жалғастыру керек. 10-ші, тізе. Ұзақ уақыт дене шынықтырмағанда, шеміршектердің серпімділігі төмендеп, осыдан шеміршек және сіңір үзіледі. Сүйек мығым, бұлшықет шымыр болғанда, дененің тепе-теңдігін ойдағыдай сақтауға болады. Сондықтан өзінің денсаулық жағдайына қарай отырып тұру әрекетін үзбей жалғастырғанда аяқтағы бұлшықеттер шымыр болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әке дастарқаны мәңгілік қастерлі. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Әкемнің айтуынша, үйленгеннің бірінші күні шешем кәдімгідей беліне шалғыш байлап алып, ас үйге кіріп, «Жә, мен асқамын жасап бірнеше қорымаш, бір сорпа дайындап жіберейін» депті. Әрі көмек қажетсіз екенін де анықтап айтыпты. Әкем қуаныштан есі шығып, тәтті қиялдың құшағында ұйықтап кеткен екен. Түсінде іскер деп сық қорғызымен бас құрапты. Арада 3 сағат өткенде шешем әкемді аузынан сілекейі шұбырып жатқан жерінен оятыпты. Әкем көзін ашып жіберсе, әлгі хор қызы суға қайнатқан бір кесе байсай әкеліп тұр дейді. Осылайша екеуі суға пісірген байсайға бірде сірке су, бірде тяңю қосып, жеп, талай күн өткізіпті. Демек, мен ес білгеннен бастап шешемнің тамақ жасағанын көрген емеспін. Қайта отбасы ошақ қасында әкем жүретін. Шешем маған әкеңнің қандауыр ұстаған қолы тамақ жасауға жүріп тұр. Көгөніс турауға елпек, ет сылуға епті, дәмдендіргіш қосуға екемді, қазан ұстауға қарымды, тяңеуларды артық кемсіз дәл қосады, ошақтың отын бабында жағады, жасаған тамағы тіл үйреді, дегенді жиі айтатын. Мен талай мезгілге дейін шешемнің осы кәсіптік тұрғыдағы тілмар пайымына шүбәсіз сеніп, шешем тамақ жасағысы келмейді емес, ас мәзіріне қызықпайды емес, қайта кәсіптік жақтан шектемеге ұшыраған деген қамыл ойда жүрдім. Десе де әкем бағымшы болғанымен, ас үйден күнде табыла бермейтін. Мәселен, қызмет бабымен операция жасаған кезде, ас тақтайда жатқан тауықты боршалауға үлгіре алмайды. Науқас бөлмесін тексеріп жүргенде, майлы қабырғаға жүгері қосып пісіруға мұрсасы келмейді. Әр жолы осындай кезде, шешем екеуміз алақанда электр қазанды алдымызға ала дайын кеспе жей отырып, елгезек бағымшының көп күттірмей тезірек келуін аңсаумен боламыз. Кейін әкем жұмыстан келген соң үйдегі екеуміздің қашанда томсырайып отыратынымызды байқайды. Әсіресе менің сілейіп отырғанымдай қалпымды көргенде, мұны қоректік кемшіл болудан пайда болған кідірмелі ақылой құлдырауы деп қалып, шешемнің шамына бір дегені бар. Сонымен әкем нағашы апамдардың дәу қазанын ала тұрды. Базардан мұздатқыш сатып әкелді. Ожауды үлкеніне ауыстырды. Бұл бейне коммуналасу тұсындағы тай қазанға ұқсап кетті. Бір парқы комына құрамында шешем екеуміз ғана болдық. Алайда дөкей аспаз ешқашан бізді ассынып, тамақтан тарықтырған емес. Қайта білек сыбанып, қазан-қазан тамақ пісірді. Мұздатқыштың ішінде сиырдың дәмдеп қуырған төс еті, тауықтың қақтап пісірген сан еті тұрады. Қойдың асқан еті кішкене шыныларға салынып, бөлек-бөлек қойылады. Сөйтіп әкемге де қызмет себебінен уағында келіп, ас әзірлей алмаса да шешем екеуміз тамақтан тарыққан емеспіз. Мен де осы нәрлі тағамға толған мұздатқыштың арқасында толық сый ержете бердім. Орта мектептегі кезінде әкем дәмді тағам бағдарламасын көруге қызығып, тіпті ас мәзірі кітабынан бірнешеуін сатып әкелді. Дастарханымыздан жапырақ сиыр еті, қуырған балық, ет түймеш, су шаян еті сияқты дәмді тағамдар үзілмейтін еді. Әкемнің ас мәзіріне деген ықыласы тіптен үдеп, кәсіптен сыртқы уақытының 70%-ын иеледі. Ал бұл уақыты сағат 7-де өзі жұмыстан түскенде басталатын. Сондықтан шешем екеумізді көбінде түн ортасында оятып, өзі жаңадан зерттеп жасаған ерекше сиыр сүрісінен дәм татқызады. Таң сәріде араққашыланған су шаянын аузымызға тосады. Кешкі астан кейін дәрлеп пісірген сирақ пен балқошы жегізеді. Ең соңында әкемнің мұндай ықыласы шешемнің күрт семіруіне апарып соқты. Кейін үйден ұзап ташуға кеттім. Әр жолы үйге қайтқан кезімде таныс тамақ есін недәуір алыстан аулаға кіргеннен сезе қоямын. Бір жолы пойыз уақытын жаңсақ көріп қалған соң әкеме телефон шалып, үйге келесі күні жететінімді айтқанымда, ол жарты күн ет асқаным мынау, енді отын өшіремін деші деп шамырқанып қалды. Шешем мені жұбатып, айта берсін, ет жілік деп жарты күн арыпталасты, әптен мазасы кетіп отыр деді. Сонда мен мұның байыбына бара алмай, отты өшірсе өшірмей ме, ертесі қайда жақса болды ғой деп ойлаппын. Кейін шетелге шығып оқып, үйден тіпті ұзап кеткенімде, санамда қалған дастырқан дәмін қапсыз тату үшін өзім тамақ жасауға бекідім. Сол кездері әкемнің кәсіпшең тұрғысы тағы маңызды рол атқарды.
әр жолы маған алыстан нұсқау беріп, тамақ жасауды үйреткенде, біраз, азғандай, шамалы тектес дудамәл, күңгірт өлшем бірліктерін қолданбай, бір ұғыс, екі қасық, үш тал деп тайға таңба басқандай анық айтып береді. Әкемнің жалықпай баптауының арқасында қурмаш әзірлеуді тез үйреніп алдым. Жайпақ қазанға бір елідей май құйып, әптен түшітіп алған соң тағам материалын салып қуыра беремін. Остериса майы өте тамаша дәмдендіргіш екен. Етсіз тағам қуырғанда аздап қосуға әптен болады. Дәмдік арақ тым қымбат екен. Күшті арақ сатып әкеліп, ет сүрлесем өнімі де жақсы болды. Ас жуамен жем-жеміл жегін келмесе, біраз усарымсақ жәншіп салып жіберсең, дәмін кіргізумен бірге бактерия жояды. Сорпа қайнатқанда бүтін ас жуа, кесек жем-жеміл кем болса болмайды. Кейде қарабұрыш сірнесі, қақтама сірнесі, теңіз тағамдары сірнесі секілді дәмдендіргіштерді біраз қосып жіберсең, аспаздық өнерің мәреге жеткендей марқайып қаласың. Сөйтіп мен амалият барысында шешем айтқан кәсіптік сипаттың тамақ жасаумен пәлендей қатысы жоқ екенін аңғардым. Өйткені сиыр және тауық еттерін парықтауға биология білімдері қажет емес. Етшілік деуге де анатомия негізі қажет емес. Тамақтың дәмін кіргізуге де дәрі жасау ілімі тіпті қажет емес. Қол аяғың сау, дәм түйсігің қалыпты болса жетіп жатыр. Ал шешемнің тамақ жасауға зауқы соқпайтыны рас. Бұрын әр жолы үйге қайтқан жолымда қарып пісірген тауық етін жейін десем, шешем ада күде қарсы болып, әкең үйде тамақ жасап күтіп отыр дейтін. Неліктен бүйтеді деп мүлде байыбына бара алмай, бүгінше әкемнің жасаған тамағын жемесем көрім болар еді деп ойлайтынмын. Қазір жанұя үшін тамақ жасау жігерді тасытып, бақыт сезімін молайтып, даңық сезіміне бөлейді. Тіпті ішек қарын тазалаудың өзі көңілді шаруа екеніне көзім жетті. Жанұяңдағылар дастарқан басына келмесе, өзің кәдімгідей құлазып қаласың. Ораулы тауық қармасы обалды болады. Бықтырып пысырған бүйрәкөк жайында қалады. Тізулі табақтар да сүреңсіз көріне бастайды. Енді мен неше жылдың алдында әкемнің неліктен әлгі іске соншалық ызаланғанын түсіне қойдым. Расау, қайта қайнатып пысырған қой етің басыңқы отпен асықпай бұлқытып асқанға қайдан жетсін. Мәлім бір тағамды дайындау ұзақ барыстан өтеді. Бірнеше сағат тыным көрмегенің жаңа пысқандағы тамаша дәмді ақтайтын болады. Мезетінен әнтек артық кем кетсе, дәмі парықты шығады. Кім айтқанын білмедім. Тамақ жасап жатқанда сәбидей кіршіксіз күйге қайта ораласың деп естігенім бар. Демек, тамақ жасаушы қарапайым тілектің жетегімен тамақтың дәмді болуына барын салып, ас мәзірінің әрбір дәміне ерекше ден қояды. Өйткені олардың шаттық сезімі дәм татушының жүзіндегі қуаныш лебінен келеді. Мен де әкемнің генін көбірек жалғастырып, ас су дайындаған күндерді қастерлеп, көңіл аңсарын асырсам деймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼前世自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азғанақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіз.

0: сүйемін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанг хэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу рю, бэй доу чжи лу, тян хэ ао юн сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мян хэ хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, Маралбек Әбдікәрімұлы аударған «Алға басуыңызға жебеу болатын алты түрлі ақыл кеңес» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Көңіл күйде албатты шатысатындарға қаратылған алты түрлі ақыл кеңес. Шынайылыққа қарай бой ұрып, өзіңізді бағандай біліңіз. Әркімде артықшылық және кемшілік бар. Кейбіреулер өз басындағы кемшілікті ғана көріп, үнемі жасып, өзін қор санап жүреді. Ал кейбіреулер өзінің артықшылықтарын асырып, кемшіліктерін түзету арқылы іш жүзіндікті шығар дейін етіп, мол табыстарға қол жеткізеді. Нағыз парасатты адамдар өзін саралау алғы шарты астында өзін толық бағамдай алады. Олар өзін қор санамайды, әрі асқақтап тоқмейілсімейді. Қайта өздеріне объектив баға беріп, артықшылығын асырып, кемшілігін түзетіп, өздеріне үйлесімді жолды таңдап, жалғасты үдіре алға тартады. Сондықтан өзіңізге бетпе-бет келуден тайсалмағанда ғана жартылай табысқа жете аласыз. Мінсіздікке шектен тыс бойырмаңыз. Кейбіреулер қашанда барлық жұмысты ешқандай кемшіліксіз істеуден үміттенеді. Сәл ағаттық кетсе болғаны, өзінен өзі кейіп, өзіне мін тағады. Іш жүзінде адам адамнан асса да елден аспайды. Дүниеде мінсіз адам жоқ, толық кемеліне келіп тұратын жұмыс та жоқ. Сондықтан өзіңізге қалыптан тыс талап қойып, өзіңіздің даңғыл жолыңызды бөгемеңіз. Мінсіздікке бой ұрып, өзіңізге ауыр қысым түсіріп, жұмысыңызға оралғылық жасамаңыз. Аспандағы айға қол созбай, шектен тыс мінсіздікке бой ұрмаңыз. Өзіңізді еркін ұстаңыз, ат үсті қимылдаудың қажеті жоқ. Әліңе қарай ас ішіп, бойыңа қарай киім киіп, іш жүзіндік жағдайға қарай жоспар жасағанда ғана мардымсыз күшпен мол табысқа жете аласыз. Басқалардың көзқарасына қабағат назар салып кетпеңіз. Тұрмыста екі түрлі адам бар. Бір түрдегілері басқалардың көзқарасына қабағат назар салады, ал енді бір түрдегілері мейлі басқалар қандай болса да өздерінің таңдаған ритммен алға тарта береді. Өз тұрмысың өз қолыңда. Елдің көкейінде емес. Басқалардың көзқарасына шектен тыс назар салсаңыз, өзіңіздің аяқ алысыңызды шатастырып, өзіңізді тіпті де күңгірттікке бастайсыз. Көңіл күйіңіздің тиегін басқалардың алақанына салғанша, шекті зейініңізді істетіп, өзіңізді өрге қарай сүйресеңіз, уақыт ұзара келе, үздіктікке әлақ қол жеткізесіз. Көңіл күйді теңшеуді үйреніңіз. Адамдардың барлығы тұрмыс барысында көңілсіз істерге жолығады. Кейде біздің алға тартқан қадамымызға оралғы болатыны өзіміздің абыр-сабыр болған көңіл күйіміз. Пәлеге жолыққанда, берекетіңді қажырсаң, тек бағдардан жаңылып сәтсіздікке ұшырайсың. Әрқандай істе ұстамдылық танытқанда ғана абыржымай, толқынмен жарыса екпіндей алға тартасың. Сондықтан іске жолыққанда абыржып кетпе. Орнығып отырып, ұстамдылық танытып, көңіл күйіңді ретке салсаң, өз тұрмысыңның тізгінін толық игеріп, өмір арбаңды алға сүйре аласың. Қол қусырып қарап тұрудан аулақ болыңыз. Орайы келгенде орап қалып, батыл кірісіңіз. Қол қусырып қарап қалмаңыз. Опық жеген бармағын тістейді. Батылдықпен кірсе істегенде ғана назардан арылуға болады. Еріншектің ертеңі таусылмас дейді. Жұмысты ертеңге қалдырмай, қалауын тауып уағында бітіріңіз. Ықылас қойсаңыз қиыныс жоқ. Алдағы жолын бұралаң болса да тындырып істесеңіз нәтижесін көресіз. Мазасыздықпен уақытты өткізіп алмаңыз. Құрық ялдан аулақ болып, бел шеше кірісіп, тоқтаусыз алға ілгерлесеңіз, қалаған дүниелеріңіз алдыңыздан бой көрсетеді. Өз тізгініңізді өз қолыңызда ұстап, өзіңізге шек қоймаңыз. Көптеген уақыттарда біз жаңалықтар мен табыстарға қол жеткізе алмауымыздың себебі қабілеттің шектемелілігі емес, қайта өзімізді бұғаулап шектеуіміздің кесірі. Біздің жауымыз ежелден басқалар емес, қайта өзіміздің кешегі жүрген жолымызда. Біз өзіміздің даңғыл жолымызға оралғы болсақ, ешкім де бізге сүйеу бола алмайды. Сондықтан өз дегенің өзіңе, өзгенің ер ме сөзіне дегендей жаңалықтарға аянбай қол созып, жалғасты талпынғанда ғана жұмысымыз оңына басады. Көптеген адамдарда қабілет жоқ емес, қайта бұзып өтетін батылдық кемшіл. Сондықтан өзіңе өзің сенбесең, жеңіске қолың жетер ме дейді.
бәрі сай деп күтіп отырмай, дағдыны бұзып, өзіңізді қайталай сомдасаңыз, өмір жолыңызды нұрландырып, өмірде өзіңіз болып жасай аласыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я, кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Ардақ Әбеденқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі,

0: Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншыдан, сөз жоқ негізгі заңның беделі мен абыройын қорғауға табанды болу. Негізгі заңның беделін қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің беделін қорғағандық. Негізгі заңның абыройын қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің абыройын қорғағандық. Негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына кепілдік еткендік. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы барлық мемлекеттік органдар мен қарулы күштердің, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың, кәсіпорын, іс орын ұйымдарының барлығы сөз жоқ негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем ету керек. Сондай-ақ олар негізгі заңның абыройын қорғауға, негізгі заңның атқарылуына кепілдік етуге міндетті. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы іс-әрекеттің барлығы сөз жоқ қозғастырылады. Жетіншіден, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басып, негізгі заңды кемелдендіруге және дамытуға табанды болу. Негізгі заң қондырма ретінде сөз жоқ базистің өзгерісіне үйлесуі, партия мен халық істерінің тарихи алға басуына әйгілеуі, партияның халыққа басшылық етіп, жұңғоша социализм құру әмәлиятының дамуына ілесе үздіксіз кемелденуі дамуы керек. Дәуірдің талабы мен халықтың тілегіне тығыз ілесіп, заң мен басқару заңдылығына бойсынып, негізгі заңның ұласпалылығын, тұрақтылығын, беделділігін сақтау алғышартында негізгі заңның жаңа жағдайға үздіксіз үйлесуін, жаңа тәжірибелерді қабылдауын, жаңа жетістіктерді тұрақтандыруын, жаңа норма жасауын ілгерілеткенде ғана негізгі заңның тіршілік тынысын, өмір шеңдігін мәңгі сақтауға болады. Жаңа дәуірдегі жұңғо негізгі заң әмәлиятының тың тарауын жазайық. 2022 жылы 12 айдың 19 күні, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 20 күні. 5. Заңды ғылыми жолмен шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділияда әділ болуды, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі түйінді міндеттерді дұрыс игеріп, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділеті әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын күш сала ілгерілету керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ қазіргі заңмен басқару қызметінің негізгі жағдайын шығар түйінетіп, түйінді міндеттерді көрнектілендіріп, қызметті тыңғылықты тәртіпті ілгерілету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 113-114 бет. Заңды ғылыми шығаруды ілгерілетудің тетігі заң шығару дүзілісін кемелдендіру. Заңды ғылыми демократиялық жолмен шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, заң шығару сапасын жоғарылату сынды тетікті игеру керек. Заң шығару қызметі құқығын орналастыруды сапалыландырып, халық құрылтайы мен оның тұрақты комитетінің заң шығару қызметіндегі жетекшілік ролын сәулелендіріп, шығарылатын заңды әзірлеу, дәлелдеу, сәйкестіру, қарау механизмін ақаусыздандырып, заң жобасын дауысқа салу тәртібін кемелдендіріп, заңдар мен заңдық ережелердің мезгілдігін, жүйелілігін, бағыттамалылығын, өнімділігін күшейтіп, заңдар мен заңдық ережелердің атқарылымдылығын, меңгерімділігін жоғарылату керек. Заң шығарудың оқуқ шегін айқындап, түзіліс механизм және қызмет тәртіп жағынан, тараулар мүддесі мен жергілікті қорғаным паздықтың заңдануынан ұтымды сақтану керек. Түйінді салаларда заң шығаруды күшейтіп, партия мен мемлекет істерінің даму талаптарын халық бұқарасының көкейкесті арманын дер кезінде аңсету, реформаны жаппай тереңдетуге, экономикалық дамуды жебеуге, қоғамдық басқаруды кемелдендіруге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға саятын заңдарды жасауды тездету, заңдарға дер кезінде өзгеріс енгізу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10 айдың 23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Заңды қатаң атқаруды ілгерілетудің түйіні, заңды өлшем бойынша атқармау, заңды қатаң атқармау, заңды жария атқармау, заңды мәдениетті атқармау, және заңдық борышын өтемеу, немесе заңдық міндетін албаты өтеу сияқты көрнекті мәселелер шешуде. Заңмен басқарылатын өкімет құруды нысана етіп, әкімшілік органдардың келелі шешімдерінің заңға үйлесімділігін тексеру механизмін орнатып, өкіметке заң ақылдысын қою дүзімін белсене ілгерілетіп, құрылым, міндет, оқық көлемі, тәртіп және жауапкершілікті заңда ұйғаруды, әр дәрежелі өкіметтердің ісі құғын жүйелілендіруді, заңдандыруды жебеу керек. Өкімет істерін жария ұстауды жаппай ілгерілетіп, әкімшілік билікті тежеу және бақылауды күшейтіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізудің оқық пен жауапкершілік бірлікке келген, беделді, ұтымды, заң арқылы әкімшілік жүргізу дүзілісін орнату керек.
заң атқару толымдылығын бағалауды қатайтып, заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік құқығының өлшем тізімін орнатып және оны ақаусыздандырып, заңның әділ отымда атқарылуына шынайы кепілдік ету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Әділияда әділ болуды ілгерілету үшін әділиялық қызмет құқығын жақсы орналастыруды түйінетіп, әділиялық құқыққа қатысты жұмысты бөлісіп алып жауапты болу, өзара сәйкесу, бірін-бірі тежеу сынды түзімдік орналастыруларды ақаусыздандыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдар мен басшы кадрлар әділия органдарының қызмет құқығын заң бойынша дербес жүргізуін туы айқын түрде қолдау, қызмет құқығынан пайдаланып әділияға килігуге әсте жол бермеу керек. Қара ниет адамдарды турашыл адамдар басқаратын болса, бұқара иланады. Қара ниет адамдар турашыл адамдарды басқаратын болса, бұқара иланбайды. Әділия қызметкерлері қалтқысыз болу, жауапкершілікті батыл арқалауға, әділия органдарының ішінен немесе сырттан келген кедергілерді заң бойынша жоюға батыл болып, әділияда әділ болудың соңғы шегін берік сақтау керек. Жариялылық арқылы әділеттілікті жебеуге, әлеуметтік сенімділікті орнатуға табанды болып, әділия органдарының ашық, икемді, жария, халыққа қолайлы механизмін орнатып, жең ұшынан жалғасуды біржолата тиіп, әділиялық шіріктесуге батыл тыйым салу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114-115 бет. Жалпы халықтың заңға бойысынуын жебеу үшін олардың заңмен басқару көзқарасын күшейтуге күш салу керек. Жалпы халыққа заң білімдерін жалпыластыруды және олардың заңға бойысынуын мемлекетті заңмен жөнге салудың ұзақ мерзімдік негізді қызмет етуге табанды болып, заң түзім жөндегі үгіт тәрбиені пәрменді шаралармен күшейту керек. Заңмен басқару тәрбиесін балалардан бастап меңгеруге табанды болып, заңмен басқару тәрбиесін халықтық оқу-ағарту жүйесіне және рухани өркениетті гүлдендіру мазмұнына енгізу, жастар мен өрендердің ереже танымын оңайдан қиынға қарай тәртіппен біртіндеп үздіксіз күшейту керек. Азаматтар мен ұйымдардың заңға бойсыну жөндегі сенімділік естелігін ақаусыздандырып, заңға бойсынған сенімділерді сыйлау және заңға қайшылық жасап сенімінен айырылғандарды жазалау механизмін кемелдендіріп, заңға бойсыну даңық, заңға қайшылық жасау намыс дейтін қоғамдық салт қалыптастыру арқылы заңға құрмет етіп заңға бойсынуды жалпы халықтың ортақ талпынысы мен саналы әрекетін айналдыру керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 115 бет. Жоғары дәрежелі кадрлардың заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болуы, мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету нысанасы мен міндетін жүзеге асырудың тетігі. Бұрын әдетте заңға құрмет ету, заңға бойсыну, заңды қолдану дегенді айтатынбыз. Мен осы жолғы сөзге дайындалғанда қайта-қайта ойландым. Меніңше заңға құрмет етуді бірінші орынға қою керек. Өйткені басшы кадрлар заңмен басқару танымын күшейтуде, заңмен басқару сапасын жоғарылатуда, алдымен заңға құрмет ету мәселесін ойдағыдай шешу керек.

мәдениетті атқару бір тұтас тұлға. Мұны дұрыс игеру жан-жақты дәйектілендіру керек. Бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қарауға, бірін ғана істеп, енді бірін қалдырып қоюға болмайды. Заң атқарудың ең жақсы нәтижесі адамды жан тәнімен иландыру. Заң мен басқарудың дұрыс ұстанымын орнатып, қылмыстыларға соққы беруді адамдық құқықты қамтамасыз етумен, өнімділікке талпынуды әділдікті жүзеге асырумен, заң атқару мақсатын заң атқару формасымен органикалы ұштастырып, заңды негіз етуден, адамды жөн жосымен иландырудан, сүйіспеншілікпен әсерлендіріп, ең тамаша заңдық өнімділікті, саяси өнімділікті, қоғамдық өнімділікті күш сала жүзеге асыру керек. Заңды қатаң жүйелі әділ мәдениетті атқару туралы 2019 жылы 5-7 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 259-260 бет. Азаматтық заңнама жаңа жүнгі құрылған 70-неше жылдан бергі ұзақ уақыттық әмәлиятта қалыптасқан азаматтық істері заң өлшемін жүйелі біріктіріп, Чунха ұлтының 5000 жылдан астам таңдаулы заң мәдениетін қабылдап, адамзаттың заңмен басқару өркениет құрылысының пайдалы жетістіктерінен үлгі алды. Ол, еліміздің социалистік сипатын әйгілейтін, халықтың мүддесі мен тілегіне үйлесетін, дәуірдің даму талабына сәйкес етін азаматтық заңнама. Халықтың өмірі, саламаттығы, мал-мүлік қауіпсіздігі, сауда-саттыққа қолайлық жасау, тұрмыстың бақытты болуы, адамдық арнамыз сияқты әр жақтағы ұқықты тең тұрғыда қорғауда егілейтін азаматтық заңнама. Айқын жұңғоша ерекшелікке, әмәлияттық ерекшелікке, дәуірлік ерекшелікке е азаматтық заңнама. Азаматтық заңнаманы ойдағыдай атқарайық. 2020 жылы 5-29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 281 бет. Халық бұқарасына әрбір заң түзімнен, әрбір заң атқару ұйғарымынан, әрбір әділиялық делудан әділдікпен турашылдықты сезіндіру нысанасын арқау етіп, әділия түзілісінің кешенді сәйкесті реформасын тереңдетіп, әділ жоғары өнімді беделді социалистік әділия түзімін жедел орнату керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айының 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 303 бет. Түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, дамуды кемелді заңмен жебеп, ойдағыдай басқаруды қамтамасыз ету. Заңды ғылыми шығаруды, заңды демократиялы шығаруды, заңды заң бойынша шығаруды ілгерілетіп, заң шығаруды өзгеріс енгізуді, күшінен қалдыруды, түсіндіруді, құрастыруды бір тұтас жоспарлап, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкесімділігін, өнімділігін арттыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әкімшілікті заң бойынша жүргізуді тыңғылықты ілгерілету. Заңмен басқарылатын өкімет құрылысы мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы түйінді міндет және негізгі тұлғалық инженерия. Өкімет функциясында бұрылыс жасап, өкіметтің міндет жауапкершілік жүйесімен ұйымдық құрылымын сапалыландырып, құрылымды функцияны, оқуқ шегін, тәртіпті, жауапкершілікті заңдастыруды ілгерлетіп, әкімшілік өнімділік пен әлеуметтік сенімділікті жоғарлату. Іс орындар реформасын тереңдету. Әкімшілік заң атқару дүзілісі реформасын тереңдетіп, заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқаруды жаппай ілгерілетіп, бұқараның төл мүддесіне саятын түйінді салаларда заң атқару тебінін арттырып, әкімшілік заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік өлшемін ақаусыздандыру. Әкімшілік заң атқаруды бақылау механизмі және қабілеті құрылысын күшейтіп, әкімшілік заң атқару жауапкершілігі дүзімі мен жауапкершілігін қузастыру дүзімін қатаң тиянақтандыру. Негізгі сатылардың жалпылық заң атқару дүзіліс механизмін кемелдендіру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әділияны қатаң әділ жүргізу. Әділияда әділ болу қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғаудың ең соңғы қорғаныс шебі. Әділия дүзілісін жан-жақты кемелдендіру реформасын тереңдетіп, әділиялық жауапкершілік дүзімін жаппай дұрыс тиянақтандырып, әділ, өнімді, беделді социалистік әділия дүзімін жедел орнатып, халық бұқарасына әрбір әділиялық делудан әділдікті, турашылдықты сезіндіруге құлшыну.
әділия оқуғын жүргізуді арнаға түсіріп, қоғам қауіп

0: қауіпсіздік органы, прокуратура органы, сот органы, әділия әкімшілік органы өз міндеттерін өтейтін, өзара селбесетін, бірін-бірі тежейтін түзіліс механизмді ақаусыздандыру. Әділиялық қимылды тежеу бақылауды күшейтіп, әділияда әділ болуды жебеу. Прокуратура органының заңдық бақылау қызметін күшейту, әлеуметтік игілік арыз-шағым тізімін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Заңмен басқарылатын қоғамды жедел орнату. Заңмен басқарылатын қоғам, заңмен басқарылатын мемлекет құрудың негізі. Социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі заң мәдениетіне мұрагерлік етіп, жалпы халықты социалистік заңмен басқарудың адал ұстанушылары, саналы бойсынушылары, батыл қорғаушылары болуға жетектеу. Қала мен ауылды қамтыған осы заманғы әлеуметтік заңдық қызмет өту жүйесін орнатып, заңмен басқару үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, жалпы халықтың заңмен басқару көзқарасын күшейту. Көпсатылы, көпсалалы заңмен басқаруды ілгерілетіп, қоғамдық басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату. Басшы кадрлардың үлгілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, заңды құрметтеуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды тұтас қоғамды тамаша салтқа айналдыруға құлшыну. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 10. Социалистік мәдениеттің тыңда шұғылалы табыстарын жарату. 1. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Бір мемлекет бір ұлттың гүлденуі қашанда мәдениеттің гүлденуін тірегетеді. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жұңқа мәдениетінің дамуын, көркеюін шарт етеді. Шандуңда қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айын 24 күннен 28 күнне дейін. Халық газеті 2013 жылы 11 айын 29 күні. Озық мәдениеттің белсенді жетектеуі, халықтың рухани дүниесінің барынша байуы, ұлттық рухани қуаттың үздіксіз нығаюы болмаса, бір мемлекеттің бір ұлттың әлемдегі ұлттармен бірге еңсе көтеріп тұруы мүмкін емес. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 96 бет. Біздің жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуді дәріптеуіміз сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 17 күні Си Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 228 бет. Мәдениет сенімі анағұрлым негіздік, кең көлемді, терең сенім. 5000 жылдан ұзақ өркениеттің дамуы барысында жетілген жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Партия мен халық жүргізген ұлы күрестерді жетілген төңкерістік мәдениетпен социалистік алғабасар мәдениет жұңқа ұлтының тамыры тереңде жатқан рухани талпынысының қордалануы болып табылады. Олы жұңқа ұлтының бөгенай бөлік рухани белгісіне уәкілдік етеді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні Іздену журналы 2021 жылғы 8 сан. Мәдениет мемлекеттің ұлттың жаны. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Өскелең мәдениет сенім болмайынша, мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайынша, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Мәдениетті дамытудың жұңғыша социалистік жолынан ауытқымай, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, мәдениетте қуатты социалистік мемлекет құру керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32 бет. Жұңғыша социалистік мәдениет жұңқа ұлтының 5000 жылдан ұзақ өркениет тарихынан бастау алып жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Ол партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу барысында қалыптастырған төңкерістік мәдениетімен және социалистік озық мәдениетімен біте қайнасып, жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятына терең тамыр тартқан. Жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту, сайып келгенде марксизмді жетекші етіп, жұңға мәдениет тұрғысына табанды болып, заманымыздағы жұңғоның реал жағдайын тиянақ етіп, бүгінгі дәуірлік жағдаймен бірлестіріп, осы замандануға, дүниеге, болашаққа бет алған, ұлттық, ғылыми, бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, социалистік рухани өркениет пен материалдық өркениеттің сәйкесті дамуын ілгерілету болып табылады. Халық үшін, социализм үшін қызмет істеуге, барлық күлі шешек ату, жалпы жарса үн қату бағытына, жасампаздық сипатты бұрылысқа, жаңалғаша дамуға табанды болып, жұңға мәдениетінің тыңда шұғылалы табыстарын тынбай жарату керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18-ші күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, Ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Ең қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміне «Артық талап қойма, татулықты ойла» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ташүйде оқып жүргенімде Чаңзы деген жатақтасым болды. Жаңа танысқанымда біздің байланысымыз бейіне бір анадан туған аға бауырдай, бірге тамақтанып, бірге сабақ қарап, бірге ойнап жұбымыз жазылмайтын. Бір жолы ол қызуы өрлі бауырғасын арнай рұқсат алып шипаханаға бардым. Жемектік алып беріп, бірнеше күн бар пейіліммен күттім. Мен өзімше екеуіміз әбзал достармыз, қолғабыс етуге әрине қақылымын дептім. Бір жолы менде қатты тұмауратып, төсектен тұра алмай қалдым. Өзімше ол маған серік болып, емханаға апаратын шығар деп үміттеніп тұрғанымда, оның жақсырақ демал деген бір ауыз сөз айтып шығып кететінін мүлде ойламаппын. Осыдан кейін арамыз табиғи алыстай берді. Қазір оны ойласам жүрегім ауырады, бәлкім ол да сондай сезімде шығар. Кейін бір сабақтасым мен осы іс туралы сыр шертісіп отырып, әу баста мұндай бейне көрсеткен адамнан қандай баянды достық күтуге болады деп кейідім. Ол, бәлкім дәл сол кезде басқалай маңызды жұмысы шығып қалған шығар, я сырқатыңды жеңіл санадым екен. Әсілінде Чаңзы онша нашар адам болу екіталай, тек одан үлкен үміт күткенсің де, деген жеріңнен шықпаған соң сенімің селге кеткен деді. Біз үнемі бірге жүрген адамдарға қарата, мен оған осынша жақсы мәміледем, ол да сондай болуы керек деп ойлаймыз. Бірақ кеше қылған қайырымды бүгін қайтар дейтін көңіл деген айырбастайтын зат емес қой. Сен өмірі қарсы жағының көңілінде орныңның қаншалық екенін біле бермейсің. Басқалармен болған байланысыңды тым жоғары мөлшерлеп алма. Күткен үмітің қаншама жоғары болған сайын түңілуде сонша тұңғиыққа тартады. Мүбәда үмітің желге ұшса, сезімің сетінеп, тауаның қайтып қалады.

Тағы бір мысал айтайын. Бөл әпекем жігітімен ұзақ жыл махаббаттасып жүріп, тап құдаласатын кезде айырылысып кетті. Тубастан соншама жыл соңынан түскен ол жігіт қалайша айырылсақ айырылдық дей салады деп үйдегілер өкініш білдірді. Ол жігітті бәріміз көргеміз, мәдениетті, қызметте орнықты. Әпекемнің де айтқанына көніп айдағанына желетін. Бірақ әпекем түрлі сылтаулар тауып, көңілі толмай жүретін. Бір сабақтасы үй сатып алса, сен қай уақытта үй ала аласың? Қайсы бір туысымыз көлік алмастырса, сен қашан жақсырақ апта көлік аласың деп мұжыңдап мейін жей беретін. Бір жолы ол қатты қарбалас болып, үстеме қызмет істеп, жұмыстан өте жай түсіп еді. Әпекем күдіктеніп, менімен бірге болуға уақыт шығармадың деп жатып кеп бұлданды. Жігіт әу баста өзінің құлшынатынан тым үмітсіздеуін өтінді. Уақыт өте келе жиі керкілдесетінді тапты. Бұл жолы үйлену салты кезінде екеуі аяқ астынан бүлініп, үзілді кесілді кері кетісетін болып қиғылық салғаны мынау. Мен өмір бойы сенің күткеніңнен шыға алмайды екен, болды, айырылсайық деп қолды бірақ сілтеді. Бөл әпекем сонда бар бөкінгеннен, мен оны біраз ілгерілей түссін деп қамшылағанымда қате ме деп жылап жіберді. Қашықтардың бір-біріне демеу болуы, бірге құлшынуы әрине қат емес. Бірақ бар ауыртпалықты біреуіне арта салсаң, ертеме кешпе қысымға шыдамай, байланыс бүлінгенде сезім де күйрейді. Байланысы қою адамдар жөнінен алғанда, қарсы жағынан үміт күту әдетте көңілгүй. Алайда іш жүзіне жанаспайтын, артық талап қою жүректі жаралайды, жараны жазуға уақыт қарамайды. Мына бір ағайым былай деп сыр бөлісті. Мен ылғайда көңілсіз болатынымды түсіндім. Артықша талаптан дәмеленумен жүреді екенмін. Бір кітапты оқи салып ойым өрелі болса, біраз жүгіріп дене шынықтырғаныма арықтай қалсам, елге істеген жақсылығым қолма қол қайта қалса екен деймін. Осындай ойларым көңілдегідей іске асып жатса ғана, тынысым кең, көңілім жай тауып, іске аспаса өз өзімнен ой сұрап, опық жеп отырамын. Әрине орынды үміт күтуді түсінуге болады. Алайда тым жоғары талап қою өзіңді де өзгені діңкелетеді. Ғашығыңа қойған тым артық талап қарсы жағының кемшілігін ұлғайтып, қоғадан да қораш көрсетеді. Ата-анаға пәленнің баласындай бақуатты шарт жағдай жаратып бермедің деп артық талап қою, олардың көңіліне қаяу салумен бірге өзіңді де кем санап, керенаулығын кежегенді кері кетіреді. Ал балаңа артық үміт артсаң, ол да ыңғайсызданып, намыстанып, мазасызданып жүріп, шыбық демей шыңқы деген оңай шамданғыш, жоқтан өзгеге күйіп пысатын күйгелектің өзі болып шығады. Өзгелерден лайықты үміт күтуіңе болады, десе де қалыпты болу керек. Сонда талабың орындалып жатса, әрине жақсы. Бөбеде іске аспаған күнде де көңіл күйіңде тым күйзеліс бола қоймайды. Сүйіктің де мүлтіксіз бола қоймауы мүмкін. Бірақ саған пейілін беріп мейірбандықпен қамқорлық етіп тұрса, әке шешеңнің әл қуаты шамалы болса да, сен үшін шыбын жанын шытқа түйіп барын арнаса, балаларың өте үздік болмаса да, опалы ақылды болса болғаны. Барлығы саған көмектесуге борышты емес, ал көмек көрсетіп жатса, алғыс айта білуің керек. Өмірге қанағат ете біл, қанағат қарын тойғызат, қанағатсыз жалғызатын сойғызат дегендей. Қанағатшылдың көңілі қарық, жаны жарық. Әр неге қанағат ете білсең, күнделікті тұрмыстың ұсақ түйегіне дейін мән беріп сезін алсаң, бақыттың бесігіне бөленіп жүргеніңді байқайсың. Бәрі де жақындар ара қалыпты қарым-қатынасқа құрметпен қарау, қанағат ету, сезіну, түсінуде тұр.

Өргі әрдайым үміт арта берме. Үйткені жұрттың бәрі сенің талабыңды қанағаттандыруға міндетті емес. Басқаларға артықша үміт артудың өзі, өз мүмкіндігінің мүшкілдігінен елге міндетсіп, өз бойыңды аулаққа салумен бірдей. Әркімнің өз өмір жолы бар. Елдің бәрі сенің күткен үмітіңмен өмір сүрмеуі керек. Олар да сенен артықша үміт күте бермейді. Досың да, сүйген жарың да, отбасындағылар да солай. Өзіңе сүйеніп қана өмір сүр. Өзгелер сенің талабыңды қанша қанағаттандырғанмен, өз иқуатыңа сүйеніп үйренгеніңдей, өз қолыңмен игілік жаратқандай болмайды. Мына жыр жолымен сөзіміздің соңына нүкте қояйық. Ішкі қуатың толысқан кезде жалғыздықтан қорықпайсың. Тындырған ісің молыққан кезде көңіл күйден торықпайсың. Сенімің бекем орныққан кезде рухың жүдеп зорықпайсың. Өзіңе сүйенсең көктейсің, бақытыңа да енді жеткейсің.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта игілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғының байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдастырып өткерген партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариясынан бастау алған, Жұңғының таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмәлиятының дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлде кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнағы құдіретті ел құру күрес нысанасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әле Қазақ автономиялыстық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шу-жиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжан мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз.
1: Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Алтай аймақтық жазушылар қоғамының бір бөлім мүшелерінің азаматтық туындылары кезек алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
0: Я Жәлел аға, кезекте бүкіл партияда және бүкіл ел көлемінде бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар кең көлемде қанат жайдырылуда.
1: Өзіңіз тарих кәсібінің маманысыз, ұзақ жыл оқу ағарту саласында жемісті еңбек атқардыңыз. Ендеше бас жүлде Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену дәйектендіру аясындағы кешегі кеңесімізді әрмен қарай сабақтай отырсақ.
2: 2021 жылы бас жүлде Си Цзиньпин Жұңғы Көмісік партиясының 100 жылдығын құттықтау жиынында маңызды сөзінде бұл мәселеге былай жауап берген еді. Жұңғыша социализм не үшін зақсы болуы? Сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында деген еді. Маркесінің үздіксіз жүнгі ұшылануы Маркесінің өмір жөңдігін тіпті де күшейте түсті. Төртші, дүние жүзінің аяқ алысына тереңіп қалжасады. Жүнгі 5000 жылдық өркениет тарих бар ұлы ел. Адамзат өркениетінің алға басуына өшпес үлес қосқан. Бүгін біз 105 жылдық күрес арқылы өзіміздің мәселелерімізді негізінен түбегейлі шештік. Бүгінгі таңдағы дүние жүнгі жобасына, жұңқа ұлтының ақыл парасатына барған сайын мұқтаж болып отыр. Бүгінгі таңда партия жүнгі халқын бастап жүргізіп отырған осы замандандыру адамзат тарихында бұрын соңды болмаған шыт жаңа осы замандандыру. Бұл адамзат тарихының жаңа формациясын жарат. Партиямыз тұтас жер шарындағы 8 миллиард дан астам халықтың тағдырын бір тағдыр деп санап,

адамзаттың дағдылас ортақ тұлғасын құруды бағыш пен ілгерілетті. Бір белдеу, бір жол стратегиясы арқылы қалың даму үстіндегі елдерге жаңа даму селбесу орайын жасап берді. Бесінші, құдіретті Жүнгі Коммунистік партиясы сомданды. Жүнгі Коммунистік партиясы талай дауылдармен алай-дүлей боранды басынан кешіріп, партия құрылу рухын сәулелендіріп, дүниедегі ең үлкен, ең ұлы, ең құдіретті партияға айналды. Оның құдіреттілігі Жүнгінің реалдық мәселесін шешуден, өзіне өз төңкеріс жасап, нәрленуден, халықтың мұң-мұқтажын шешіп, күш-қуат жинаудан, назарияда жасампаздық жасап, дәуірмен бірге ілгерілеуінен келген. Екінші, бірінші шілдедегі маңызды сөз Жүнгі Коммунистік партиясының алты түрлі таңдаулы ерекше қасиетін ортаға қойды. Басшы Си Цзиньпин Жүнгі Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратуы, тарих пен халық Жүнгі Коммунистік партиясын таңдау, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға болмайтын таңдаулы ерекше қасиеті ге ие болуында деген еді. Ондай болса осы алты түрлі таңдаулы ерекше қасиет қайсылар? Бірінші, партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу бетасын бастан аяқ дәп басып еру. Біздің партиямыз марксизмді субъективтік дүниемен объективтік дүниені өзгертудегі құдіретті идеялық қару деп санаған. Идеяны азат етуге, шындықты шын іздеуге, дүниемен бірге ілгерілеуге табанды болып, қоғамдық қайшылықтар айналымында ақиқатты байқай білген әрі осы ақиқаттарды істете білген. Әмәлиет барысында ақиқатты сыннан өткізіп отырған, әмәлиет барысында ақиқатты дамып отырған, жаңа назариялықыры жаңа әмәлиетқа жетекшілік еткен. Партия мен халықтың істерінің мәңгі дұрыс бағдарда болып отыруын әлгерілеткен. Екінші, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Партияның барлық күш қайнары халықта. Сондықтан мемлекет дегеніміз халық, халық дегеніміз мемлекет. Бүкіл ынта-пейіл мен халық үшін қызмет істеу Жүнгі Коммунистік партиясының негізгі мақсаты. Үшінші, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ игеру. Партиямыз коммунизмнің ұлы мұратын, жұңқа ұлтының ұлы мұратын жүзеге асыруда да өзінің бұлжымас міндеті деп санаған. Ұзақ уақыттық нысаны мен көз алдағы нысаны өзара ұштастырып отырған. Бастық қайшылықтың өзгеруіне сәйкесті өзекті міндетті деп өзгертіп, дұрыс лушиян бағыс саясаттарды белгілеп және атқарып отырған. Төртінші, даму ауқымына сәйкес бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде тұру. Партиямыз өскелең тарихи сана және шексіз дүниежүзілік көз аясы мен Жүнгінің мемлекет жағдайы мен дамудың басты тақырыбын меңгеріп отырды. Бесінші, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Жүнгі Коммунистік партиясы күрес отында дүниеге келген, күрес отында сомдалған, күрес отында жетілген, сондықтан күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізуді Жүнгі Коммунистік партиясының тағы бір істірі десек те артық кетпейді. Алтыншы, өзін әулеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән беру. Жүнгі Коммунистік партиясы темір соғуда берік болуын сергектікпен танып жеткен. Дәуір талабымен өзін өзі тексерді. Өзіне өзі төңкеріс жасау арқылы өзін кемелдендірді. Өзіндегі ұнамсыз жағдайларды дер кезінде өзгертіп отырды. Міне бұның өміршеңдік күшке ие болуындағы маңызды себептердің бірі. Үшінші, жаңа дәуір, жаңа жорықта партияның борышы мен міндетін орындауда біз сөзсіз атқаруға бес түрлі талапты ортаға қойды. Бірінші, сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушиянына, жалпы жоба

тізімге табанды болу және дамыту бүкіл партиядағы, бүкіл елдегі әр халқының ортақ ісі. Біз халықты негіз еткен даму идеясына табанды болуымыз, жалпы барыстық халық демократиясы диктатурасына дамытуымыз, бүкіл елдегі әр халқының ынтымағын қорғауымыз керек. Үшінші, алға басу жолында қауіп қатар мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беру. Еліміздің даму жағдайында стратегиялық орай және қауіп қатерлер сын сайыстар қатаң өмір сүруде. Сондықтан бүкіл партия жаңа жорықта тауқымет санасын, төменгі шек ойлану идеясына табанды болып, қауіп қатер сын сайыстарға өнімді төтеп беруіміз керек. Төртінші, сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету. Бесінші, партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілету. Бірінші шілдедегі маңыз сөз төмендегі жақтардан орналастырулар жасады. Партия әр 5 жылда шағын көлемде партия құрылғандығын құттықтау қимылын апарады. Әр 10 жылда бір рет зор көлемде құттықтау қимылдарын апарып отырған. Сонымен бірге әр ретке бірінші жылдыда сөйлеген сөзден біз үлкен информация қабылдаймыз. Бұндағы басты үлкен информация біздің саяси бағытымыз қалай болады, қандай істерді істейміз деген мәселелер осы құттықтау жинасындағы маңыз сөзінде ортаға қойылады. Биыл бірінші жылдыда сөйленген сөз де ерекше маңызды кезеңде сөйленген сөз. Өйткені биыл 15-ші 5 жылдық жоспардың басталған жылы. Сондықтан биылғы бірінші шілде сөзінде мынандай бір маңызды сигнал жатыр. Бұл сигнал жұм қауылтының ұлы күлденің жүзеге асыруды дөз жылдық күрестің санасының негізгі тақырыбы ретінде тұрақтандырды. Яғни біздің дөз жылдық күрестің санамыздың басты тақырыбы не? Жұңқа ұлтының ұлы күлденуін жүзеге асыру. Міне бұл төтенше айқын сигнал болып табылады. Бірінші, Шанган ауымын жөнді өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымастан дәйектендіру. Шанган мен ауымының мемлекеттің жалпы даму жағдайы мен ана құрылым тоғысуын қолдау. Екінші, отан тұтастығын жүзеге асыру жөнінде бір жүнгі принципіне 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайваньның бөлшектену қимылы мен сыртқы күштердің араласу қимылына бар күшпен қарсы тұру деді. Үшінші, армияны құдіреттендіру жөнінде. Мемлекеттікті құдіреттендіру де сөз жоқ армияны құдіреттендіру керек. Партияның халық армиясына шарсыз басшылығын табанды болу. Армия құрылғандығының дөз жылдық күрестің санасын уағында жүзеге асыру. Төртінші, жастар қызметі жөнінде бүкіл партия жастарға мән беру, көңіл бөлу, қолдауы тиіс. Жаңа дәуірдегі жүнгі жастар партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалауы керек. Бесінші, күрестің санасы жөнінде. Осы қасырдың орта шеніне барған кезде біз жаппай социалистік ұстанымдағы ел құрып, екінші дүжілдіқ күрестің санасын жүзеге асыруымыз керек. Басшы сөзінің соңында бүкіл партиядағы жолдастарды сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты берік сақтап, сөз жоқ кішіпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға үндеді. Қысқасы, басшы Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену және дәйектендіру көз алдағы, бұдан былайғы мезгілдегі маңызды саяси міндеттер болып саналады. Бұл сөз биікте тұрып алысты болжаған, ел іші сыртыны жағдайына ғылыми талдау жасаған, партияның дүз 5 жылдық күрес тарихына ғылыми жүйелі талдау жасаған,
шындық

іс жүзінен іздеу тұрғысында талдау жасаған. Жаңа жорықта бүкіл халықтың ақыл зердесін, жұң қауылтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды ұлы міндетке шоғырландыратын. Жүнгідік арыл халқын тымақтастырып, және бастап, құдіретті социалист ел құрып, жүнгі арманын жүзеге асыруға жетекшілік ететін программалық сипаттағы құжат. Сондықтан біз басшы Си Цзиньпиннің бірінші тілдегі сөзін үйренгенде мына үш жақтағы мәселеге көңіл бөлсек, өнімділігі күшті бола ма екен деп қараймын. Бірінші, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде ортақ қойылған жаңа назариялық ойланымдарды, жаңа идеяларды, жаңа қорытындыларды дұрыс жаппай толық меңгеру, әрі ғылыми мәніне шын мәнінде жете түсіну керек. Басшы Си сөзінде партияның 105 жылдық күрес барысында қолға келген табыстардың елімізге, дүниеге жасаған ықпалы, партиямыздың басқа партия саяси топтармен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиеттері, жаңа дәуірдегі ұлы міндеттерді орындауы да сөз жоқ жүзеге асыруға тиісті 5 түрлі талап. Партия құрылысы, армия құрылысы, бір ел екі түзім бағыты, отанның тұтастығын жүзеге асыру, жастар қызметі жөнінде аса маңызды нұсқаулар ортаға қойды. Екінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену барысында төмендегі 4 жақпен бірлестіріп үйренгенде өнімділігі тіпті де күшті болады. Бірінші шілдедегі маңызды сөз үйренгенде сөз жоқ партияның тарихын үйренумен ұштастыру тиіс. Өйткені бірінші шілдедегі маңызды сөздегі тұжырымдар түгелдей партия тарихына талдау жасаудан партия тарихындағы ұнамды-ұнамсыз тәжірибелі сабақ алудан жинақталған. Сондықтан біз партия тарихын үйренгенде басшы үйдің сөзіндегі жаңа ойларды, жаңа идеяларды тіпті де жетіп түсінуімізге болады. Екінші, басшы үйдің біріншілігі маңызды сөзін үйренгенде көз алда бүкіл партия та жүргізіп отырған дұрыс саяси табыс нәтиже тәрбиесімен ұштасырса деймін. Былайша айтқанда жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық тарихы, 105 жылдық күрес тарихы дұрыс саяси табыс нәтижесінің жүнгі әмілетінде қолданылу. Сондықтан біз осы саяси дұрыс нәтиже қимылымен тұрыштастыруымыз керек. Үшінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөндегі идеяларымен сәйкестіре үйрену керек. Басшы Си Цзиньпин партия құрылысы жөнінде қыруар идеяларын ортаға қойды. Бүгінгі таңда біздің партиямыз дүниедегі ең үздік партия, ең құдіретті партия болуында басты себептердің бірі партиямызға Си Цзиньпин жолдастың партия құрылысы жөніндегі тамаша идеялар жетекшілік еткен. Сондықтан осы екеуін ұштастыра үйренуіміз керек. Төртінші, бірінші шілдедегі маңызды сөзді үйренгенде сөз жоқ өзіміздің ішжүзіндік қызметімізбен ұштастыруымыз керек. Ал енді біздің ішжүзіндік қызметімізде қандай мәселелер өмір сүріп отыр? Бұны Си Цзиньпин жолдастың осы сөзіндегі ортаға қойылған талаппен өзімізді талдауымыз, өзімізді боршаулауымыз, өзімізді осы сөздің идеясымен қаруландыруымыз керек. Үшінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын ішкерлей үйреніп және оны дәйектендіріп, екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін жете түсінуіміз, төрт дарынды күшейту, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды бар күшпен орындауымыз тиіс. Әрқандай уақытта, әрқандай кезеңде партияның басшылығына табанды болуымыз, әрқандай кезеңде, әрқандай уақытта партияға ілесіп, партияның бақ саясаттарына табанды болып, партияның айтуы бойынша жүріп, партияның бақ саясаттарын өз көз қарашығымыздай қорғап, отанымыз жұм қауылттарының ұлды гүлденуі сынды ұлы мұратты орындау үшін бірлікте күрес шығаруымыз керек. Менің қысқаша түсінігім осылай. Көпшілікке рахмет.

0: Енді Ақындар айтсын зерттеу қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, Бурылтоғай аудандық кәсіптік орта мектебінің оқытушысы, ақын педагог Өжет Айдарханұлы «Компартиям отаным» атты өлеңін оқиды.
1: Компартиям отаным. Компартиям бастап келетті ұстап, мейірінен біз келеміз тыныстап, ана отан қажет етсең егерде, жүрегімді ұсынамын ұстап. Компартиям тәлімің тұр санамда, олы отан қормалымсың анамда, сені сүйіп қорғай білу жанымен, сенімі бар күштімін ау балаңда. Компартиям құшағыңнан бақтабам, есіміңді жүрегіме сақтағам, ана отан сенде туып өскенге, мәңгі-мәңгі шын жүректен мақтанам. Компартиям әлпештерің тербеттің, ана отан құшағыңда ер жеттім, сіздерге арнап жүрегімнен тебінді, жүрнесерін ағыл-тегіл селдеттім. Нұсқауыңды санам алдым әл қылып, компартиям жырлап өтем ән қылып, сүйем отан алаңсыз бол, қашанда адал болам мен өзіңге мәңгілік. Арналады өздеріңе жіранім, берген сертте табанды боп тұрамын, жаса отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным. Жаса отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным.
0: Топтық қор отан ана. Сөзі Бақытхан Бажайұлынікі. Музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындаушылар Айнұр Рүстемқызы, Табысгүл Бөкбайқызы, Мәдина Нұрқасенқызы, Гүлзиға Тоқтағанқызы, Қалила Құнапияқызы, Нұрқан Нұртайқызы.

0: Кезекте Алтай аймақтық жаршылар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық пошта мекемесінің қызметкері Адақ Тоқтарханұлы «От құшақ отан ана» атты өлеңін оқиды.
1: От құшақ отан ана, Адақ Тоқтарханұлы. От құшақ отан ана, құдіреттім, талай-талай қамалды бұзып өттің. Ши төраға көсемін парасатты, ақ сапарын бастаған ұлы көштің. От құшақ отан ана чоқтығыры орнатқан жүректерге достық ұлы. Суарып мейірімнің теңізінен баптадың 56 шоқ күніңді. От құшақ отан ана ізгілік нұр шырқайын чаттығыңды жыр қылып бір. Әлемді жалт қаратқан ерлігіңде қарт қасын мойындайтын құндылық тұр. От құшақ отан ана дара тұлғам бағына миллиардтың жаратылған. Ол бейне алтын самұрық аспандағы нұр төгіліп тұратын қанатынан. От құшақ отан ана қас батырым, алғызбаған геройым, жатқасырын, келесін дүниені дүбірлетіп, шабысымен марғабыл қасқатының. От құшақ отан ана еңселерім, өзің барда қашанда еңселелім, бұқтырып бүлікшіні айбатыңмен ықтырып, жемен қорды желкеледің. От құшақ отан ана өнеген құт, әлемді жоғасатын сенен ерлік, Азияның кеудесін кестереді сендегі шеберлікпен көрегендік. От құшақ отан ана тұлғасынық, көрмеген қиындыққа қырдасынып, жат ниетті жауларды аластады сендегі батылдық пен турашылдық. Гүлеткен ұлан байтақ сахарамды түлеткен отан атты отанамды сүйемін дәл анамдай жүрегіммен. От құшақ отан ана жаса мәңгі.

0: Енді Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, Бурылтоғай ауданында тұратын көрнекті қаламгер, қисагер, ақын Мәдет Уапаулы «Сүйем сені отаным, отаным менің тірегім» атты өлеңдерін оқиды.
1: Сүйем сені отаным. Кім сүймейді ардақтап баспананы, отаншылдық отбасынан басталады, әр халқы достың жауынгері бірлік деген күзеткен тас қамалды, партиям бір ғасырлық жеңістінің шарлап кетті әлемнің кеңістігін, нарт қызылту мәңгілік желбірейді күннің алау нұрындай жер үстінің. Отан десең туады отты өлеңім, үстен болсын мерейің өскен елім, отан үшін от кешкен ардагерлер рухыңды өшпестей еске аламын. Ұя керек құсқада паналайтын, отан ғана еңбекті бағалайтын, ұлы жоңға баспанам басымдағы бақыт байлық өзіңсіз таба алмаймын. Айбынды әзиянің төсін жырғып көркем ойдып, көмбігі көсілдіріп, әр ұлт халқы жеткізген осы күнгі жаса мәңгі жасай бер, есіл тірлік. Алтын бесік отаным тербеткенен, қойныңды алаңсыз ер жеткенем, көмпартия дәнішпен көшбасшымыз, парасатты әлемде сен деп келем. Отан үшін толарсақтан қан кешкен, ұмытылмас ардагерлер мәңгестен, қасыр тойын құтты болсын партиям, қылыш болып қорғап өтем наргескін. Арайланып сенің атқан нұр күнің, бау-бағында сайрадау кеп бұл-бұлың, нұрландырған байтақ отан даласын, жаса мәңгі, жұңқа ұлттар бірлігі, бірлікпенен өркен жайған тірлігі, көмпартия көш бастаған сара жол арайланып, арналады саға мәңгі жыр гүлі. Жарықтайды жалын шашып, жанарды от, шайқалады туған жерім анар боп, құттықтады ұлы отанның ұрпағы ғасыр той, тойын жеңісімен дәлел деп, шолпан туып құбылады құватан, жетегінде жез бүйделі наратан, байта дала мерейіндей анамның, сүйем сені, сүйем сені, ұлы отан, мен жырлаймын, қолымда бар құс қалам, ұлы жоңға дұрыс бағыт нұсқаған, көмпартия әділ жолмен бастаған, бастады, социализм туын биік ұстаған.

отаным менің тірегім. Сүйетін ана отаным, шырқайды арнап отанын. Отары шағын бөлшегі, жырлайды малшы отарын. Отаны мегей сүйелі, отары жоңқар жиегі, сексен көшіп қонады мекенім алтын киелі. Еңбегі егей жүйелі, талықпас таудың тілегі, отарда уалыс жүрсе де, отаны асқақ тірегі. Саналы салты өрелі, таудан да биік беделі, отанның маңғаз малшысы ұрпаққа көп берері. Толқиды тұнық өзені, талықпай қалық өзегі, отанның барда бәрі-бәр қиындықты жеңеді. Байтақ далам кеңеді, көз тартады кезеңі, отаным менің даңқты жанары жарқын жазеді. Айтылар құстың әзәні, тарқамайды базары, кестелі дала кең өлкі, туған жердің ажары.

0: Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, Алтай қаласы Алаға қалашығында тұратын негіз саты үгітшісі ақын Пания Татанқызы «Шұғылалы отаным» және «Отан ана тірегім» атты өлеңін оқиды.
1: Шұғылалы отаным, күннің нұры төгіледі шығыстан, ұлы Жоңхуа мекеніміз Күлістан, қонақтады шаңыраққа ырыспақ, әр ұлт халқы жандардай бір туысқан. Ұлы Жоңхуа құшағында үргіндеп, барады олар қол ұстасып, ертеңге елу алты ұлт ұлы достық орнатқан құдіретін келем оның өлшеуге. Берекелі, мерекелі шаңырақ, өсіп өнген өркенеді жамырап, болашаққа сенім артып барамыз, алтын күнім нұрын төкті шадырап. Көсеміз бастап елді дәнішпен алғыс салды миллиардтай халықтан әділеттің нұрлы жолын ұстанып, отанымды күллі әлемге танытқан.

0: Алдарыңызда ақын Пания Татанқызы.
1: Отан ана тірегім, отан жұрттың арқа сүйер панасы, отбасының отан ұлы анасы, отан деген ұлы есімге байланған отан сүйген ердің егей данасы. Отан бізді талпындырған биікке, отан ана қалдырмайтын күдікке, отан алтын ұямыз ғой аяулы, отан мәңгі шұғылалы биікте. Отан алтын қазығымдай байланған, отан үшін азаматы ойланған. Отаныма отты жырды арнасам, отты яқты ой тұлпары сайланған. Отан небір кереметтер жаратқан, ұлы отанның әлемдегі бағасқан. Отан күнде шұғылалы нұр құйды, күресе біл күн күн сайын талаптан. Отан сүйген қыздар бар қылықты, отан сүйген ұлдар бар білікті. Отанымның от құшағы маздасын, отаным деп қадасамыз уықты.

енді мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Мәдениет министрлігінің жетінші кезекті мәдениет сыйлығының иегері әнші Чаужинның орындауында «Жаңа дәуір дастаны» әнін бірлікте тыңдайық.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жан ен шеші, сүзге вейху, ише дәрсін.
0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

киноның үшінші бөлімі басталды. Қыз шетелдегі мектебіне бара салып, жігітке хат жазды. Оның көңілінде жігіттің орны биік еді. Күндіз оқумен кеткенімен, түн пердесі түсісімен жігітті ойлап, сары таңын сарсан қиялмен атырды. Жарым жыл ішінде үш рет хат жазса да, жігіттен жауап келмеді. Қыз, бәлкім адрес қате болды ма деп, басқа сабақтастарынан жағдай ұғысты. Айнаға тесі жоқ, әдірес тұп-тұрыс. Ол жігіттің тез бет бұрып кететініне сенбеді. Қыз ақыры дос арқылы жігітке хатты төте жеткізді. Амалсыз қалған жігіт қызға жауап хат жазды. Ақ еділ досым, балалық дәуренімнің сүйкімді қарлығашы аман есен жүрсің бе? Алдымен үш ретке жазған хатыңа жауап жаза алмағаныма кешірім сұраймын. Алайда көңілім құлазыған кезде хаттарыңды қайта-қайта оқимын. Шабыт бере жазған сүйіспеншілікке толы сөздеріңнен күш-қуат алып үйренуге кірісемін. Сен өте сұңғыла және сұлу бой жеткенсің. Үйрену өрісіңгең, болашағың алдыңда. Өркениетті өңірдің білім бұлағынан қанғаныңша сусындауың тиіс. Хатты осылай бастаған жігіт соңында жастық дәуреніміздің қызықты шақтарын бірге өткізген кездерімізді мәңгі ұмытпаймын. Оны қастерлеймін. Екеуміз бір бақшаның құстары едік. Түле жүбәрі шалғайға қанат қақтық. Енді қайтып бір бақшаға қонақтауымыз мүмкін емес. Кейін мен балалы болғанда ұрпағымды өзің секілді шетелден оқытуға құлшынамын. Болашақ өміріңе бақыт тілеймін деп аяқтатып қызға хат жіберді. Қыз хатты тапсырып алып сора-сорасы шығып жылады. Әсіресе жігіттің соңғы айтылған сөздері ынтығып тұрған қыз жүрегінің пәре-пәресін шығарды. Содан екеу ара байланыс үзілді. 30 жылдан соң жігіттің ұлы шетелде оқып жүріп, бір қызбен махаббат байласты. Жігіт жұбайын ертіп, құда-құдағилармен сәлемдесуге шетелге шықты. Міне ғажап. Құдағи баяғы қимашшан. Орта мектептегі сабақтас екен. Олар бірін-бірі көргенде аңырып тұрып қалды. Жөпілдемеде ауыздарына сөз түспей, екеуінің де көз алдынан 30 жылдың алдындағы жастық дәурені елесіп берді. Жігіт батылдық істеді. Алдымен келіп құда-құдағиға қол беріп амандасты. Фильм аяқтады. Көпшілік толқулы көңілді тарады. Олар клубтан шығып, даңғырап жатқан көшені бойлап келеді. Көшенің шырағы деген жарық. Көп жыл болыпты. Көше бойын түнде аралағаным осы екен деді Шөмей. Кинодағы қыз бен жігіт ақыры кезікті емес пе? Соған көңіл сарайымыздың шырақтары да жайнап тұр деді Дәурен. Ол бұл сөзін оқияттан айтып қалғанына қынжылса да, бірақ өкінбеді. Шөмейдің бағанағы сұрағына қайтарған қарымжы деп білді. 8-ші айдың 2-ші жексенбі күні. Бүгін Мұқан мен Айнаштың отау құру той күні. Олар тойды қарапайым өткізді. Мұқан әке-шешесінен ерте айырылғандықтан нағашысының қолында өскен. Бұл жағдайларды Дауыл мен Гүлтай толық түсінді. Тойдың бастан аяқ басы қасында болып екі жастың бақытына тілеулес болды. Міне той сарайының кіреберісінде Дауыл мен Гүлтай кеуделеріне қызыл гүл тағып, Мұқанның туыстарымен бірге келген қонақтарды қарсы алып сәлемдесіп жатыр. Уаң шипагер мен оның әйелі де ертерек келіп тойға құтты болсын айтып, көпшілікпен бірге той дастарханына жайғасты. Шағын той залы едемде қонақтарға лық толды. Ақ босаға әні шырқалысымен есіктен қол ұстасып жас шұбайлар кірді. Соңынан бір топ сері жігіттер мен әдемі елік қыздар ілесті. Дәурен той салтанатына сүйіне қарап, сол елік қыздардың ортасында кермаралдай маң басып, Шөмей де кетіп бара жатса деп ойлады. Соңынан жаздық демалысты қолдан бермей үйренуге талпынып жатқан Шөмейдің қажырлы бейнесі де жарыса көз алдына келді. Ол қиял құрғын лезде жиып алды да, той думанына қайта көз тікті. Той мәресі бір белеске көтерілгенде асаба сақанаға жас шұбайларды шақырды. Мұқан алдымен тойға келген көпшілікке ізет білдіріп, Айнашпен танысқан хикаясын қысқаша айтты. Содан алтын табалдырық өлеңін өте бір тебіреністі көңіл күймен мәнеріне жеткізе оқыды. Көпшілік Мұқанның Айнашпен танысқан әсерлі сәтін естіп, қол соғып құрмет білдірді. Той шаттығы мәресіне жетті. Тойдан қайтқан адамдарға Мұқанның алтын табалдырық атты жыр жинағы таратылып жатты. Жинақтың ішкі мұқабасын ашып қалсаңыз, алтын табалдырық аттаған Айнашыма арнаймын деген сөз көзге оттай басылды. Уақыт кемесі тоқтаусыз алға ілгерлеп, артына 3 жылдың жол сорабын қалдырды.
Бүгін түн түңлігін баяу сырған жаздың боз таңы терезеден уыз сәулесін төгіп, үй ішін ақсағымға бөледі. Көктегі жұлдызбен жарысып, жымын қаққан көше шырақтарының сәулелі нұры көкжиектен көтерілген қызыл арайға сіңіп жатты. Кең көсілген асфальт жолға машиналар тос-тұстан қосылып қайшалыса бастады. Алагеуімде барандап көрінген жүргіншілер таңның атуымен азықтасыған құмырсқадай арлы-берлі сабылысты. Сөйтіп қала базарының бүгінгі тірлігі қыза түсті. Айнаш орнынан тұра салып, әдеті бойынша ағылшын тілінің сөз тіркестерін жаттады. Мұқан көшенің мүйісіндегі дүкеннен нан сүт әкелді. Олар таңертеңгі асқа ерте отырды. Айнаш, атапам мен Уаң Шипагер отбасының тату-тәтті өмірін жазғым бар, деді Мұқан ас үстінде. Әрине болады. Өткенде шешем шөмей шетелге оқуға кеткеннен бері Уаң Шипагер мен әйелі кем сөзді болып жүр деген еді. Бүгін ауданға барғанда осы екі семьяны қонақ қылайық, деді Айнаш Мұқанның ойын дереу ұғыптап. Сәлем, ас болсын. Есіктеріңді айқарашып әңгіменің қызығына кірген екенсіңдер. Бірталай сөздеріңді естіп үлгірдім. Мен де әке шешемнің жаңа үйіне тұрақты телефон орнатқызайын деп тұрмын, деп Дәурен есіктен кіре сөйлеп дастарханға жақындады. Ой, Дәурен, жақсы келдің. Шай іш, сәлден соң жеңіл машина шақыртып ауданға жүріп кетейік. Мұқанның сөзі аяқтамастан Айнаш тұрақты телефон қойылса, тәтті қозымның дауысын күнде естіп әке шешеміздің хал күйін ұғысып тұратын болдық, деді қуана сөйлеп. Жеңіл машинаға отырған үшеуі қаланың шеткі жолына шығысымен әңгіменің тиегін ағытты. Шөмей шетелге толық үйлесіп кетіп пе, деп сұрады Мұқан Дәуреннен. Ол басқалармен шығысымды сөзсіз жаңа өңірге үйлесіп кетті, деді Дәурен. Аспирантураны бітірген соң отанға қайтып келер, ілгерілеп докторлық оқимын дейді. Біздің шипагерлік саламызда Шөмейдің ізденісі ерен. Дүние жүзі бойынша ең ықпалды журнал Табиғатта екі ғылыми зерттеу мақаласы жарық көрді. Дәурен көңілді сөйлеп отыр. Шөмей тұрмыс құруды ойламай ма, деді Айнаш та көңілдегі ойын жасырмай. Қазір ғылымға берілген жастар тұрмыс құруға құлық демес. Дәурен әңгіменің тақырыбын басқа жаққа аунатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл өтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы.

0: сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы сенбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ізгіліктің ізімен авторы Адал Қалиұлы. Жаңа дәуір жаршысы. Жүрмеген соң іздесіп, жасырмаймын жаң ұқтым. Жолыққан соң жүздесіп, жағдайына қанықтым. Жаздырынып жауынға, жамылатын қыстақ қар. Біздің Санжы тауында Моргу деген қыстақ бар. Таулы үстірт жырасай, жетерлік тау тас құмы. Бас геройым Жұматай сол қыстақтың бастығы. Кеңейтсем деп өрсін. Отан құлес қосуға, өтеп міндет борышын, бопты 4 жыл қосында. Болмайын деп тек көткен, қалмайын бос жүріп, техникум мектептен үйреніпті төкшілік. Жалындатып іш көтті, бағдары жол нұсқаптың, жауапты боп істепті төк суына қыстақтың. Қосқаннан соң есе көп, алды оны елдеске, партияға мүше боп, кірді 2015-те. Қол созыптың арманға, толды жүрек жылуға, бір жылдан соң сайламда жора болды жыбуға. Заманадан күшаптың, ашты жайлы күнбетін, қолын алды қыстақтың менгеруші міндетін. Іск аспайды арман тез, бірлігі жоқ бүлінгін, бір ауызды болды әркез басшылық пен үйіммен. Партиялық талапты, қойды қатан өзіне, аты шарлап алапты, түсті жұрттың көзіне. Мәз болма деп дайынға, бой күйездік бермес құт, жұртты бастап баюға, қоғам құрды селбестік. Таңнан амырт болғанша, ой мен қырды кезеді, механика қозғалса, шоферы да өзеді. Елге көмек беруші, бәрін істеп жатады, әмбебап менгеруші, деп жұрт оны атады. Көппен бір боп тынысы, еңбекпен сап өрнекті, бұқараның кірісі көтерілді көрнекті. Сөйтіп Моргу қыстағы, бетбейнесі жаңарып, даму жолын ұстады, тотығы ұстай таранып. Салтортасы тамаша, дамығандар қатарлы, социалистік жаңаша ауыл қыстағы атанды.

құтқарушы қаһарман. Сыйлық алып құрметті, сақанаға барарды, айтылым бар міндетті алынатын назарға. Басқарушы қатардан, атағандай досатын, құтқарушы қаһарман деген сөзді қосатын. Талай жанды жұбатар, алғыс алған көп-көптен, Жұматайдың бұл атау екінші аты боп кеткен. Шыға берді бұл есім, қарсы алдымнан қасқайып, бізде сөздің шімесін сол атаудан бастайық. 2019, 4-ші айдың 6-сы. Көңіл көктем ой семіз 15 адам жалпысы. Шарлау үшін, тау үшін, өз бетінше сайланып, үрімжіде қауышып, аттанда зық байланып. Шырқап кетті негізі, сеніп бұлдыр үмітке, деңгейінен теңіздің 4000 метр биікке. Асқар таудың саласы, жыртқышаңдар қаптаған, бұрын адам баласы із салуға батпаған. Тасты басып тау асып, кірді таулы орманға, қайтпақ еді шамасы үшінші күн болғанда. Азығымен үш күндік, шыққан еді асыға, өтіп кетті ту биік, мәнтібайдың басына. Анталайды аңғарлар, бәрін жұтып алардай. Аңтарылды аңғалдар, қайтар жолды табалмай. Тау мінезін сорларда, түсінбепті ешкімі. Мұз жарылып жолдарға түсіпті қар көшкіні. Тау қойнауы тас қала, қою туман торлайды. Хабар берер басқаға сигнал да болмайды. Тас қырына жаншылып, жараланды екеуі. Азықтаға таусылып, кетті қатты кетеуі. Мүмкін емес тоқталу, жану керек жігерді. 110-ға құтқару сигналын жіберді. Тірлік жібі нәзіктім, төндөлімнің қайшысы. Ажал менен үміттің бұрын келер қайсысы. Ұйым хабар алғасын, беріп тұрған басамен. Тез құтқару жобасын шұғыл түрде жасаған. Көңіл бөліп зал алды, буынға да тым ұсақ. Құтқаруға жол алды, екі бірдей тік ұшақ. Ұлы таудың аспанын, шарлаған мен сыртынан, көрсетпеді астарын, тауды басқан сұр тұман. Үміт жібі үзіліп, уақыт өтті аялсыз, ұлы таудан түңіліп, қайтты ұшақтар амалсыз.

зарықтым көрмей қарасын, құлазып жалғыз келемін. Сен жоқсың жаным қатарда, сен айтын мен бір кемемін. Сәнім жоқ сенсіз

басып жалғыз келемін. Сен жоқсың жаным қатарда, сен айдым мен бір кел.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Чаң ғы ған үй, жу ғын қан ғо, си ғы жу үй, бей дәу жи лу, тен ғы аң ұй сен чән. Бо бо кұң жән кө жән, кұң жән жи жу, кұң жән ең ұй, чән мен тұй ғо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұлтармас міндетім. Мүбәдә заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жүрек қақпақшасы. Ол күтпеген жағдайда байқалған іс еді. Сол күні түсте кенет тынысы тарылып, демалуы қиындап, кеудесі қысты. Бұндай жағдай бұрын болмаған. Аузын ашып кең тыныстағысы келді. Ол бұны кездейсоқ жайсыздық шығар деп елемеді. Сонымен бұндай ахуал жалғасты бірнеше күн қайталанды. Ол ішкі аурулар шипагерінің

қызы болғандықтан әкесіне телефон жалғауды ойлады. Бір қалада тұрғанымен, мына информация дәуірінде барлығы телефондай қолайлы емес. Әсіресе ұялы телефон көзді ашып жұмғанша қарсы жақпен хабарластырады. Телефонның ар жағынан әкесінің дауысы естілді. Әуелі әкесінің дауысына қосан жарласқан жаңғырықты да естіді. Әкесі Асабайыппен, «Балам, шипаханаға бар, реңді волтра дыбысты тексеру аспабына түс» деді. Көп өтпей әпекесінен келген телефонды қабылдады. Әпекесі аң-таң телефонның ар жағынан сіңілісіне күйіне тіл қатты. «Не болды, сіңілім? Қазір қозғалма, мен дереу көлікпен барып сені шипаханаға жеткізейін». Ол әпекесіне алаңдама, әпеке, келмей-ақ қой, шипаханаға өзім барайын демекші еді. Әйтсе де аузынан, жарайды әпеке, сені тосайын деген сөз шықты. Ол өзіне таңырқады, жасы 40-қа таяды. Ұлы орталау мектептің 3-ші жылдығында оқиды. Қазіргі шейін әпекесіне екі сүйегені қайткен. Ол әлгінде әпекесіне наздана сөйлегенін сезді. Шынын да еркелеген анық. Ойласа әлі есеймеген бала тәрізді. Қалай дегенмен әпекенің аты әпеке ғой. Сол сәтте ол жаңағы қылығына себеп тауып үлгірді. Міне бұл бір қалада тұрғандарының артықшылығы. Көп өтпей әпекесі автокөлікпен жетіп келді де, сіңілісін асығыс-сүгіс көлігіне шығарып шипаханаға тартты. Әсіл әпекесі осы шипаханада қызмет істеген еді. Мұндағылардың барлығымен өте жақын. Оның сыртында бірнеше сабақтасы да осында істейді. Қазір бәрде әрқайсы бөлімнің беделді шипагер. Сондықтан сандалып сабылған жоқ. Бір демде реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу рәсімиетін өтеді. Әуелі кезек күтпестен реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу бөлмесіне кірді. Реңді волтра дыбысты аспаппен тексеру бөлмесіндегі шипагер әпекелі сіңілі екеуінің тосынан жетіп келгеніне қатты таңырқады. Әуелі оларды әлдегімді тексертуге алып келген екен деп ойлады. Әпекесінің туған сіңілісін реңді волтра дыбысты аспапқа тексертуге әкелгенін қиялына келтірмеген еді. Реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу нәтижесі оларды тіпті таңғалдырды. Сіңілісінде туыма жүрек қақпақша кемістігі ауруы бар екен. Немене? Әпекелі сіңілі екеуі бір сәт көздері бақырайып, аңқиып қалды. Әсіресе сіңілісінің көз алды қарауытып есінен танып қала жаздады. Ол кенет өзін бақытсыз сезініп өмірден торыға бастады. Туылғанда жүрегінде ақау боларын кім алдын ала білсін? 40 жасқа келгенше байқалмағаны қалай? Ойпырай, тағдыр бұған неге сонша қатыгездік істеген? Әпекесі қолы дірілдеп телефонды жалғады. Телефонда денсаулық сақтау меңгермесінің орынбасар бастығы болған сабақтасына хабарласып, әлденеден кеңес сұрап жатқан секілді. Ал сіңілісінің ойына алдымен әкесіне хабарласу оралды. Әкесі пенсияға шыққанына ұзақ уақыт болса да, кезінде осы қаладағы жүрек қан тамыр ауруы саласындағы беделді шипагер болған. Бұл әлде тағдырдың тәлкегі ме? Тамағына тас тығылғандай болып, көз шанағы дымқылдана берді. Әке, телефон жалғанды. Телефонның ар жағынан әкесінің мейірімді дауысы естілді. Әке лебізіндегі жылылық сол сәтте оның тұла бойын шарпыды. Ол өзінің жыламсырағанын сезді. Әке, реңді волтра дыбысты тексеру аспабының нәтижесі шықты. Шипагердің тұжырымынша, мен тума характерлі жүрек қақпақшасының кемістік ауру екенмін. Оның сөйлеген сөзін қыстыға жылаған үні басты. Ол көңіл күйін меңгеру қабілетінің осыншама әлсіз екеніне қысылды. Сонымен өзін сабырға жеңдіріп, «Әке, тыңдап тұрсыз ба? Кешіріңіз, әке, мен телефонды жыламауым керек еді» деді. Телефонның ар жағынан ауыр күрсінген дауыс естілді. «Жарайды, балам, жылағың келсе жылап ал. Бұны мен неліктен ерте байқамағанмын». Ол қазір қайсы маусым екенін ұмытқан. Мүлдем торыққан қалыпты. Әпекесі оны жүрек ішкі аурулар бөліміне больницаға жатқызды. Әпекесі оған, сенің бірер іске ұшырауыңа болмайды. Больницада жатып, шипагердің күні бойы бақылап тексеруін қабылдауын керек деді. Әпекесі содан бастап барлық қарым-қатынасын іске қосып, сіңілісінің жүрек қақпақша кемістігі ауруын емдету үшін әуреге түсті. Сіңілісі үшін әпекесі қазірден бастап жүрек аурулар шипагерін айналды. Бір апта өтпестен ол барлығын ыңғайлады. Орталық қаладағы беделді шипаханада жүрек қақпақша кемістігін емдеу операциясын жасауға болады екен. Осындай операцияны жасайтын бас шипагер, оның медицина дәрежесіндегі сабақтасы. Шетелден білім асырып қайтып келген. Қазір өз саласының білікті маманы. Әпекесі орталық қаладағы шипаханаға жөткілу рәсімиетін өтеді. Сонымен қоса операция жасау уақытына уағдаласты.
одан соң поезге отырып, орталық қалаға жол алды. Ауру бөлмесінен аттанарда сіңілісі жүрек ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісін тауып, одан менің ауруым сауға ма, олымды да шөгі апаруға үлгір алам ба деп алаңдай сұрады. Ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі оны қайғайдағыны ойлап мазасыздан ба деп жұбатты. Осы жасқа келгенде тума характерлі жүрек қақпақша кемістігінің қауіп коэффициенті жоғары бола қоймайды. Уағында дәрі ішіп, дәстүрлі жолмен емделсең, өнімі жақсы болады деді. Ішкі аурулар шипагері ежелден абайлап ұсыныс береді. Алайда әпекесі оны орталық қаладағы шипағанаға апарып әперестер жасатқызбақ. Оның айтуынша қазір емдеу техникасы барынша дамыған. Жасанды жүрек қақпақшасы шетелден енгізілген. Оның үстіне әперестенің бас жауаптысы көне сабақтасы. Емдеу өнері жоғары. Сондықтан әперестер жасатып емдеуде ағаттық кетпеуі мүмкін. Ол кішкентайынан әпекесінің тілінен шықпайтын. Әпекесі не айтса соған сенетін. Орталық қаладағы шипахананың операция бөлмесіне кірерде, ол әкесімен телефонда сөйлесті. Әкесі оны жұбатты. Десе де ол әкесінің сөзлемінен ана құрлым терең мән-жайды аңғарғандай болды. Операция үстелінде жатып бас шипагерден, «Шипагер, менің ауруым сауға ма?» деп сұрады. Шипагер оған алаңдамауды тапсырды. Сонымен наркоз рол атқарды. Бүкілдей наркоздау барысында ол шарт ұйқыға шомды. Суға операция пышағы кеудесін тіліп өткенде, ол денесінің ауырғанын сезін алмады. Анығында ес ақылынан танып қалған. Алайда бір ғажабы, ол әкесінің тұңғиық жанарын, әпекесінің әпересия бөлмесінің аузында тықыршып тосып тұрғанын, олының сағына күткен жанарын көрді. Содан кейін ол әпересия үстелінде мәңгілік ұйқыға кетті. Сол кезде оның жүрек қақпақша кемістігі бар жүрек қуысы енді ашылған еді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу.

0: Ауқиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Жинпин Фужан Чунжу Чжэньян қаласындағы бір аяқ киім зауытында толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, түрлі қауіп-қатерді, көмескі кінәраттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтануды баса дәріптеді. Ли Чан бекіту жазды. Ғылым техникада құдіретті ел құру нысанына қарай нық қадам тастайық. Бас жүлде Ши Жинпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Чунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңыз сөзі күшті аңыз қозғады. Ли Чан Намибияның зұңтыңымен кездесті. Мемлекеттік кеңес 15-ші 5 жылдық көмірқышқыл газын белгіленген өркішменнен асырмау әрекет жобасын басып таратты. 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық селебестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің 3-ші реткі мәжілісі өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні сағат 12 мөлшерінде Футен Чэнчжоу Чжиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлімжітім толды. Шырғалаң толғаннан кейін Шунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жүлде, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Фудзен Чэнчжоу Чжиньян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлімжітім толды. Адамдарды іздеу, құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақтыл ету, жұбату сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтау, әрі жауапкершілігін қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл жыл басынан бері ел ішінде көп рет ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы туылды. Жер-жер қатысты тараулар терең сабақ қабылдап, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінәраттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларының тиянақтануын нақтылы егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жұңғы Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің соңғы Ли Чан бекіту жазып, мыналарды атап көрсетті. Іздеу құтқаруды бар күшпен ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақтыл етуді ойдағыдай істеп, қосалқы шырғалаңдардың толуынан сақтану, сонымен бірге себебін тез арада анықтау, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатуына ішкерлей жетекшілік етіп, қозап өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жауапкершілік шараларының тиянақтануын мықти керіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан қатаң сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Ли Чанның талабына сай шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып, жетекшілік етуге жіберді. Фудзен өлкесі күш ұйымдастырып, жараларды құтқару және нақ майданда бір жақтыл ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
2: Өз хабарымыз. Бас жүлде Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Чунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі таяудан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткізген келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда дөп келген жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімі, көкейтестілік сезім, борышшылық сезімін онан әрі күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілінде ғылым техника істерінің түрлі орналастыруларын тиянақтандыруды ойдағыдай мықти игеру жөнінде нақты талап қойды. Жиналысқа қатынасқан халық ғылым техника қызметкерлері былай деді. Башуджидің маңызды сөзі жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алға басу беталысын көрсетті. Шікерлей үйреніп, түсініп, батылда екте тиянақтандырып, ғылым техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін онан әрі күшейтіп, ғылым техникада қуатты ел құру нысанына қарай нық қадам тастап, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек болу және жетекшілік ету керек. Башуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық ашуды осы замандандыру құрылысының көрнекті орнына қойып, ғылым техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі жасап, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шікерлі елгерлетіп, ғылым техника жүйесі реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым техника істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістерді тудыруды ілгерілетті. Еліміз дүниежүзі ғылым техникасына атсалысушы, үлес қосушыдан өріс ашушы, жетекшілік етушіге қарай шетел бұрылыс жасап, жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің біріне айналды. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері Жүнгі ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Личуан былай деді. Мемлекет ғылым техниканы ежелден қолдап келеді. Меніңше бұл сыйлық іс жүзінде біздің қосынымызға тұтас мемлекетіміздің литий батареясы кәсібіне аса зор қолдау болып, аса зор шабыт берді. Ғылыми зерттеу жүргізуде сөз жоқ, табандылық болу керек, қиыншылықтарды жеңуге батыл болу керек. Біз қазір дүние жүзіндегі электрге ең мұқтаж мемлекетпіз. Сондықтан электр қозғаушы үшін сөз жоқ, дамытуымыз керек. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері Жүнгі электрон ғылым техника тобы 14-ші зерттеу орнының академигі енді былай деді. Сыйлық алғанымды мақтаныш сезінемін, әрі ерекше әсерлендім. Бұл сыйлық барлық ғылым техника қызметкерлеріне тән. Мен ғылым техника саласында үздіксіз өріс аша жаңалық ашуға анағұрлым қол жұмсап, Жүнгі ауылының ұлы гүлденуіне өз үлесімді қосамын. Башуджи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Жаңа кезекті ғылым техника

0: көрші мен кәсіп өзгерісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі және дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға, жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым техникасын дамыту барысында орын теуіп отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым техникасы жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Мемлекеттік ғылым техника алғабасарлығының сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго геология ғылым академиясының аға зерттеушісі Люй Чингтян былай деді: «Башужидің маңызды сөзі маған жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметкерлерінің арқалаған борышы мен жауапкершілігін терең сезіндірді. Біз Башужидің маңызды сөзінің рухын қиыншылықтарды жеңудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырып, мемлекеттің қажеті арқылы жетектеумен мәселені нышан етуден жазбай, үйірме бастап, терең барлау бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен жұмыс істеу ұстанымдылығы мен жауапкершілік арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жүзеге асыруға барлық күш қуатымызды арнаймыз». Мемлекеттік ғылым техникалық тапқырлық сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жунго теңіз мұхит башөсінің профессоры Чин Юнгаң былай деді: «Соңғы жылдары мемлекеттің келелі нысандарының үздіксіз қолдауында еліміз терең теңіз инженериясының геологиялық ортасын бақылау саласында өзінің өзекті техникаларға ие болуына мүмкіндік жасалды. Келесі қадамда біз тек табандылықпен күрес жасап, техникалардан қамал алып, бірінші шеп саласында жолыққан мәселелерді ойдағыдай шешіп, мемлекеттің отанның үмітін ақтаймыз». Башужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: «Екі академияның академиктері партия мен халықтың мақтанышы, көпшіліктің даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым техниканың алдыңғы легін ашу, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмілетті әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік рол атқаруын үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социалистік осаманыған қуатты ел құрудың маңызды күші. Көпшіліктің мемлекетке қызмет ету, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін». Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Бейжің дашөсі физика шөенінің академигі Уан Уэнгі былай деді: «Башужидің маңызды сөзі қаны ғылым техника қызметкерлерін барынша шабыттандырды. Бұл өскелең даңқ әрі шабыттандыру болып табылады. Менше Жүнгоның ғылым техника қызметкерлері ұлы мұрат орнатып, дүниежүзінің білім шыңына шығуға сай жариялаулары керек. Біз де осы бағытты бойлап, тіпті де көп дарындыларды тәрбиелеп, тіпті де көп төл жасампазы жетістіктерді жарататын боламыз». Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жүнго ғылым академиясы Далян химия физика зерттеу орнының аға зерттеушісі Чаң Тау былай деді: «Жүнгоның ғылым техникасы орасан зор дамуға қол жеткізді, бірақ кейбір салаларда әлі де әлсіз буындар бар. Біз сөз жоқ, Башужидің тапсырмасын есте берік сақтауымыз керек. Нысананы тұрақтандырып, қажымай талмай табанды болсақ болғаны, сөз жоқ, табысқа жетіп, мемлекет экономикасының дамуына, адамзат өркениетінің алға басуына зор үлес қосатын боламыз».
1: Өз хабарымыз: 7-ші айдың 9-ші күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің Сунли Лидиан Бейжіңде Чунгоға мемлекет істері сапарымен келген Намибияның зунтуңы Енде Туамен кездесті. Лидиан былай деді: «Намибия Жүнгоның Африкадағы маңызды серігі. 7-ші айдың 13-ші күні төраға Си Цзиньпин Зунтун ханыммен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы мен селбестігін онан ары тереңдету жөнінде жаңа стратегиялық жоба жасайды. Жүнго Намибиямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, сауда негізді құрылыс, кен кәсібі, мұнай, табиғи газ, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты механизмдегі сәйкесуді, селбесуді күшейтіп, әр жақтың нағыз көпжақтылықты әмілетті әйгілеуін ілгерілетіп, төрт үлкен әлемдік дәріптемені белсене тиянақтандыру керек». Енде Туа былай деді: «Намибия бір Жүнго принципіне табанды болады. Жүнгомен экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, негізді құрылыс сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көпжақты селбестікті күшейтіп, Намибия мен Жүнгоның жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді». Ужуңның кездесуде бірге болды. Жүнго Намибиямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп.
0: Өз хабарымыз: екі академия академиктері жиналысының екінші

0: өйтіп төрт сенімді бекемдеп екіні қорғауды орындап партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеріп жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әулеттендіруді жедел ілгерілетуіміз керек. Дин Шөшең мыналарды баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді күшейту арқылы ғылым техникада қуатты ел құрудың негізін бекемдеп келелі төл жасампаздық төңкерісті ғылым техника жетістіктерін үздіксіз жарату керек. Жаңаша бүкіл ел түзілісі арқылы жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әулеттендіруді қамтамасыз етіп төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып шешуші өзекті техникалардың қамал алу сайысын ойдағыдай жүргізу керек. Тоғыспалы даму арқылы ғылым техникада жаңалық ашудың өміршеңдік күші мен қозғаушы күшін арттырып ғылым техникада жаңалық ашу қамдау мен кәсіби сұраныстың жетекшілігін көрнектілендіріп оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын біртұтас ілгерілету керек. Жасанды зерде арқылы ғылыми зерттеуге дем беріп ғылыми зерттеу үлгісінің өзгерісіне жетекшілік етіп ғылыми байқау мен техникалық қамал алуды жеделдету керек. Дин Шөшең былай деді: партия орталық комитеті академиктер қосының құрылысына өскелең мән береді. Екі академияның академиктері халық құрасының жүрегінде өскелең абыройға ие. Академиктер дүзімін ана құрылым кемелдендіріп, академиктерді саралау сапасын жоғарылатып, академиктерге ойдағыдай қызмет өтеп және оларды ойдағыдай басқарып, академиктердің ролын ана құрылым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екі академиядағы академиктердің ғалымдар рухын бастамашылықпен сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі қиын мәселелерді ден қоя шешіп, партия мен халықтың маңызды тапсырмасын ақтауын үміт етеміз. Мәжілісте Дин Шөшең қатарлылар Шэньчжяғың ғылым сыйлығын, Шэньчжяғың жастар ғылым сыйлығын, Гуанхуа инженерия ғылым техника сыйлығын алғандардың уәкілдеріне сыйлық таратты. Дин Жунли, У Вэйхуа, Уаң Чжичжэн мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау әрекеш жобасын басып таратты. Әрекеш жобасында мыналар баса дәріптелді. Көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптандырудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, энергия қауіпсіздігі мен экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап және қамтамасыз етіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ішкерлей ілгерілетіп, көмір мен мұнай тұтынуының қауырт өрлеуін орнықты жүзеге асырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, анағұрлым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Әрекет жобасында энергия құрылымын реттеу, сапалыландыруды жеделдету, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілету, түйінді салалардың жасыл, төмен көмір қышқыл газды типке өзгертуді тереңдету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Өлкелер ара электр қуаты өзара көмектесу, көмір тұтынуының таза орнын басу, түйінді кәсіптер де энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету, төмен көмір қышқыл газды нөл көмір қышқыл газды жылумен қамдау, тоңазыту және жасыл жарықтандыру, нөл көмір қышқыл газды тасымал дәлізі құрылысы сияқты түйінді инженерлер орналастырылды.
0: Өз хабарымыз. Жігіп орталық комитеті кеңсесі, мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қызметін бар күшпен жақсы істеу жөніндегі ұқтыруды басып таратып, тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы аттану қатерден арашылау апаттан құтқару қызметтерін бар күшпен жақсы істеу жөнінде орналастыру жасады. Хабарландыруда мыналар талап етілді. Өңірлер қатысты тараулар және орындар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын талаптарын шекерлей дәйектендіріп, тасқын апатының қуаңшылық апатының әсіре сипаты мен күрделілігін жете танып, тасқын апатынан сақтануды, ауыр қуаңшылыққа қарсы тұруды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, саяси жауапкершілікті жаппай тиянақтандыру керек. Салғырттық идея мен бақ сынау психикасын батыл жеңіп, жергілікті парткомдар мен үкіметтердің тұлғалық жауапкершілігін, кәсіптік тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін бекемдеп, қатысты кәсіпорын іс орындардың негізгі жауаптыларының тасқыннан сақтану қауіпсіздікті қорғау бірінші жауапты адамның жауапкершілігін нақтыландыру керек. Әрді жылы тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық құрылымдары біртұтас жоспарлауды сәйкестіруді және қолбасшылық етуді орналастыруды күшейту, қатысты тараулар мен орындар міндет атқарып, жауапкершілікті адай

0: ету жоғары өнділікпен сәйкесу керек. Негіз саты партия ұйымдары мен қалың партиялы кадрлар жауынгер қамалдық ролы мен авангардтық үлгілік ролын толық сәулелендіріп, тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру, қатерден арашалау, апаттан құтқарудың бірінші шебінде ауыр міндетті батылдықпен арқалап, атойлап алда жүріп, халық бұқарасының өмірі мен мал мүлкін қауіпсіздігін және қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтығын пәрменді қорғау керек.
1: Өз хабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы және дүниежүзі атындағы халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Нинсяның Йенчуан қаласында өткізілді. Осы замандану жолына қадам тастау Джунгоның кедейліктен арылту назариясы мен әмілетіне шабыт алу. Осы ретті талқы мәжілісінің негізгі тақырыбы болды. 20 неше мемлекеттен келген 120 неше шетел саяси партияларының басшылары, Джунгода тұратын бір бөлім елшілер, ақыл парасат қоймасы оқымыстылары мен ақпарат құралдарының вәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Джунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтап былай деді. Жұңғы коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері Башуди Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында және Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясының жетекшілігінде жұңғы мүлде кедейлікті түбегейлі жоюдың тарихи жеңісіне қол жеткізді. Бұл адамзат өркениеті аяқ алысындағы белестік табыс, жұңғының әмілеті жұңғы даму үстіндегі елдерге үйренуге, үлгі алуға татитын мол тәжірибе әзірлегендігін дәлелдеді.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, бұқараның киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй жүріс-тұрысы сияқты 9 үлкен түрдегі тауардың тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алдыңғы жарты жылда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артқан. Еліміз халық тұрмысына қатысты маңызды тараулармен қамдауға кепілдік ету, бағаны орнықтыру қызметін үздіксіз жақсы деп, азық-түлік бағасында шағын толқу толып, орнықтылық барысында төмендеді. 6-ші айда тұрғындардың тұтыну көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артып, сат бағасының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Өндіріс саласынан қарағанда халықаралық өңделмеген мұнай бағасының жоғарылауы, сондай-ақ ел ішіндегі ішінара кәсіп салаларының сұранысының артуы сияқты факторларының ықпалынан өнеркәсіп өнім зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, өртіс 4 ай өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылаған. Алдыңғы жарты жылдан қарағанда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Мұның ішінде түсті металл, мұнай химия өнеркәсібі, электр машиналары сияқты кәсіптердің бағасының қымбаттау мөлшері біршама көрнекті болған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұғысуынша, еліміз 10 мемлекеттік санды мәлімет факторы жалпылық сынақ районына сүйеніп, емдеу саласындағы санды мәліметтің қауіпсіз, ережеге үйлесімді, жоғары өнімді айналымнан пайдаланудағы қиын мәселелерді алдымен шешіп, санды мәлімет мал-мүлік ұқығы айналымнан пайдалану, қауіпсіздікті жөнге салу сияқты механизмдерді кемелдендіру жөнінде ізден жасап, цифрлы жұңғы мен саламатты жұңғы құрылысының ішкі
0: Өз хабарымыз жүнгі автомобиль өнеркәсіп қоғамы 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу, сатылу мөлшері, экспорт мөлшері орнықты артқан. Мұның ішінде жаңа энергияны автомобильдердің өндірілу, сатылу мөлшері жеке жеке 7,438,000 және 7,446,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке жеке 6,7% және 7,3% артқан. Мұның ішінде 6-ші айда жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының сатылу мөлшері жалпы жаңа автомобильдер сатылу мөлшерінің 60%-не таяды. Экспорт жағында 1-ші айдан 6-ші айға дейін 5,096,000 автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 65,3% артқан. Мұның ішінде жаңа энергияда автомобиль экспорты 2,355,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 120% артқан.
1: Өз хабарымыз. Орталық ауарайы станциясы 7-ші айдың 13-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының қызғыл сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биылғы 9-ші нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 9-ші күні кеште ерекше күшті тайфун дауылы дәрежесінен әлсіреп, күшті тайфун дауылы дәрежесіне түсті. Межемен 7-ші айдың 11-ші күні кеште Фудзянь өлкесінің Фуцин қаласынан Жозяңның Өнлин өңіріне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. 7-ші айдың 10-шы күнінен бастап Чунгоның шығыс бөлігінде, орта бөлігінде, солтүстік бөлігінде және шығыс солтүстік өңірде кең көлемде күшті жаңбырлы борандағы орайы құбылысы қалыптасады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-шы күні Чжэцзян, Фуцзян өлкелеріне бағытталған тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Жер-жер тараулар тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану қызметін бар күшпен жақсы істеді. 7-ші айдың 9-шы күні сағат 17-ге дейін Чжэцзянның Вэньчжоу қаласындағы 15 ірі орташа су қоймасында 8 тоспаның тектері ашылып, тасқын су ағызылды. Саңнан ауданында межемен 150 мың адам басқа жерге көшіріліп орналастырылды. Қазіргі дейін Вэньчжоу қаласында апаттан сақтану, орналастыру түйіндерінен 2800 бірі бар. Тайчжу теңіздер мекемесі, Цзяочжан теңіздер басқармасы, Хаймін теңіз шарлау заң атқару үлкен әтіретінің бастығы Е Жубин былай деп таныстырды. Теңіздер орындары дроннан пайдаланып, теңіздегі жел электр алабы, су істері құрылыс районы, жолаушылар тасымал линиясы сияқты түйінді су айдындарына жақын аралықта егжей-тегжейлі шарлау жүргізді. Тайчжу қаласының теңіз жағалауындағы суға саятын 33 инженерияның жұмыстары түгелдей тоқтатылды. 18 жолаушы тасымал линиясы жабылды. Фуцзян өлкелік теңіз мұхит және балықшылық мекемесінің орналастыруына сай, осы өлкедегі барлық балықшылық кемелері, балықшылар түгелдей портқа қайтып жағаға шықты. Бірнеше күннен бері Фуцзян ірі орта шағын су қоймаларын жаппай қамтуды, көмескі қатерлерді торжайу формасында тексеруді күшейтті. Фуцзян қаласы Иду қалашығы парткомның орынбасары Шуди Лин Дэлян былай деп таныстырды. Иду қалашығындағы Хунди Кын су қоймасының жалпы сиымдылығы 104 мың текше метр. Қоймадағы су алдынала ығыстырылып, су сақтау тасқынды бәсеңдету қуаты артырылды. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдары алдынала толық дайындалып, кадрлар бірінші шепке баруға ұйымдастырылып, тәуліктік кезекшілік түзімі қатаң тиянақтандырылып, қауіпсіздік қорғаныс шебі жан-жақтылы бекемделді. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-шы күні кешкі сағат 9-да Бейжің мен Тянзиньге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. 7-ші айдың 10-шы күні Бейжіңнің қала маңындағы көп реткі пойыздар уақытша тоқтатылды. Гуанксидің Нәннин, Гуйган сияқты жерлеріндегі тасқын су басу ауыр апатына қарата мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті 7-ші айдың 9-шы күні мемлекеттік апаттан құтқаруға аңыз қайтару дәрежесін 3-ші дәрежеге көтерді. Жақынғы күндерден бері әрқайсы құтқару күштері 100-ден астам шағын қайықтарды іске қосып, Гуйган қаласындағы Сидзян оқу-ағарту бақша районына қамалып қалған оқушыларды жөткеді. 7-ші айдың 9-шы күні сағат 11-ге дейін Нәннин қаласында жиыны 64500 адам көшіріліп орналастырылды. Хыңчжоу, Пиньян жерлерінде 63000 отбасын электрмен қамдау қалпына келтірілді.
0: Өз хабарымыз. Мейсек атындағы тайфун дауылының ықпалынан Гуанчжоудың Гуйган қаласында жақында толассыз қалың жаңбыр жауып, көп жерінде су басу жайы ауыр болды. Гамбей районы Гүйчің мәлі басқармасы партия қызмет көмитеті мен Сенси бастауыш мектебі партия бас ячейкасы тасқын жағдайының хабар тапқаннан кейін аттанса келіп партия мүшелерінің авангард әтіреті дереу жиналып, қамалып қалған бұқараны күш сала жөткеп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. 7-ші күні кешкі сағат 7:30-да Юйжан Гуйган су райы пунктінің барлап анықтаған тасқын өркеші биіктігі 46,188 метрге жетіп, сақтық деңгейінен 5,168 метр асты. Тасқын өркеші таяғанда Гамбей районы Гүйчің мәлі басқармасы партия қызмет комитетіндегі кадрлар мен басқа көшелерден келген партиялы кадрлар және еріктілерден 80-ге жуық адам уақытпен жарысып қамал алып тұрғындарды көшіруге кірісті. Бір жағынан жаңбыр шелектеп құйып, бір жағынан боран соққан қиын жағдайда қамалып қалған тұрғындардың ішінде қарттар мен балалардан сырт шұғыл құтқаруға тиісті науқастар да бар еді. Қысылтаяң сәтте Гүйчің мәлі басқармасы партия қызмет комитетінің орынбасары Шуже Лиаң Чаңчың мен әтірет мүшелері мығым күш қалыптастырып, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастарды көтеріп құтқару аяғына салып, өздері су кешіп қайықты жылжытып, тұрғындарды қауіпсіз жерге жеткізіп, онан соң дереу шипаханаға жөткеді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау 7-ші айдың 9-ші күні бөлшек сату кәсібінің жаңалық аша дамуын жеделдету жөніндегі пікірді бірлесіп жариялап, жаңа орналастыруды жүйелі жобалау, бөлшек сатудың жаңа қамдауына жетекшілік ету, тұтынудың жаңа қажетін жарату сияқты алты үлкен беталысты арқа өтіп, 20 түрлі нақты шара шығарды. 2030 жылға барғанда еліміздің орналасу үйлесімді, қамдауы сапалы, кәсіп формасы көп негізді, бәсекесі тәртіпті осы заманғы бөлшек сату жүйесін негізінен қалыптастыруына күш салу керек.
0: Өз хабарымыз. Халық істер министрлігі таяуда қала ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу торап құрылысын басқару бағдарламасын жариялады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігін ресми жариялап, жиыны 794 түрлі дәрі-дәрмек енгізді. Мұның ішінде химиялық дәрілер мен биологиялық өнімдер 68 түрлі, жұмғыша дайын дәрілер 48 түрлі, балаларға үйлесетін сорттар 31 түрлі болды.
0: Өз хабарымыз. 7-ші айдың 6-шы күнінен 9-шы күніне дейін 2026 жылға Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің 3-ші реттік мәжілісі Тайландтың астанасы Бангкокта өткізілді. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымындағы 21 экономикалық тұлғаның мәнсәптілері, өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің өкілдері, мамандар қатарлардан 200-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Мәжіліс кезінде Азия Тынық-мұхит өнеркәсіп сауда саласы өңірлік экономиканы бір тұлғаландыру, баянды даму, цифрлы жаңалық ашу және өзара байланыс жасаудай төрт үлкен түйінді саланы арқа өтіп, шікерлей пікір ауыстырды. Мәжілісте Азия Тынық-мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің басшыларға жолдаған хаты мен баяндамасы мақұлданды. Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің әрқайсы экономикалық тұлғалардың қазына, энергия, орта шағын кәсіпорындар, цифрландыру, астық, қатынас министрлеріне жолдаған хаты сияқты 10 өзекті табыс құжаты басшылардың 11-ші айдағы бейресми мәжілісіне өнеркәсіп сауда саласының жоғары сапалы жетістіктерін топтады.
1: Өз хабарымыз. Иран медиасының 7-ші айдың 9-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның Бушер ядро электр станциясының төңірегіндегі алап сияқты көптеген жерлер сол күні ақыш армиясының шабуылына ұшыраған. Иран ислам төңкерісті қорғаныс қосыны сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. 10 оқ жолындық басқармалы бомба мен ақыштың Батыс Азиядағы қолбасшылық меңгеру орталығын және Иорданиядағы әуе армия базасын соққыладық. Иранның сыртқы істер министрлігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап, ақыш армиясының өткен 48 сағатта Иранға шабуыл жасағандығын қатаң жазғырып, ақыштың шабуылы бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен Иран ақыш түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына қайшы деді. Баштабы Англиядағы Венеуд теңіздеріне талдау жасау серіктігі 7-ші айдың 9-ші күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ақш пен Иранның үздіксіз қақтығысуына байланысты Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал мөлшері күрт азайып, бұғаз арқылы Парыш шығанағынан шықпақ болған сауда кемелері дерліктей тоқтады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы ақыш канада мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының төрт мықты команда қатарынан таласудағы тұңғыш майдан жарысы бейжің уақыты 7-ші айдың 10-ші күні таңсәріде басталды. Франция командасы 2-ге қарсы 0 нәтижемен марокко командасын жеңіп төрт мықты команданың қатарына өтті. Хабарымыз аяқталды. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Серік Рақымұлы, жауапты редактор Назар Әрбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
2: Дүние жүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғо өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Жұңғо техникасы мен жұңғо кәсібі шаршала

0: арасындағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты.
1: Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелил апат толғаннан кейін Венесуэладағы жұңғылықтар тобымен жұңғыл қаржыландырған кәсіпорындар белсене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасы қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді деді.
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жұңғыда жасалған өнімдері жұрт назарына аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Америка құрама штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы қиян-кескі өткізілуде. Жұңғы ерлер футбол командасы осы ретке жарысқа қатынаса алмады. Алайда дүниежүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғы өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Тағы бір тұрғыдан қарағанда жұңғы техникасы мен жұңғы кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты. Жарыста қолданылатын зерделі чип орнатылған футбол, төрешігі көмектесетін кескін техникасы, миллион доп әуескерлерін тасымалдайтын жұңғы пойызы қатарлардың барлығын Америка құрама штаты тұтынушылары ақпарат және сауда каналы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегінде кем болса болмайтын буын деп алқады. Америка құрама штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет жақ белгілеген футбол добына жаңа үлгідегі құрама құрылым қолданды, әрі ішіне чип орнатылды. Бұл зерделі футболдың ішкі құрылымы жұңғоның жаңсуында, ал футбол жұңғоның Гуандуңында жасалған. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ережеге қайшылық жасаған жасамағандығы жайлы нақты жай-жапсар үнемі бағалаудың шешуші негізін айналды. Талас тартысты тыныштандыруда ғылым техникалық тәсілден пайдалануға тура келеді. Мұның ішінде кескін көмекші техникасы, сондай-ақ допшылардың белгіленген орыннан өткен өтпегендігін дәл көруге болатын жүйе жұңғы кәсіпорындарынан қол үзе алмайды. Төреші добалаңның шетіне барып кескін арқылы өкім шығарған кезде қарайтын экранда жұңғыда жасалған. Жарыс кезінде Мексиканың әрқайсы негізгі қалаларында доп әуескерлері 1 миллион адам реттен асты. Жарыс қажетін қанағаттандыру үшін Мексика былтыр 40 пойыз сатып алды. Жұңғы кәсіпорындары бір жыл ішінде пойыз жасау, тапсыру және сынақтан өткізу жұмысын орындап болды. Мұндай жұңғы қарқыны жұртты таңдандырды. Wall Street газетінде былай деп атап көрсетілді. Еларалық кәсіпорындар қамдау тізбегінің орналасуын реттеуде, бірақ жұңғының кемелді жасау жүйесінің орнын бүкілдей басуы қиын. Мұның себебі өндірістің өзіндік құнында ғана емес, кәсіп тізбегінің тұлғалануында, дарынылар байлығында, негізді құрылғыларда және тапсыру қабілетінде. Дәл осындай жағдайда жұңғының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысына қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылауда. Соңғы өнімнен жабдық, техника және шешу жобасына, зерделі экраннан жасыл энергияға, сипырлы басқарудан жарысты қамтамасыздандыруға дейін. Жұңғы кәсіпорындары тауар жасап қана қоймай, жарысқа тағы бір формамен қатынасты. Халықаралық Олимпиада комитеті ірі халықаралық жарыстарды сифрландыруды, зерделендіруді және жасылдандыру техникасын қолдануды ілгерілететін маңызды текшеге айналуда деп атап көрсеткен болатын. Соңғы жылдары жасанды зерде, зат торабы, бұлттық есептеу, жаңа энергия сияқты техникалар жарыс істері айналымымен үздіксіз тоғысты. Сондай-ақ дене тәрбие экономикасын жаңа кезекті ғылым техника төңкерісінің жетістіктерін тиянақтандырудың маңызды текшесіне айналдырды. Кім жаңа техниканы алдымен кемелді өнімге және жүйелі шешу жобасына айналдырса, сол бүкіл жер шары базарын елеу орайына ие болады. Кәсіпорын жөнінен алғанда дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегіне кіру әлемдік бәсекелік қуаттың сынынан өткенмен барабар. Осы барыста кәсіпорындар өнім сапасы бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы жаңалық ашу қабілеті, жүйелі шоғырландыру қабілеті, ел аттап тапсыру қабілеті және әлемдік қызмет ету қабілеті сияқты сынақтардан да өтеді. Зерттеу ашу жобалаудан өндіру жасауға, зат айналым тасымалынан нақ майданда орнатуға, цифрлық айналым мен жұмыс жүргізуден шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыруға дейін әрбір буын кәсіпорындардың әлемдік байлықты біріктіру, сұранысқа жедел үн қосу қабілетін сынауда. Таяу жылдардан бері жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы сияқты көлемді жарыстарға қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылады. жарысқа істетілетін доп, естелік бұйым сияқты өнімдерді өндіруден, зерделі жабдық, цифрлы техника, жасыл энергия, релісті қатынас сияқты жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдауға, оның жарысты қамтамасыздандыру, алаң сарай құрылысы және зерделі жұмыс жүргізу қатарларға дейін, жұңғы кәсіпорындары кәсіп тізбегін сәйкестірушіден жүйелі жоба ұсынушыға айналуда. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы арқылы жұртшылық футбол салтанатын ғана емес, дүниежүзілік кәсіп бәсекесінің жаңа картинасын байқады. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі үздіксіз тереңдеген жағдайда, жаңалық жарату техникасын, жүйелі шешу жобасын және кәсіп экологиясын үздіксіз жақсартып, бүкіл жер шар базарына ұзақ уақытты құн жарата алу алмау болашақта кәсіпорын бәсекесінің тетігін айналды. Міне бұл жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік көлемді жарысқа қатынаса алуындағы маңызды себеп.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Венесуэладағы шүңгіліктер жер сілкінісі апатынан кейін ынтымақтасып, өзара көмектесіп, қиын өткелден бірге өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда туылған жер сілкінісін еске алғанда, Венесуэлада сауда істейтін Хуатяо Мопейлан былай деді. Жан дүнием астан кестен болды. Қасқағым сәтте баспанам қирандыға айналды. Күйеуімнің, қызымның, көрші қолаңдарымның өрі тірісінен хабарым жоқ. Желік уақыт 6 айдың 24 күні кеште Венесуэлада 100 жылдан астам уақыттан бергі ең күшті зілзала туылды. Үкімет шақтың санағына қарағанда жер сілкінісінде 3342 адам қаза болып, 16740 адам жараланған. Мопейланың үйі мен дүкені солтүстіктегі Лагуайла штатындағы жер сілкінісі ең ауыр райондардың бірінде болатын. Аяқ астынан жер дүниенің астан кестеңі шығып, төңіректен жылаған сарлаған ашты дауыстар ышқынып, бүкіл ел құлазыған сүркелі жағдай орын алды. Мопейлан қол телефонындағы шүңгі карточкасында әлсіз сигнал бар екендігін байқап, туыс-туғандарынан көмек сұрады. Бірнеше шүңгілік туыс-туған дос-жарандары нақ майданға келгеннен кейін дереу құтқаруға кірісті. Автомобиль шырағымен жарықтандырып, қирандының үстіңгі қабатындағы қаңылта кірпіштерді қолдарымен қопарып, жан-жақтан көмек сұрады. Бақытқа жарай, Мопейлан қирандының арасынан қызының жүк сандығын көріп, күйеуі мен қызының орнын тұрақтандырды. Ол жылап еңіреп, олар осында деп айғай салды. Венесуэлалық құтқарушы қызметкер тарысаңлауға кіріп іздеді. Көршісі автомобиль арқанына асылып, төмен қарай түсіп, оның қызын іздей бастады. 3-те 4 сағат іздеу құтқару арқылы Мопейланның күйеуі мен қызы ілгерінді кейінді құтқарылды. Құтқару барысын естелікке алған видео кескіні лезде ғаламтор әлемінде тез тарап кетті. Қыз бала қирандыдан шыққан кезде нақ майданда ду қол шапалағыны көтерілді. Қыз бала испан тілінде «Сіздерге рахмет» деді. Ғаламтор желісіндегі лебіз тақтасында көптеген шүңгіліктерді қамтыған тораптастар арт-артынан сөз қалдырып, апатқа ұшыраған бұқараға амандық тіледі. Жүңгі үкіметінің Венесуэлаға көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары 7 айдың 6 күні Венесуэланың астанасы Каракастың маңындағы Майти Ашим Боливар халықаралық әуежайына жеткізілді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелел былай деді. Апат туылғаннан кейін Венесуэладағы шүңгіліктер тобымен жұңғы қаржыландырған кәсіпорындар бесіне көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасы қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді. Хабарласу жабдықтары жер сілкіну апатында зиян құшырап, бұқараны оқшау қалдырды. Осы кезде Лагуайла штатында ерен базар ашқан жүңгіліктер Нежуифан аттансқа келіп, көше районындағы сигнал мұнарасына айналды. Ерен базарының алдындағы бос жерге жиналыңыздар, бет алды жүгірмеңіздер деп бұқараны бір жерге жинады. Нежуифан қалдық сілкініс қатеріне қарамай, бауырластарын бір-бірлеп іздеді. Ол, менің дүкен ашқан уақытым ұзақ, осы өңірдің жағдайына қанықпын. Каракастағы Хуатяо үйірмесі келсе, ел алдымен осы араға келеді деді. Оның ерен базары 3 қабатты құрылыстың 1-ші қабатында еді. Жер сілкінгеннен кейін бір қабат ғимаратқана құлап, бақытқа жарай қызметкерлер қашып шықты. Нежуифан, адам аман болса болды деп қайта-қайта дәріптеді. Жер сілкінгеннен кейінгі 3 күнде Нежуифан және дүкен ашқан жүңгілік достар апат районын қорғап, өрт өшірушілер мен көршілеріне сәйкесіп қамалып қалған жұңғылық

бауырластарды құтқарып шықты. Венесуэла жер сілкінісі апатына ұшырағаннан кейін жергілікті Хуатяо үйірмесі белсене аттанысқа келіп, апатқа ұшыраған бұқараның тұрмысын қалпына келтіруіне көмектесті. Не Жуйфаның еске алуына қарағанда, ол тұрған көшедегі 20-ға жоқ жүнголы құтқарылып, топ-топмен қауіпсіз жерге жеткізілген. Сондай-ақ, жүнголықтар өз үйін немесе дүкенін ыңғайлап, тұрғын үй зиянға ұшыраған бауырластарын алып қалған. Не Жуйфан былай деді: жаратылыстық апат толған кезде бауырластарымызға шаманың келісінше көмектесу біздің борышымыз емес пе? Апатқа ұшыраған районнан кетер сәтте Не Жуйфан ерен базарындағы азық түліктерді түгел алып шығып, көршілеріне тегін бөліп берді. Шарайды қадірменді радиотындаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңыр үні, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Қанекі, ендеше бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, тыңдауларыңызға Аққабадан әуелеген ән атты әдеби баян. Авторы Тұрсын Қазиезұлы. Асқар Әлі Алтайдың алтын алқасындай болған қом қанаспен Аққабан ауыз қалсақ, оның көз сүріндірер тауларының жасыл суларының тұнықтығы. Одан қалса осында жасап жатқан әр ұлт халқының бір ананың баласындай тату тәтті береке бірлігімен айта қалсын бай бақытты тұрмыс күйінің өзі айтып тауысқысыз тақырып болып, екінің бірінің қолына қалам алғызатыны мұнда тұр. Демек, осы бір құт мекенге айналған, ортада туып өскен ұландарының жоғарылап оқып, шеттерінен білінділерден болып, қоғамның қажетіне шарап, өзіне тән бір кісілік қызметтің тұтқасынан ұстап, жұрт алдында үлгілі рол ойнап, партия мен үкіметтің әбзал саясатын тілдеріне тиек қылып туған жер, өскен ортасы, теректі мен Аққабадай дүрия мекенін өлең ғып өріп, ән ғып шырқап жатқан ақын жазушыларымыздың көкірегінен қайнап шығып, Аққабадан әуелеп жүректерге жетіп жатқан әсем әуендер қаншама. Міне соның дәлелі үшін мына бір өлең жолдарына назар салып көрейік. Балбұл шанған ару дайын желікті, тіл жетпейтін көркін қандай еректі. Аққабаның аспандатқан атағын қасиетіңнен айналайын теректі. Алған едім бір өзіңмен өрекпін, дәуіріңмен дәурен дедім теректім. Аққабада саяхатшы сабылып, көңіліме күй төгеді ерек күн. Текті мекен, теректі мен Аққабам, қашандағы мен өзіңнен бақтабам. Екеумізді желкілдетіп жеткізген бай бақытты заманым мен мақтанам. Деп туған жерін түлеп ұшқан түлектерінің бірі ақын жазушы, жоғары дәрежелі ағартушы Тоқай Жұмабекұлы 1969 жылы 1 тамызда Қаба ауданы Текті мекен Теректі ауылдығына қарасты Аққаба қыстағында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1978 жылға дейін атана тәрбиесінде болып, осы жылдың 40-күйегінен бастап Аққабадағы ашылған бастауыш мектепке оқуға түскен ол, Қабаудандағы 1 толық орта мектептен үздік оқушы болып бірақ шыққан алғыр азаматшамыз 1991 жылы Іле облыстық оқу-ағарту институты Ханзу тіл кәсібіне жолдама алып, бірақ айтқанда тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан, содан жылға жетпей жоғары оқыту райондарының бекітуімен өзі туып өскен Қабауданы Теректі ауылы малшылық жатақты мектебіне оқытушы болып міндет арқалап келеді. Міне содан бастап, ұстаздық еткен балаға үйретуден шалықпас деген дейін зейін зердесін ұрпақ тәрбиелеуге арнаған. Оның жар құлағы шастыққа тимей, көз майын сарқып, бор кеміріп, шаруасы шаш етектен болып жүрсе де, кәсіптен сырт істей жүріп үйреніп, үйрене жүріп істеп талайлаған әдеби шығармалармен танысып, өзінің әдебиетке деген әуестігінде аяқсыз қалдырған жоқ. Айтар болсақ, ол әуелі орта мектепте оқып жүргенінде «Анашым» деген ән текстін жазып, Алтай газетіне жариялаған. Содан бұл мәтінге қызыққан өзімен парталас Жеңіс Қыдырмоллаұлы әуен шығарып өзі шырқап, талайлардың таңдайын қақтырған жерлері бар еді. Демек, өнер мен міндеттің тізгінін қоса ұстаған оның білімінің озық екенін бағамдаған аудандық оқу-ағарту мекемесі Теректі мектебінің оқыту бөлімінің меңгерушісі, орынбасар мектеп бастығындық қатарлы міндеттерді жүктейді. Өзіне партия мен үкіметтің сенім артып, келешек ұрпақ үшін міндет жүктеп отырғанын жете түсінген Тоқай, қызметке бел шеше кірісіп, оқу методын жоғарылату үшін аптасына 25 сағатқа дейін сабақ беруді жалпылады. Нысаналы оқыту жаңа сабақ реформа тізімін тұңғыш рет Теректі ауылдығындағы малшылық жатақты мектебіне жалпыластырған. Сонан ол аудандық оқу-ағарту жағынан үздік оқытушы болып бағаланып, 1998 жылы Даңқ пен Жұңғы коммунистік партиясына қабылданады. Онымен қоса, мектеп бастығындық жауапкершілік ауыр міндетті қосалып жүреді. Содан аудан аймақ жағынан үздік оқушыларды сараптау барысында түрлі сынаулардан сүрінбей өтіп, Алтай аймағы бойынша үздік оқытушы болып талданып, ішкі өлкелердің дамыған қалаларында оқитын Синьцзяндық үздік оқушыларға жетекші болып,
болып, Хубей өлкесі Ухан қалалық бірінші орта мектепке бөлініп, оларада 3 жылдық оқытушылық міндетін өтейді. Осы 3 жылда Ухан қалалық оқу ағарту жағынан үздік оқытушы болып бағаланған соң, 3 жылдық міндетін аяқтатып, Ухан қалалық оқу ағарту мекемесі оның қызметке жауапкершілігіне қызығып және де жалғасты 3 жыл оқытушы болуға ұсыныс етіп алып қалады. Міне осы барыста Тоқайдың ершімді еңбегінен хабар тапқан Синьцзян халық радиостанциясы мен телевизиясының төл айдарлары Тоқайға арналы сұхбат жасап таратқан. Содан бұл 3 жылдық міндетті табандылықпен атқарған ол 2018 жылы қайтадан туып өскен ауылына келіп, жерлік орында оқытушылық кәсібімен шұғылданады. Осы барыста бойына біткен дарынын аяқсыз қалдырмай, ел көріп шер көргеннен қаламы одан ары ұшталып, екі жанрда жазған шығармалары Алтай аясы, Құмыл алқабы, Шұғыла журналы, Тарбағатай журналы, Синьцзян газеті қатарлы газет журналдардан жарық көріп, оқырман қауымның жақсаңсын қозғайды. Сондай-ақ 2005 жылы қабаудандағы ақындарды негіз еткен «Шеті ғаба жырлайды» атты алманақтарға Тоқайдың өмір баяны таныстырылып, бір топ өлеңі беріледі. 2014 жылы Синьцзян халық баспасы жағынан «Баба мұрасы» деген жинаққа бір әңгімесі енгізіледі. Содан 2015 жылы «Қос бәйтерек» деген көлемді толғауы және Синьцзян халық баспасы жағынан «Ұрпақ үміт өрелі лебіздері» жинағынан өлең туындылары енгізіледі. 2021 жылы ұлттар баспасы жағынан партиямыз құрылғандығының 100 жылдығына орай әр ұлт жазушыларының проза бөліміне бір әңгімесі сараланып басылды. 2022 жылы Синьцзян жастар өрендер баспасы жағынан «Ауыл сағыныш» атты көлемді поэмасы жарық көреді. Сонымен Тоқай қоғамдық қызметке араласып, алымды ағартушы атанып, өнермен өрге тартқан азаматтардың бірі болып, поэзия мен проза жанрын қоса алып жүріп, ақын жазушы деген құрметке ие болады. Оның алғашқы туындысы өзінің асыл анасына арналса, онан отанға, туған жерге, өскен елге, сүйген жарға деген махаббат лирикалары меруерт маржандай саудырап, жазушының қаламынан төгіліп жатты. Міне осылай қос өнердің тізгінін ұстаған ақын жазушы, өрелі ұстаз, әсіресе ұрпақ үшін маңдай терін төгіп тәрбиелеген шәкірттерінің алды, өзі секілді ақын жазушы болып, қоғамға шығып, өз үлестерін қосып, маңдайлары жарқырап жүр. Сол кезде қажырлы қаламгер Тоқай Жұмабекұлының бас болу ұйымдастыруында теректі ауылдығының оқу ағартуы 70 жыл сыр шертеді атты жинақ құрастырып, аудандық халық үкіметінің қолдауында басылым көріп, таратылып, жоғары төменнің қолдауына ие болып, теректі ауылдығына үлес қосқан оқытушылардың еңбектері таныстырылған бұл шығарма теректі ауылдығының оқу ағартуының алтын қорына енгізіліп, архивке сақталады. Міне осылай ашты еңбегінің тәтті жемісін көрген ұстаз, автор Алтай аймағы жағынан бір рет, аудан жағынан екі рет, ауылдық жағынан көп мәрте үздік партия мүшесі, үздік қызметкер болып бағаланса, ал шығарма жаратуда Алтай аясы журналы редакция жағынан үздік автор болып таңқ төрінен орын алады. Оның «Алыста қалған балалық шақ» деген повесті Іле облыстық жазушылар одағы Іле айдыны журналы редакция жағынан үздік туынды сыйлығын еншілеген, кезінде жазушы Асылбек Сақышұлы Жұмабектің «Тоқайы» деген ұзақ зерттеу мақаласын жазып, Алтай газетіне жарияласа, жазушы Жеңіс Орынбайұлы оның «Махаббат киесі» атты жинағына өрелі ойларын ортаға салып, өзіндік баға берген. Қаламгер Серік Бекбайұлы «Алыста қалған балалық шақ» повестіне арнайы тоқтала келіп, нағыз ұлттар ынтымағын шынайы түрде баяндаған «Хикая» деген мақала жазып, сындарлы ойын ортаға салып, Тоқайдың шығармашылық сапарына сәттілік тілейді. Менің де бұл мақалам арқау болып отырған ақын жазушы, алымды ағартушы Тоқай Жұмабекұлы бірнеше рет қабауданы, теректі ауылдығының партия құрылтайының, халық құрылтайының, Алтай аймағы әдебиет көркемөнершілер құрылтайының уәкілі қатарлы міндетін даңқпен өтеген. Сонын Тоқайдың отбасы өнегелі отбасы атанып, өз замандастарының алдыңғы қатарынан көрініп келеді. Демек, табысқа жеткен еркектің соңында бір сенімді сүйеніші болады демекші, Тоқайдың әніне айналған сүйген жары
Мақпуза Смағұл қызы Тоқайдың бірден бір қолдаушысы, артқы сүйенші болып, Тоқай әр қандай жерге барып қызмет істегенде, оған оралғы болмай, қолдап қуаттап, отбасындық шаруаның бәрін өзіне алып, Тоқайдың алаңсыз қызмет істеуіне жағдай жаратып берген. Ол да Қабаудандық теректі ауылдық мектебінде 20 жыл, Қабаудандық орталау мектепте 5 жыл оқытушылықпен шұғылданып, құрметпен зейнетке шыққан. Ал осындай тату-тәтті тәрбиелі отбасында ержеткен оның Аягөз атты қызы Қабаудандық Джунгоша сипаханасында істесе, ал ұлы құштар институт құшағында студент болашағынан үміт ұшқын көрсетіп келеді. Демек, Тоқай қазір Джунго аз ұлт жазушылар бірлестігінің іле облыстық, аймақтық, қалалық жазушылар қоғамының мүшесі. Міне осы қарсаңда мен де бір туар дарын иесінің туған жеріне өскен еліне бергенінен берер көп қаламына қарым тілеймін. Енді төменде Тоқай Жұмабекұлының мәтініне жазылған әндерден концертін таңыздар. Анашым. Сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Жеңіс Қыдырмолла ұлынікі, орындайтын автор.

Теректім сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Айтқали Мәдиұлынікі, орындайтын Ермек Әлиханұлы.

«Жан жарым» сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Қайрат Сауытұлынікі, орындайтын Мұрат Мұстапаұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Тұрсын Қазезұлы жазған «Аққабадан әуелеген ән» атты әдеби баян.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер екі тамаша әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән тарихымен таныс боласыздар. Әуелі тыңдауларыңызға ән мәтінің жазылғанына 45 жыл, ал ән болып әуелегеніне 44 жыл болса дағы, бұл күндері әлі де өлмес өміршең әнге айналып, халық ортасында тынбай шырқалып келе жатқан аумапты әні жайлы әннің текстін жазған әйгілі ақын Сәли Садуақасұлының өз әңгімелеуіндегі ән тарихына кезек береміз.
2: Аумаптының мәтіні тексті жазылғанына 1979 жыл жазылған. Ән болып тарағанына 44 жыл болды. Синжаң университетінің әдебиет факультетінде 64 жылы оқу бітірген ортап қазақ студенттер болдық. 59 жыл барғанбыз. Ол кезде Синжаң шаян, кейін Синжаң шаян менен Синжаң сыпан шаян қосылып, Синжаң дашаян құрылды. Біз сол дашаянның құрылған дашаянның екінші кезекті толық көрісін бітірген студенттер едік. Менімен бір сыныпта Құбарбек Сақарин, Жәкен Отар, Сейт Қамбас, Рысбек Ауқан, Алым Закария, облыстық мәдениет басқармасының бастығы болған. Осы бір әжеміз бір жатақты жазып келдік. Ол кезде мектептерде кеште кешкі пысықтау болады. Кешкі пысықтаудан қайтып келгеннен кейін жатаққа жатып, қашан көзіміз ұйқыға кеткенше, одан бұдан, таудан сайдан дегендей әңгіме айтсамыз ғой. Жәкен Отардың ол кезде әйелі бар екен. Қалғандарымыз түгел бойдақ жігіттеріміз.

0: жас жігіттер, қылпылдаған жас жігіттер, не айтып еді, әңгімені айтып айтып әңгімеміздің аяғы барып қыздарға соғады. Сонсын өз факультатымыздағы, басқа факультаттағы қазақ қыздары сөзлеміз. Сонда біреуі көзін мақтайды, біреуі аузын мақтайды, біреуі шашын мақтайды, біреуі дене тұрқысын басын мақтайды. Әркім өзіне көгінде жаққан қыздардың бәлен жері жақсы, түген жері жақсы деп соны сөйлейді ғой. Сол көп жақсылықтар менің миымда жүріп ұзақ жыл. Содан барып сол аумапты дейтін образ туған. Аумапты солай жазылған. Бір жылдан кейін қоңырау басасыз, тоғының қоңырауы жайлауында облыстың бір кезекті ақындар айтысы болды. Сол айтыста Тұран да барып тұрған. Ол кезде Тұран Жаужүктегі аймақтық ойын сауық бөлмесіне егесі. Содан мен текстін жіберіп, мына текстіңіз маған беріңіз, мен бірдеме жазып көрейін деп алған. Соны көп ұзаған жоқ. Сол саздағы айтыстан қайтқанға дейін аумаптың әуенін шығарды. Келер жылдан бастап радиоға шығарып рәсми қоғамға тарады. Абаптының сөзіне әуені жақсы сәйкескен, оның үстіне Тұран Өзенсі бұғарынды өз ауысымын орындаған үш жағы сәйкесі үшін Абапты қоғамға тез алып басты, елге тез тарап кетті. Бақытында Жакулина Бұрынғаптың ұмырайындың әйелдер білесі орынбаса төрағасы болған, кейін мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы болған Бақытында Жакулина аппайымыздың бір сұхбаты бар. Сонда осы Абаптың айтқан, Тарбағатайға командировка көм бар, бүгін кездім, қайтеге барсам, алдынан бір Абапты деген ән шығады. Сөз бәлем байдығы музыкасы деген байдық екен. Содан сол әрейден есті жүріп, әлмен білесіп, айта жүріп, ақыр Абаптың өзінде айтады, үйленіп алдым. Сөйтсем бұл қайным, Сәлидің сөз екен, Тұранның әзі екен, музыкасы. Деп сол Абаптың мақтайтын жері бар. Бір ғажабы, сол Абапты менің өзіме ол ән ғой енді. Құдды өзімнің қызым сияқты елестейді. 2011 жылы ғой деймін. Толқыдағы бір туысымның баласының сүлет тойына бардым. Арна өлең оқыдым, Жанғали естіп қана қойды. Сөйтіп отырғанда бір жұдырықтай қарағыз аумапты орындап шықты ғой. Содан асаба жүргізушісі дабыр екен, дабыр әбілді. Жаңағы орындаған аумаптының бәтінің текстін жазған мұнай істеп мені көрсетті. Сен алдын өлең оқырымдан жоғы бел көп мен бере қоймаған. Әгені айтқаннан кейін әгіз алды отырған адамдардың бір талай кеп белмен амандасып, қайдан амандасып. Жұмәділ мен марқұм бар еді. Бәйкеміз бағжамыз. Сол бағаны сен өлең оқығанды ешкім көп көңіл бөлмеген жақты еді. Мұны Аумапты айтқанда бірдемде мұны елдің бәрі сені жапырлап кеп қаптап амандасып жатыр ғой. Аумапты бірдемде танытты ғой сені деп күлді. Сол кездегі менің өз көңіл күйім. Аумапты құдды мен бір жақта жолаушыға әкесі сияқтымын да Аумапты сағынып менің алдымнан шыққан қызым сияқты сонда еректер елестеп ерек әсерленген едім. Бір жақсы шығарманың қоғамдық өнімі адамдарға береді әсері сондай болады екен. Аумапты дүниеге келген кезде туылған бала 45 жасқа шықты деген сөз. Жігіт болсын, қыз болсын, бірнеше баланың әкесіз болды деген сөз. Жер орта жасқа таяп қалды деген сөз. Бірақ Аумапты әлі сол бұрынғы өз қалпында, жас қалпында әлі Аумапты алып келе жатыр. Мен міне 80-нің екеуіне шықтым, 36-37 жасымда жазғам, мен қартайдым, бірақ Аумапты қартайған жоқ. Көркем туындының ерекшелігі солай болады екен. Бұдан кейін де бәлкім бірнеше ұрпаққа дейін жалғасатын шығар. Аумапты сияқты әндер, басқалы жақсы әндер көп қой. Жалғыз Аумапты емес, қазақтың жақсы әндері көп. Мәңгі жалғаса береді деп сенемін.
1: Қанекей ендеше Сәли Садуақасұлының өлегіне жазылған Тұран Құсайын қызының орындауында өз әні Аумапты.

Я қадірменді тыңдарман, әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әңгімемен әнді тыңдаған соң, шынымен де әннің мәтінін жазған Сали Садуақа солағамыз айтқанындай, бір шақсы ән, біріншіден уақытпен ортан талдамайтындығы, ал екіншіден тамаша сәтті жазылған ән авторлар үшін бейне өз туған баласындай болып кететіндігін сезініп жеттік. Ендеше осындай өлмес өміршен қанаттандарымыздың қатары молая берсін. Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландарымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қайу Конго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Чонъян Ренмин Гуанбо Дентай, Минзу Гуанбо.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында үш үлкен өзгеріс, бұрын болмаған бір реткі терең қоғамдық өзгеріс тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Үш үлкен өзгеріс. Бұрын болмаған бір ретке терең қоғамдық өзгеріс. Шанхайдағы Сужу өзенінің жағасында Фушин ұн зауытының көне зауыт үйлері жым-жырт бой созып тұр. Ағайынды Жоңзоңжин, Жоңды шыңдар құрған осы машиналы ұн зауыты ұн өндіруден әлдеқашан қалғанымен, бірақ биік терезелі үлкен қақпалы құрылыс келбеті өткен күндерден жым-жылас сыр шертіп тұрғандай. Анадай жерде Шинхы жібиру фабрикасының көне орны М-50 жасампаздық бақшасына өзгеріп, кафехана және сурет дәлізі сияқтылар айқыш-ұйқыш орналасыпты. Осы өнергәсіп мұралары бір мезгілдегі терең қоғамдық өзгерістерге куә болған еді. Өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы социалистік өзгеріс жасау барысында көптеген ұлттық өнергәсіп сауда кәсіпорындары үкімет пен жекелер бірігіп басқару жолына түсті. Уақытты 1956 жылдың басына шегерейік. Жунгоның байтақ даласы қызу думанды шаттық бейнеге шомды. Бірінші айдың 15-ші күні Бейжіңнің әр саласынан 200 мыңнан астам адам Тяньаньмэн алаңында социалистік өзгеріс жасау жеңісін құттықтауға арналған бірлескен сауық өткізді. Маузудың қатарлы орталықтағы басшы жолдастар қатынасты. Бейжің қаласының бастығы Пың Чжин, біздің астанамыз әлдеқашан социалистік қоғамға аяқ басты деп салтанатпен жариялады. Іле-шала Шанхай, Чунчин сияқты қалалар да жиналыс және шеру өткізіп, осы бір тарихи сәтті тойлады. Шамдар ілініп, түсті ленталар байланған. Даңғара мен барабан үні жер әлемді дүр сілкіндірген көрініс Жунго қоғамында терең өзгеріс туылғандығына куә болды. 1952 жылдың соңында жер реформасы негізінен аяқталып, халық шаруашылығын қалпына келтіру міндеті сәтті іске асты. Партия орталық комитеті 1953 жылдан бастап, еліміздің халық шаруашылығын дамытудың бірінші 5 жылдық жобасын атқаруды ұйғарды. Сонымен бірге қоғамдық өмірде де біраз жаңа қайшылықтар жарыққа шығып және қордаланып, халық шаруашылығына жүйелі социалистік өзгеріс жасауды атқару міндеті күн тәртіпке қойылды. Осындай жағдайда партия орталық комитеті партияның өтпелі мезгілдегі басылу шенін алға қойды. Жұңқа қалық республикасы құрылғаннан бастап, социалистік өзгөрші асау негізден орындалып болғанға дейін өтпелі мезгіл болады. Партияның осы өтпелі мезгілдегі басылу шәнімен негізгі міндеті бір талай ұзақ мезгіл ішінде мемлекеттің социалистік өнергәсіптенуін біртіндеп жүзеге асыру, әрі мемлекеттің ауыл шаруашылығына, қол өнеркәсібіне және капиталистік өнергәсіп саудаға социалистік өзгөрші асауын біртіндеп жүзеге асыру. Бұл басылу шен бірді өнергәсіптендіру, үшті өзгерту немесе бір негізгі тұлға екі қанат деп аталды. Оның негізгі тұлғасы социалистік өнергәсіптендіру, екі қанаты ауыл шаруашылығына, қол өнергәсібіне социалистік өзгеріс жасау және капиталистік өнергәсіп саудаға социалистік өзгеріс жасау. Басылу шеннің жетекшілігінде социалистік өзгеріс жасау жаппай өрістетілді. Ауыл шаруашылығы өзара көмектесу группасы, бастауыш ауыл шаруашылығы өндірісі селбестік кооперативі, жоғары дәрежелі ауыл шаруашылығы өндірісі селбестік кооперативі сынды бірнеше кезеңді бастан өткізді. Қолөнер кәсібі өндіріс селбестік группасы, қолөнер кәсібі қамдау сату селбестік кооперативі, қолөнер кәсібі өндірісі селбестік кооперативі сынды бірнеше кезеңді бастан өткізді. Капиталистік өнергәсіп саудаға социалистік өзгеріс жасау негізінен төмен дәрежелі мемлекет капитализмі формасынан жоғары дәрежелі мемлекет капитализмі формасына қарай даму барысын бастан өткізді. Осы барыста партия мен үкімет Маркс пен Лениннің ойындағы буржуазияны бейбіт сатып алуды жасампаздықпен жүзеге асырды. Мемлекет ілгерінді кейінді пайда кірісін мемлекет алатын табыс салығы, кәсіпорындардың әлеуметтік жинақ қоры, жұмысшы қызметкерлерге берілетін игілік сыйлығы, капиталист жақтың жарына өсімі пайдасы етіп бөлу және тұрақты өсім төлеу тәсілімен жеке сауда өнеркәсіпшілерге 3 миллиард юаннан астам ақша берді. Бұл олардың бұрынғы мал-мүлкінің жалпы сомасынан асып түсті. 1956 жылы еліміз өндіріс құрал-жабдықтарына жеке меншік тізіміне социалистік өзгеріс жасауды негізінен орындап болды. Өндіріс құрал-жабдықтарына жалпылық меншік тізімі абсолютті басымдықты елеу сынды базистің тұрақтандырылуына ілесе, социалистік шаруашылық түзілісі, саяси түзіліс, оқу ағарту, ғылым, мәдениет түзілісі негізінен қалыптасты. социалистік түзімнің орнауы еліміздің барлық жақтағы алға басуымен дамуына маңызды негіз қалады. Бас Шуджи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жаңа жұңғы құрылғаннан кейін партиямыз халықты ынтымақтастырып бастап, социалистік өзгеріс жасауды жасампаздықпен орындап, социалистік негізгі түзімді шынайы орнатып, социалистік экономика, мәдениет құрылысының кең көлемде өрістетті. Жұңғы халқы орнынан тұрумен қатар тұрақтап орнығып, социалистік төңкерістен социалистік құрылысқа дейінгі тарихи қарыштауды жүзеге асырды. Бүгінгі таңда Суджу өзенінің екі жағасындағы үкімет пен жекелер бірлесіп басқаруды бастан өткерген көне завод үйлері әлде қашан дәуір ағымына ілесе салтанатты бұрылыс жасады. Жекелер басқаруынан үкімет пен жекелердің бірлесіп басқаруына дейін, одан жалпы халықтық меншікке дейін өзен бойындағы өнеркәсіп мұралары ендігәрі өндірістің жағалық желісі емес, қайта бақшаға, көгалға және көркемөнер кеңістігіне айналды. Санаққа негізделгенде М50 жасампаздық бақшасының өзі 50-ден астам өнеркәсіп құрылысын сақтап қалып, жылына елші сыртынан 1 миллион 500 мыңнан астам саяхатшыны қабылдап отыр екен. Жылдар зулап өтті. Сол жылдардағы ізденістер бүгінгі таңдағы жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына берік түзімдік тірек және бағалы тәжірибе әзірледі. Үш үлкен өзгеріс сынды осы ұлы өзгеріс жұңғының мемлекет жағдайын тиянақ етіп, үдіре алға тартып, мемлекетті құдіреттендіру құрылысы, ұлтты гүлдендіру жаңа жорығында жаңа дәуірге тән даму дастанын жазуға бастан аяқ жігерлендіруде.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдеу озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Таңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
14: Ө,
3: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесемін.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа

0: Дұрыс айтасың, Ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаның ес, шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз.

0: Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
1: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
2: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
3: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
4: Шеше, тамағыңыз ауырталған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
5: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
6: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
7: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
6: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
8: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
6: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
5: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
6: Мен бір тамшы сумын.
7: Мен де бір тамшы сумын.
6: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
7: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
6: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
7: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
6: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
7: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
6: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
9: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
6: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
6: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
10: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
11: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
6: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында денедегі 10 мүшені ойдағыдай күтімдеу керек тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде әке дастарқаны мәңгілік қастерлі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында алға басуыңызға жебеу болатын 6 түрлі ақыл кеңес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Денедегі 10 мүшені ойдағыдай күтімдеу керек. Мақаланы аударған Күлбахар Құрманғалиқызы. Адам денесі бейне бір машина іспетті. Әр уақыт күтімдеуді қажет етеді. Әсіресе, төмендегі 10 мүшені күтімдеуді естен шығармау керек. Бірінші, тіс. Әр күні ертелігеш тіс шөткілеп, арнаулы тіс тазалайтын жіппен тіс арасындағы тамақ қалдықтарын шығарып тазалау. Темекіден тиылып, арақтың мөлшерін азайту. Сәбіз, алмұрт және алма сияқты жоғары талшықты азықтарды көп тұтыну керек. Екінші, құлақ. Зерттеулерге негізделгенде, жоғары децибалды шуыл жастың ұлғаюымен қатысты болған есту қуатының әлсіреуін пайдаланады екен. Сондықтан күнделікті тұрмыста шөп ору машинасы, азық-түлікті ұнтақтап араластыру машинасы және шуыл көп ортадан мүмкіндіктің барынша алыстыру керек. Әдетте үйлесімді мөлшерде қызыл арақ ішіп тұрса да, есту қуатының әлсіреуінен сақтануға болады. Үшінші, жүрек. Ұйықтағанда тынысы мезеттік тоқтап қалатындардың, әрі қорылдайтындардың қанындағы оттегімен қамдау мөлшері азайып, бірте-бірте жүрегі зақымдалады. Сондықтан ұйықтағанда қорылдайтын адамдар шипагерге барып ақыл кеңес алуы керек. Төртінші, бауыр. Медицина мамандары зерттеу арқылы әр рет 2 ромкадан артық арақ ішкенде бауыр клеткасының сәйкесті жойылып отыратындығын байқаған. Әр күні 1-2 стакан кофе ішіп тұрса, спирттен зақымдалған бауырды қалпына келтіруге болады. 5-ші, өкпе. Әдетте уыз сарымсақты көп жесе, тыныс алуды жақсартады. Зерттеулерге негізделгенде, аптасына 2 рет уыз сарымсақты шегі жейтіндердің өкпе рагына шалдығу салыстырмасы 44% төмендейді екен. Уыз сарымсақ құрамындағы сарымсақ сөлі денедегі қабынуды тежеп, еркін радикалдардың дене клеткаларын зақымдауынан сақтайды. 6-ші, арқа. Адамның арқасындағы бұлшықеттің жұлынды тіреп тұру ролі бар болғандықтан, әдетте 2 қолды кең жайып, артқа шалғаю тектес арқадағы бұлшықетті шымырландыратын әрекеттерді көп істеу керек. 7-ші, ішек. Ұқсамаған түрдегі шылама көгініс, айран тектес, құрамында денеге пайдалы бактерия мол азық-түліктерді көп тұтыну керек. Өйткен ұқсамаған пайдалы бактерияның шекке көрсететін ықпалы парықты болады. Сондықтан ашылған азықтықтар асқазан ішектің ақаусыздығына пайдалы. 8-ші, қантамыр. Адам денесіндегі қантамыр азықтық заттарды жеткізіп беруде маңызды рол атқарады. Гимнастика ойнау, қарынды ішке тартып, бүктетіліп орыннан тұру сияқты дене шынықтыру әрекеті қан тамырдың серпімділігін арттырады. Аптасына 2-3 рет жоғардағы дене шынықтыру әрекетін үзбей жалғастырғанда, қан тамырды қорғау ролі аса көрнекті болады. 9-ші, аяқ. Жалаң аяқ немесе аяққа жеңіл спорт аяқ киімін киіп, аяқтағы бұлшықеттің серпімділігін арттыратын, отырып тұру әрекетін үзбей жалғастыру керек. 10-ші, тізе. Ұзақ уақыт дене шынықтырмағанда, шеміршектердің серпімділігі төмендеп, осыдан шеміршек және сіңір үзіледі. Сүйек мығым, бұлшықет шымыр болғанда, дененің тепе-теңдігін ойдағыдай сақтауға болады. Сондықтан өзінің денсаулық жағдайына қарай отырып тұру әрекетін үзбей жалғастырғанда аяқтағы бұлшықеттер шымыр болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды,

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
3: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
3: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
7: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Әке дастарқаны мәңгілік қастерлі. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Әкемнің айтуынша, үйленгеннің бірінші күні шешем кәдімгідей беліне шалғыш байлап алып, ас үйге кіріп, «Жә, мен асқамын жасап бірнеше қурмаш, бір сорпа дайындап жіберейін» депті. Әрі көмек қажетсіз екенін де анықтап айтыпты. Әкем қуаныштан есі шығып, тәтті қиялдың құшағында ұйықтап кеткен екен. Түсінде іскер деп сық хор қызымен бас құрапты. Арада 3 сағат өткенде шешем әкемді аузынан сілекейі шұбырып жатқан жерінен оятыпты. Әкем көзін ашып жіберсе, әлгі хор қызы суға қайнатқан бір кесе байсай әкеліп тұр дейді.

Осылайша екеуі су қапсырған бәсайға бірде сірке су, бірде жаңғы қосып, жеп, талай күн өткізіпті. Демек, мен ес білгеннен бастап, шешемнің тамақ жасағанын көрген емеспін. Қайта отбасы ошаққасында әкем жүретін. Шешем маған, әкеңнің қандауыр ұстаған қолы тамақ жасауға жүріп тұр. Көкөніс турауға елпек, ет сылауға епті, дәмдендіргіш қосуға икемді, қазан ұстауға қарымды, жаңғыларды артық кемсіз дәл қосады, ошақтың отын бабында жағады, жасыған тамағы тіл үйреді, дегенді жиі айтатын. Мен талай мезгілге дейін шешемнің осы кәсіптік тұрғыдағы тілмар пайымына шүбәсіз сеніп, шешем тамақ жасағысы келмейді емес, ас мәзіріне қызықпайды емес, қайта кәсіптік жақтан шектемеге ұшыраған деген қамыл ойда жүрдім. Десе де әкем бағымшы болғанымен, ас үйден күнде табыла бермейтін. Мәселен, қызмет бабымен операция жасаған кезде, ас тақтайда жатқан тауықты боршалауға үлгір алмайды. Науқас бөлмесін тексеріп жүргенде, майлы қабырғаға жүгері қосып пісіруға мұрсасы келмейді. Әр жолы осындай кезде, шешем екеуміз алақандай электр қазанды алдымызға ала дайын кеспе жей отырып, елгезек бағымшының көп күттірмей тезірек келуін аңсаумен боламыз. Кейін әкем жұмыстан келген соң, үйдегі екеуміздің

Мен әкем нағашы апамдардың дәу қазанын ала тұрды. Базардан мұздатқыш сатып әкелді. Ожауды үлкеніне ауыстырды. Бұл бейне коммуналасу тұсындағы тайқазанға ұқсап кетті. Бір парқы коммуна құрамында шешем екеуміз ғана болдық. Алайда дөкей аспаз ешқашан бізді ассынып, тамақтан тарықтырған емес. Қайта білек сыбанып, қазан-қазан тамақ пісірді. Мұздатқыштың ішінде сиырдың дәмдеп қуырған төс еті, тауықтың қақтап пісірген сан еті тұрады. Қойдың асқан еті кішкене шыныларға салынып, бөлек-бөлек қойылады. Сөйтіп әкемге де қызмет себебінен уағында келіп, ас әзірлей алмаса да, шешем екеуміз тамақтан тарыққан емеспіз. Мен де осы нәрлі тағамға толған мұздатқыштың арқасында толық сый ержете бердім. Орта мектептегі кезінде әкем дәмді тағам бағдарламасын көруге қызығып, тіпті ас мәзірі кітабынан бірнешеуін сатып әкелді. Дастарханымыздан жапырақ сиыр еті, қуырған балық, ет түймеш, су шаян еті сияқты дәмді тағамдар үзілмейтін еді. Әкемнің ас мәзіріне деген ықыласы тіптен үдеп, кәсіптен сыртқы уақытының 70%-ын иеледі. Ал бұл уақыты сағат 7-де өзі жұмыстан түскенде басталатын. Сондықтан шешем екеумізді көбінде түн ортасында оятып, өзі жаңадан зерттеп жасаған ерекше сиыр сүрісінен дәм татқызады. Таң сәріде араққашыланған су шаянын аузымызға тосады. Кешкі астан кейін дәрілеп пісірген сирақ пен балқошы жегізеді. Ең соңында әкемнің мұндай ықыласы шешемнің күрт семіруіне апарып соқты. Кейін үйден ұзап ташуге кеттім. Әр жолы үйге қайтқан кезімде таныс тамақ есін недәуір алыстан аулаға кіргеннен сезе қоямын. Бір жолы пойыз уақытын жаңсақ көріп қалған соң әкеме телефон шалып, үйге келесі күні жететінімді айтқанымда ол жарты күн ет асқаным мынау, енді отын өшіремін деші деп шамырқанып қалды. Шешем мені жұбатып, айта берсін, ет жылып деп жарты күн арпталасты, әптен мазасы кетіп отыр деді. Сонда мен мұның байыбына бара алмай, отты өшірсе өшірмей ме, ертесі қайда жақса болды ғой деп ойлаппын. Кейін шетелге шығып оқып, үйден тіпті ұзап кеткенімде, санамда қалған дастырқан дәмін қапсыз тату үшін өзім тамақ жасауға бекідім. Сол кездері әкемнің кәсіпшен тұрғысы тағы маңызды рол атқарды. Әр жолы маған алыстан нұсқау беріп, тамақ жасауды үйреткенде, біраз, азғандай, шамалы тектес дудамал, күңгірт өлшем бірліктерін қолданбай, бір ұс, екі қасық, үш тал деп тайға таңба басқандай анық айтып береді. Әкемнің жалықпай баптауының арқасында қуырмаш әзірлеуді тез үйреніп алдым. Жайпақ қазанға бір елідей май құйып, әптен түшітіп алған соң тағам материалын салып қуыра беремін. Остериса майы өте тамаша дәмдендіргіш екен. Етсіз тағам қуырғанда аздап қосуға әптен болады. Дәмдік арақ тым қымбат екен. Күшті арақ сатып әкеліп, ет сүрлесем өнімі де жақсы болды. Ас жуамен жем-жеміл жегін келмесе, біраз усарымсақ жаншып салып жіберсең, дәмін кіргізумен бірге бактерия жояды. Сорпа қайнатқанда бүтін ас жуа, кесек жем-жеміл кем болса болмайды. Кейде қарабұрыш сірнесі, қақтама сірнесі, теңіз тағамдары сірнесі секілді дәмдендіргіштерді біраз қосып жіберсең, аспаздық өнерің мәреге жеткендей марқайып қаласың. Сөйтіп мен амалият барысында шешем айтқан кәсіптік сипаттың тамақ жасаумен пәлендей қатысы жоқ екенін аңғардым. Өйткені сиыр және тауық еттерін парықтауға биология білімдері қажет емес. Етшілік деуге де анатомия негізі қажет емес. Тамақтың дәмін кіргізуге де дәрі жасау ілімі тіпті қажет емес. Қол аяғың сау, дәм түйсігің қалыпты болса, жетіп жатыр. Ал шешемнің тамақ жасауға зауқы соқпайтыны рас. Бұрын әр жолы үйге қайтқан жолымда қарып пісірген тауық етін жейін десем, шешем ада күде қарсы болып, әкең үйде тамақ жасап күтіп отыр дейтін. Неліктен бүйтеді деп мүлде байыбына бара алмай, бүгінше әкемнің жасаған тамағын жемесем көрім болар еді деп ойлайтынмын. Қазір жанұя үшін тамақ жасау жігерді тасытып, бақыт сезімін молайтып, даңық сезіміне бөлейді. Тіпті ішек қарын тазалаудың өзі көңілді шаруа екеніне көзім жетті. Жанұяңдағылар дастарқан басына келмесе, өзің кәдімгідей құлазып қаласың. Ораулы тауық қармасы обалды болады. Бықтырып пісірген бүйрекөк жайында қалады. Тізулі табақтар да сүреңсіз көріне бастайды. Енді мен неше жылдың алдында әкемнің неліктен әлгі іске соншалық ызаланғанын түсіне қойдым. Расау, қайта қайнатып пісірген қой етің басыңқы отпен асықпай бұлқытып асқанға қайдан жетсін.
мәлім бір тағамды

дайындау ұзақ барыстан өтеді. Бірнеше сағат тыным көрмегенің жаңа пысқандағы тамаша дәмді ақтайтын болады. Мезетінен әнтек артық кем кетсе, дәмі парықты шығады. Кім айтқанын білмедім. Тамақ жасап жатқанда сәбидей кіршіксіз күйге қайта ораласың деп естігенім бар. Демек, тамақ жасаушы қарапайым тілектің жетегімен тамақтың дәмді болуына барын салып, ас мәзірінің әрбір дәміне ерекше ден қояды. Өйткені олардың шаттық сезімі дәм татушының жүзіндегі қуаныш лебінен келеді. Мен де әкемнің генін көбірек жалғастырып, ас су дайындаған күндерді қастерлеп, көңіл аңсарын асырсам деймін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
5: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, сихэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңджаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Я қадірменді тыңдармандар, Маралбек Әбдікәрімұлы аударған «Алға басуыңызға жебе болатын алты түрлі ақыл кеңес» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Көңіл күйде албатты шатысатындарға қаратылған алты түрлі ақыл кеңес. Шынайылыққа қарай бой ұрып, өзіңізді бағамдай біліңіз. Әркімде артықшылық және кемшілік бар. Кейбіреулер өз басындағы кемшілікті ғана көріп, үнемі жасып, өзін қор санап жүреді. Ал кейбіреулер өзінің артықшылықтарын асырып, кемшіліктерін түзету арқылы ішжүзіндікті шығарды етіп, мол табыстарға қол жеткізеді. Нағыз парасатты адамдар өзін саралау алғышарты астында өзін толық бағамдай алады. Олар өзін қор санамайды, әрі асқақтап тоқмейілсімейді. Қайта өздеріне объектив баға беріп, артықшылығын асырып, кемшілігін түзетіп, өздеріне үйлесімді жолды таңдап, жалғасты үдіре алға тартады. Сондықтан өзіңізге бетпе-бет келуден тайсалмағанда ғана жартылай табысқа жете аласыз. Мінсіздікке шектен тыс бойырмаңыз. Кейбіреулер қашанда барлық жұмысты ешқандай кемшіліксіз істеуден үміттенеді. Сәл ағаттық кетсе болғаны өзінен өзі кейіп, өзіне мін тағады. Іс жүзінде адам адамнан асса да елден аспайды. Дүниеде мінсіз адам жоқ, толық кемеліне келіп тұратын жұмыс та жоқ. Сондықтан өзіңізге қалыптан тыс талап қойып, өзіңіздің даңғыл жолыңызды бөгемеңіз. Мінсіздікке бой ұрып, өзіңізге ауыр қысым түсіріп, жұмысыңызға оралғылық жасамаңыз. Аспандағы айға қол созбай, шектен тыс мінсіздікке бой ұрмаңыз.

өзіңізді еркін ұстаңыз. Ат үсті қимылдаудың қажеті жоқ. Әліңе қарай ас ішіп, бойыңа қарай киім киіп, іш жүзіндік жағдайға қарай жоспар жасағанда ғана мардымсыз күшпен мол табысқа жете аласыз. Басқалардың көзқарасына қабағат назар салып кетпеңіз. Тұрмыста екі түрлі адам бар. Бір түрдегілері басқалардың көзқарасына қабағат назар салады, ал енді бір түрдегілері мейлі басқалар қандай болса да, өздерінің таңдаған ритммен алға тарта береді. Өз тұрмысың өз қолыңда, елдің көкейінде емес. Басқалардың көзқарасына шектен тыс назар салсаңыз, өзіңіздің аяқ алысыңызды шатастырып, өзіңізді тіпті де күңгірттікке бастайсыз. Көңіл күйіңіздің тиегін басқалардың алақанына салғанша, шекті зейініңізді істетіп, өзіңізді өрге қарай сүйресеңіз, уақыт ұзара келе, үздіктікке әлақ қол жеткізесіз. Көңіл күйді теңшеуді үйреніңіз. Адамдардың барлығы тұрмыс барысында көңілсіз істерге жолығады. Кейде біздің алға тартқан қадамымызға оралғы болатыны өзіміздің абыр-сабыр болған көңіл күйіміз. Пәлеге жолыққанда берекетіңді қажырсаң, тек бағдардан жаңылып, сәтсіздікке ұшырайсың. Әрқандай істе ұстамдылық танытқанда ғана, абыржымай, толқынмен жарыса, екпіндей алға тартасың. Сондықтан іске жолыққанда абыржып кетпе, орнығып отырып, ұстамдылық танытып, көңіл күйіңді ретке салсаң, өз тұрмысыңның тізгінін толық игеріп, өмір арбаңды алға сүйрей аласың. Қол қусырып қарап тұрудан аулақ болыңыз. Орайы келгенде орап қалып батыл кірісіңіз. Қол қусырып қарап қалмаңыз. Опық жеген бармағын тістейді. Батылдықпен кірсе істегенде ғана назардан арылуға болады. Еріншектің ертеңі таусылмас дейді. Жұмысты ертеңге қалдырмай, қалауын тауып уағында бітіріңіз. Ықылас қойсаңыз қиыныш жоқ. Алдағы жолың бұралаң болса да, тындырып істесеңіз нәтижесін көресіз. Мазасыздықпен уақытты өткізіп алмаңыз. Құрық ялдан аулақ болып, бел шеше кірісіп, тоқтаусыз алға ілгерлесеңіз, қалаған дүниелеріңіз алдыңыздан бой көрсетеді. Өз тізгініңізді өз қолыңызда ұстап, өзіңізге шек қоймаңыз. Көптеген уақыттарда біз жаңалықтар мен табыстарға қол жеткізе алмауымыздың себебі қабілеттің шектемелілігі емес, қайта өзімізді бұғаулап, шектеуіміздің кесірі. Біздің жауымыз ежелден басқалар емес, қайта өзіміздің кешегі жүрген жолымызда. Біз өзіміздің даңғыл жолымызға оралғы болсақ, ешкімге бізге сүйеу бола алмайды. Сондықтан өз дегенің өзіңе, өзгенің ерме сөзіне дегендей, жаңалықтарға аянбай қол созып, жалғасты талпынғанда ғана жұмысымыз оңына басады. Көптеген адамдарда қабілет жоқ емес, қайта бұзып өтетін батылдық кемшіл. Сондықтан өзіңе өзің сенбесең, жеңіске қолың жетер ме дейді. Бәрі сай деп күтіп отырмай, дағдыны бұзып, өзіңізді қайталай сомдасаңыз, өмір жолыңызды нұрландырып, өмірде өзіңіз болып жасай аласыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұңголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі – қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.

тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, қадірменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбекқызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбекқызы, Ардақ Әбеденқызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Алтыншыдан, сөз жоқ негізгі заңның беделі мен абыройын қорғауға табанды болу. Негізгі заңның беделін қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің беделін қорғағандық. Негізгі заңның абыройын қорғау партия мен халықтың ортақ еркінің абыройын қорғағандық. Негізгі заңның атқарылуына кепілдік ету халықтың түбірлі мүддесінің жүзеге асуына кепілдік еткендік. Бүкіл елдегі әр ұлт халқы барлық мемлекеттік органдар мен қарулы күштердің, саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдардың, кәсіпорын, іс орын ұйымдарының барлығы сөз жоқ негізгі заңды түбірлі қимыл өлшем ету керек. Сондай-ақ олар негізгі заңның абыройын қорғауға, негізгі заңның атқарылуына кепілдік етуге міндетті. Әрқандай ұйым мен жекеде негізгі заңнан, заңдардан аттап өтетін ерекше құқық болмайды. Негізгі заңға, заңдарға қайшы іс-әрекеттің барлығы сөз жоқ қозғастырылады. Жетіншіден, сөз жоқ дәуірмен бірге алға басып, негізгі заңды кемелдендіруге және дамытуға табанды болу. Негізгі заң қондырма ретінде сөз жоқ базистің өзгерісіне үйлесуі, партия мен халық істерінің тарихи алға басуына әйгілеуі, партияның халыққа басшылық етіп, жұңғоша социализм құру әмәлиятының дамуына ілесе үздіксіз кемелденуі дамуы керек. Дәуірдің талабы мен халықтың тілегіне тығыз ілесіп, заң мен басқару заңдылығына бойсынып, негізгі заңның ұласпалылығын, тұрақтылығын, беделділігін сақтау алғы шартында, негізгі заңның жаңа жағдайға үздіксіз үйлесуін, жаңа тәжірибелерді қабылдауын, жаңа жетістіктерді тұрақтандыруын, жаңа норма жасауын ілгерілеткенде ғана негізгі заңның тіршілік тынысын, өміршеңдігін мәңгі сақтауға болады. Жаңа дәуірдегі жұңғо негізгі заң әмәлиятының тың тарауын жазайық. 2022 жылы 12 айдың 19 күні, Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 20 күні. 5. Заңды ғылыми жолмен шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеті әділ болуды, жалпығалық заңға бойсынуды жаппай ілгерілету. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілетудегі түйінді міндеттерді дұрыс игеріп, заңды ғылыми шығаруды, заңды қатаң атқаруды, әділиеті әділ болуды, жалпы халықтың заңға бойсынуын күш сала ілгерілету керек. Мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету үшін сөз жоқ қазіргі заңмен басқару қызметінің негізгі жағдайын шығар түйінетіп, түйінді міндеттерді көрнектілендіріп, қызметті тыңғылықты тәртіпті ілгерілету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-ші 23-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 113-114 бет. Заңды ғылыми шығаруды ілгерілетудің тетігі заң шығару дүзілісін кемелдендіру. Заңды ғылыми демократиялық жолмен шығаруды ішкерлей ілгерілетіп, заң шығару сапасын жоғарылату сынды тетікті игеру керек. Заң шығару қызметі құқығын орналастыруды сапалландырып, халық құрылтайы мен оның тұрақты комитетінің заң шығару қызметіндегі жетекшілік рөлін сәулелендіріп, шығарылатын заңды әзірлеу, дәлелдеу, сәйкестіру, қарау механизмін ақаусыздандырып, заң жобасын дауысқа салу тәртібін кемелдендіріп, заңдар мен заңдық ережелердің мезгілдігін, жүйелілігін, бағыттамалығын, өнімділігін күшейтіп, заңдар мен заңдық ережелердің атқарылымдылығын, меңгерімділігін жоғарылату керек. Заң шығарудың оқуқ шегін айқындап, түзіліс механизм және қызмет тәртіп жағынан, тараулар мүддесі мен жергілікті қорғаным баздықтың заңдануынан ұтымды сақтану керек. Түйінді салаларда заң шығаруды күшейтіп, партия мен мемлекет істерінің даму талаптарын халық бұқарасының көкейкесті арманын дер кезінде аңсету, реформаны жаппай тереңдетуге, экономикалық дамуды жебеуге, қоғамдық басқаруды кемелдендіруге, халық тұрмысын қамтамасыздандыруға, мемлекеттің қауіпсіздігін қорғауға саятын заңдарды жасауды тездету, заңдарға дер кезінде өзгеріс енгізу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-ші 23-ші күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114-ші бет. Заңды қатаң атқаруды ілгерілетудің түйіні, заңды өлшем бойынша атқармау, заңды қатаң атқармау, заңды жария атқармау, заңды мәдениетті атқармау, және заңдық борышын өтемеу, немесе заңдық міндетін албату өтеу сияқты көрнекті мәселелер шешуде. Заңмен басқарылатын өкімет құруды нысана етіп, әкімшілік органдардың келелі шешімдерінің заңға үйлесімділігін тексеру механизмін орнатып, өкіметке заң ақылшысын қою тізімін белсене ілгерілетіп, құрылым, міндет, оқық көлемі, тәртіп және жауапкершілікті заңда ұйғаруды, әр дәрежелі өкіметтердің ісі құғын жүйелілендіруді, заңдандыруды жебеу керек. Өкімет істерін жария ұстауды жаппай ілгерілетіп, әкімшілік билікті тежеу және бақылауды күшейтіп, әкімшілікті заң бойынша жүргізудің оқық пен жауапкершілік бірлікке келген, беделді, ұтымды, заң арқылы әкімшілік жүргізу дүзілісін орнату керек.
заң атқару толымдылығын бағалауды қатайтып, заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелігі құқығының өлшем тізімін орнатып және оны ақаусыздандырып, заңның әділ ұтымды атқарылуына шынайы кепілдік ету керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114 бет. Әділияда әділ болу ділгерлету үшін әділиялық қызмет құқығын жақсы орналастыруды түйінетіп, әділиялық құқыққа қатысты жұмысты бөлісіп алып жауапты болу, өзара сәйкесу, бірін-бірі тежеу сынды түзімдік орналастыруларды ақаусыздандыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдар мен басшы кадрлар әділия органдарының қызмет құқығын заң бойынша дербес жүргізуін туы айқын түрде қолдау, қызмет құқығынан пайдаланып әділияға килігуге әсте жол бермеу керек. Қара ниет адамдарды турашыл адамдар басқаратын болса, бұқара иланады. Қара ниет адамдар турашыл адамдарды басқаратын болса, бұқара иланбайды. Әділия қызметкерлері қалтқысыз болу, жауапкершілікті батыл арқалауға, әділия органдарының ішінен немесе сырттан келген кедергілерді заң бойынша жоюға батыл болып, әділияда әділ болудың соңғы шегін берік сақтау керек. Жариялылық арқылы әділеттілікті жебеуге, әлеуметтік сенімділікті орнатуға табанды болып, әділия органдарының ашық, икемді, жария, халыққа қолайлы механизмін орнатып, жең ұшынан жалғасуды біржолата тиіп, әділиялық шіріктесуге батыл тиім салу керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 114-115 бет. Жалпы халықтың заңға бойұсынуын жебеу үшін олардың заңмен басқару көзқарасын күшейтуге күш салу керек. Жалпы халыққа заң білімдерін жалпыластыруды және олардың заңға бойұсынуын мемлекетті заңмен жөнге салудың ұзақ мерзімдік негізді қызмет етуге табанды болып, заң түзім жөндегі үгіт тәрбиені пәрменді шаралармен күшейту керек. Заңмен басқару тәрбиесін балалардан бастап меңгеруге табанды болып, заңмен басқару тәрбиесін халықтық оқу-ағарту жүйесіне және рухани өркениетті гүлдендіру мазмұнына енгізу, жастар мен өрендердің ереже танымын оңайдан қиынға қарай тәртіппен біртіндеп үздіксіз күшейту керек. Азаматтар мен ұйымдардың заңға бойұсыну жөндегі сенімділік естелігін ақаусыздандырып,

салт қалыптастыру арқылы заңға құрмет етіп заңға бойсынуды жалпы халықтың ортақ талпынысы мен саналы әрекетін айналдыру керек. Заңмен басқарылатын социалистік мемлекет құруды жеделдетейік. 2014 жылы 10-23 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 115 бет. Жоғары дәрежелі кадрлардың заңға құрмет етудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болуы мемлекетті заңмен басқаруды жаппай ілгерілету нысанасы мен міндетін жүзеге асырудың тетігі. Бұрын әдетте заңға құрмет ету, заңға бойсыну, заңды қолдану дегенді айтатынбыз. Мен осы жолғы сөзге дайындалғанда қайта-қайта ойландым. Меніңше заңға құрмет етуді бірінші орынға қою керек. Өйткені басшы кадрлар заңмен басқару танымын күшейтуде, заңмен басқару сапасын жоғарлатуда, алдымен заңға құрмет ету мәселесін ойдағыдай шешу керек. Шын ниетімен заңмен басқаруға құрмет еткенде ғана іс-әрекетте заңға бойсынады. Адамдардың жүрегіне терең ұялаған заңмен басқару болғанда ғана нағыз мызғымас заңмен басқару болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар заңды құрметтеудің, заңды үйренудің, заңға бойсынудың, заңды қолданудың үлгісі болу керек. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 135 бет. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару бір тұтас тұлға. Мұны дұрыс игеру жан-жақты дәйектілендіру керек. Бір жағына ғана мән беріп, енді бір жағына елеусіз қарауға, бірін ғана істеп, енді бірін қалдырып қоюға болмайды. Заң атқарудың ең жақсы нәтижесі адамды жан тәнімен иландыру. Заңмен басқарудың дұрыс ұстанымын орнатып, қылмыстыларға соққы беруді адамдық құқықты қамтамасыз етумен, өнімділікке талпынуды әділдікті жүзеге асырумен, заң атқару мақсатын заң атқару формасымен органикалы ұштастырып, заңды негіз етуден, адамды жөн жосымен иландырудан, сүйіспеншілікпен әсерлендіріп, ең тамаша заңдық өнімділікті, саяси өнімділікті, қоғамдық өнімділікті күш сала жүзеге асыру керек. Заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқару туралы 2019 жылы 5-7 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 259-260 бет. Азаматтық заңнама жаңа жүнге құрылған 70-неше жылдан бергі ұзақ уақыттық әмәлиятта қалыптасқан азаматтық істері заң өлшемін жүйелі біріктіріп, Чунха ұлтының 5000 жылдан астам таңдаулы заң мәдениетін қабылдап, адамзаттың заңмен басқару өркениет құрылысының пайдалы жетістіктерінен үлгі алды. Ол, еліміздің социалистік сипатын әйгілейтін, халықтың мүддесі мен тілегіне үйлесетін, дәуірдің даму талабына сәйкес етін азаматтық заңнама. Халықтың өмірі, саламаттығы, мал-мүлік қауіпсіздігі, сауда-саттыққа қолайлық жасау, тұрмыстың бақытты болуы, адамдық арнамыз сияқты әр жақтағы ұқықты тең тұрғыда қорғауда игілейтін азаматтық заңнама. Айқын жұңғоша ерекшелікке, әмәлияттық ерекшелікке, дәуірлік ерекшелікке ие азаматтық заңнама. Азаматтық заңнаманы ойдағыдай атқарайық. 2020 жылы 5-29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 281 бет. Халық бұқарасына әрбір заң түзімнен, әрбір заң атқару ұйғарымынан, әрбір әділиялық делодан әділдік пен турашылдықты сезіндіру нысанасын арқау етіп, әділия түзілісінің кешенді сәйкесті реформасын тереңдетіп, әділ жоғары өнімді беделді социалистік әділия түзімін жедел орнату керек. Жұңғыша социалистік заңмен басқару жүйесі құрылысын жаппай ілгерілетейік. 2021 жылы 12 айдың 6 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 303 бет. Түйінді салаларда, жаңадан гүлденген салаларда, шетелге саятын салаларда заң шығаруды күшейтіп, ел ішіндегі заңмен басқару мен шетелге саятын заңмен басқаруды бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, дамуды кемелді заңмен жебеп, ойдағыдай басқаруды қамтамасыз ету. Заңды ғылыми шығаруды, заңды демократиялы шығаруды, заңды заң бойынша шығаруды ілгерілетіп, заң шығаруды өзгеріс енгізуді, күшінен қалдыруды, түсіндіруді, құрастыруды бір тұтас жоспарлап, заң шығарудың жүйелілігін, тұтастығын, сәйкесімділігін, өнімділігін арттыру. Жұңғоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Әкімшілікті заң бойынша жүргізуді тыңғылықты ілгерілету. Заңмен басқарылатын өкімет құрылысы мемлекетті жаппай заңмен басқарудағы түйінді міндет және

негізгі тұлғалық инженерия. Өкмет функциясына бұрылыш жасап, өкметтің міндет жауапкершілік жүйесі мен ұйымдық құрылымын сапалыландырып, құрылымды функцияны, оқуқ шегін, тәртіпті, жауапкершілікті заңдастыруды ілгерлетіп, әкімшілік өнімділік пен әлеуметтік сенімділікті жоғарлату. Іс орындар реформасын тереңдету. Әкімшілік заң атқару дүзілісі реформасын тереңдетіп, заңды қатаң, жүйелі, әділ, мәдениетті атқаруды жаппай ілгерілетіп, бұқараның төл мүддесіне саятын түйінді салаларда заң атқару тебінін арттырып, әкімшілік заң атқару тәртібін кемелдендіріп, әкімшілік төрелік өлшемін ақаусыздандыру. Әкімшілік заң атқаруды бақылау механизмі және қабілеті құрылысын күшейтіп, әкімшілік заң атқару

әділетшілік дүзімін жаппай дұрыс тиянақтандырып, әділ, өнімді, беделді социалистік әділия дүзімін жедел орнатып, қалық бұқарасына әрбір әділиялық делудан әділдікті, турашылдықты сезіндіруге құлшыну. Әділия ұқығын жүргізуді арнаға түсіріп, қоғам қауіпсіздік органы, прокуратура органы, сот органы, әділия әкімшілік органы өз міндеттерін өтейтін, өзара селбесетін, бірін-бірі тежейтін түзіліс механизмді ақаусыздандыру. Әділиялық қимылды тежеу бақылауды күшейтіп, әділияда әділ болуды жебеу. Прокуратура органының заңдық бақылау қызметін күшейту, әлеуметтік игілік арыз-шағым түзімін кемелдендіру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Заңмен басқарылатын қоғамды жедел орнату. Заңмен басқарылатын қоғам, заңмен басқарылатын мемлекет құрудың негізі. Социалистік заңмен басқару рухын сәулелендіріп, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі заң мәдениетіне мұрагерлік етіп, жалпы халықты социалистік заңмен басқарудың адал ұстанушылары, саналы бойсынушылары, батыл қорғаушылары болуға жетектеу. Қала мен ауылды қамтыған осы заманғы әлеуметтік заңдық қызмет өту жүйесін орнатып, заңмен басқару үгіт тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, жалпы халықтың заңмен басқару көзқарасын күшейту. Көп сатылы, көп салалы заңмен басқару ілгерілетіп, қоғамдық басқарудың заңмен басқарылу деңгейін жоғарылату. Басшы кадрлардың үлгілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, заңды құрметтеуді, заңды үйренуді, заңға бойсынуды, заңды қолдануды тұтас қоғамда тамаша салтқа айналдыруға құлшыну. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. 10. Социалистік мәдениеттің тыңда шұғылалы табыстарын жарату. 1. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Бір мемлекет бір ұлттың гүлденуі қашанда мәдениеттің гүлденуін тірек етеді. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі жұңқа мәдениетінің дамуын, көркеюін шарт етеді. Шандыңда қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айын 24 күннен 28 күнне дейін. Халық газеті 2013 жылы 11 айын 29 күні. Озық мәдениеттің белсенді жетектеуі, халықтың рухани дүниесінің барынша байуы, ұлттық рухани қуаттың үздіксіз нығаюы болмаса, бір мемлекеттің бір ұлттың әлемдегі ұлттармен бірге еңсе көтеріп тұруы мүмкін емес. Әдебиет көркемөнер қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 10 айдың 15 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 96 бет. Біздің жұңғыша социализмнің жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін бекемдеуді дәріптеуіміз сайып келгенде мәдениет сенімін бекемдеу болып табылады. Философия қоғамдық ғылымдар қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 17 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 228 бет. Мәдениет сенімі анағұрлым негіздік, кең көлемді, терең сенім. 5000 жылдан ұзақ өркениеттің дамуы барысында жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті. Партиямен қалық жүргізген ұлы күрестерді жетілген төңкөрістік мәдениетпен социалистік алғабасар мәдениет жұңқа ұлтының тамыры тереңде жатқан рухани талпынысының қордалануы болып табылады. Ол жұңқа ұлтының бүгінай бөлік рухани белгісіне уәкілдік етеді. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2016 жылы 7 айдың 1 күні Іздену журналы 2021 жылғы 8 сан. Мәдениет мемлекеттің ұлттың жаны. Мәдениет көркейсе ел көркейеді, мәдениет күшейсе ұлт күшейеді. Өскелең мәдениет сенім болмайынша, мәдениеттің гүлденіп көркеюі болмайынша, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі де болмайды. Мәдениетті дамытудың жұңғыша социалистік жолынан ауытқымай, тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдігін тасқындатып, мәдениетте қуатты социалистік мемлекет құру керек. Жаппай дөңгелек дәулеттік қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32 бет. Жұңғыша социалистік мәдениет жұңқа ұлтының 5000 жылдан ұзақ өркениет тарихынан бастау алып жетілген жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті.
Ол партияның халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу барысында

0: қалыптастырған төңкөрістік мәдениетімен және социалистік озық мәдениетімен біте қайнасып, жұңғыша социализмнің ұлы әмәлиятына терең тамыр тартқан. Жұңғыша социалистік мәдениетті дамыту сайып келгенде марксизмді жетекші етіп, жұңғыша мәдениет тұрғысына табанды болып, заманымыздағы жұңғоның реал жағдайын тиянақ етіп, бүгінгі дәуірлік жағдаймен бірлестіріп, осы замандануға, дүниеге, болашаққа бет алған ұлттық, ғылыми, бұқаралық социалистік мәдениетті дамытып, социалистік рухани өркениет пен материалдық өркениеттің сәйкесті дамуын ілгерілету болып табылады. Халық үшін, социализм үшін қызмет істеуге, барлық күлі шешек ату, жалпы жарса үн қату бағытына, жасампаздық сипатты бұрылысқа, жаңалық аша дамуға табанды болып, жұңғыша мәдениетінің тыңда шұғылалы табыстарын тынбай жарату керек. Жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин, ел басқару жөнінде 3-ші том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 32-ші бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар? Жер шары атмосферасын аялайық.

тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалық радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Ең қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміндемін. Артық талап қойма, татулықты ойла деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Ташүйде оқып жүргенімде Чаңзы деген жатақтасым болды. Жаңа танысқанымда біздің байланысымыз бейіне бір анадан туған аға бауырдай, бірге тамақтанып, бірге сабақ қарап, бірге ойнап жұбымыз жазылмайтын. Бір жолы ол қызуы өрлі бауырғасын арнай рұқсат алып шипаханаға бардым. Жемектік алып беріп, бірнеше күн бар пейіліммен күттім. Мен өзімше екеуіміз әбзал достармыз, қолғабыс етуге әрине қақылымын деппін. Бір жолы менде қатты тұмауратып, төсектен тұра алмай қалдым. Өзімше ол маған серік болып, емханаға апаратын шығар деп үміттеніп тұрғанымда, оның жақсырақ демал деген бір ауыз сөз айтып шығып кететінін мүлде ойламаппын. Осыдан кейін арамыз табиғи алыстай берді. Қазір оны ойласам жүрегім ауырады. Бәлкім ол да сондай сезімде шығар. Кейін бір сабақтасыммен осы іс туралы сыр шертісіп отырып, әу баста мұндай бейне көрсеткен адамнан қандай баянды достық күтуге болады деп кейідім. Ол бәлкім дәл сол кезде басқалай маңызды жұмысы шығып қалған шығар. Я сырқатыңды жеңіл санадым екен. Әсілінде Чаңзы онша нашар адам болу екі талай. Тек одан үлкен үміт күткенсің де, деген жеріңнен шықпаған соң сенімің селге кеткен деді. Біз үнемі бірге жүрген адамдарға қарата, мен оған осынша жақсы мәміледем, ол да сондай болуы керек деп ойлаймыз. Бірақ кеше қылған қайырымды бүгін қайтар дейтін көңіл деген айырбастайтын зат емес қой. Сен өмірі қарсы жағының көңіліндегі орныңның қаншалық екенін біле бермейсің. Басқалармен болған байланысыңды тым жоғары мөлшерлеп алма.

Тағы бір мысал айтайын. Бөл әпекем жігітімен ұзақ жыл махаббаттасып жүріп, тап құдаласатын кезде айырылысып кетті. Тубастан соншама жыл соңынан түскен ол жігіт қалайша айырылсақ айырылдық дей салады деп үйдегілер өкініш білдірді. Ол жігітті бәріміз көргеміз, мәдениетті, қызметте орнықты. Әпекемнің де айтқанына көніп айдағанына желетін. Бірақ әпекем түрлі сылтаулар тауып көңілі толмай жүретін. Бір сабақтасы үй сатып алса, сен қай уақытта үй ала аласың? Қайсы бір туысымыз көлік алмастырса, сен қашан жақсырақ автокөлік аласың деп мұжыңдап мен жей беретін. Бір жолы ол қатты қарбалас болып, үстеме қызмет істеп, жұмыстан өте жай түсіп еді. Әпекем күдіктеніп, менімен бірге болуға уақыт шығармадың деп жатып кеп бұлданды. Жігіт әу баста өзінің құлшынатынан тым үмітсіздеуін өтінді. Уақыт өте келе жиі кергілдесетін тапты. Бұл жолы үйлену салты кезінде екеуі аяқ астынан бүлініп, үзілді кесілді кері кетісетін болып қиырлық салғаны мынау. Мен өмір бойы сенің күткеніңнен шыға алмайды екен, болды, айырылсайық деп қолды бірақ сілтеді. Бөл әпекем сонда барып өкінгеннен, мен оны біраз ілгерілей түссін деп қамшылағаным да қате ме деп жылап жіберді. Ғашықтардың бір-біріне демеу болуы, бірге құлшынуы әрине қате емес. Бірақ бар ауыртпалықты біреуіне арта салсаң, ертеме кешпе қысымға шыдамай, байланыс бүлінгенде сезім де күйрейді. Байланысы қою адамдар жөнінен алғанда, қарсы жағынан үміт күту әдетте көңілгүй. Алайда іш жүзіне жанаспайтын, артық талап қою жүректі жаралайды, жараны жазуға уақыт қарамайды. Мына бір ағайым былай деп сыр бөлісті. Мен ылғайда көңілсіз болатынымды түсіндім. Артықша талаптан дәмеленумен жүреді екенмін. Бір кітапты оқи салып ойым өрелі болса, біраз жүгіріп дене шынықтырғаныма арықтай қалсам, елге істеген жақсылығым қолма қол қайта қалса екен деймін. Осындай ойларым көңілдегідей іске асып жатса ғана, тынысым кең, көңілім жай тауып, іске аспаса өз өзімнен ой сұрап, опық жеп отырамын. Әрине орынды үміт күтуді түсінуге болады. Алайда тым жоғары талап қою өзіңді де өзгенді діңкелетеді. Ғашығыңа қойған тым артық талап қарсы жағының кемшілігін ұлғайтып, қоғадан да қораш көрсетеді. Ата-анаға пәленнің баласындай бақуатты шарт жағдай жаратып бермедің деп артық талап қою олардың көңіліне қаяу салумен бірге өзіңді де кем санап керенаулығын кежегенді кері кетіреді. Ал балаңа артық үміт артсаң, ол да ыңғайсызданып, намыстанып, мазасызданып жүріп, шыбық демей шыңқы деден оңай шамданғыш, жоқтан өзгеге күйіп пысатын күйгелектің өзі болып шығады. Өзгелерден лайықты үміт күтуіңе болады, десе де қалыпты болу керек. Сонда талабың орындалып жатса, әрине жақсы. Бөбеде іске аспаған күнде де көңіл күйіңде тым күйзеліс бола қоймайды. Сүйіктің де мүлтіксіз бола қоймауы мүмкін. Бірақ саған пейілін беріп мейірбандықпен қамқорлық етіп тұрса, әке шешеңнің әл қуаты шамалы болса да, сен үшін шыбын жанын шытқа түйіп барын арнаса, балаларың өте үздік болмаса да, опалы, ақылды болса болғаны. Барлығы саған көмектесуге борышты емес, ал көмек көрсетіп жатса, алғыс айта білуің керек. Өмірге қанағат ете біл, қанағат қарын тойғызат, қанағатсыз жалғыз атын сойғызат дегендей. Қанағатшылдың көңілі қарық, жаны жарық. Әр неге қанағат ете білсең, күнделікті тұрмыстың ұсақ түйегіне дейін мән беріп сезін алсаң, бақыттың бесігіне бөленіп жүргеніңді байқайсың. Бәрі де жақындар ара қалыпты қарым-қатынасқа құрметпен қарау, қанағат ету, сезіну, түсінуде тұр.

Мына бір айтылым шындыққа жанасындысын ба? Өзгілерге әрдайым үміт арта берме. Өйткені жұрттың бәрі сенің талабыңды қанағаттандыруға міндетті емес. Басқаларға артықша үміт артудың өзі өз мүмкіндігінің мүшкілдігінен елге міндетсіп, өз бойыңды аулаққа салумен бірдей. Әркімнің өз өмір жолы бар. Елдің бәрі сенің күткен үмітіңмен өмір сүрмеуі керек. Олар да сенен артықша үміт күте бермейді. Досың да, сүйген жарың да, отбасындағылар да солай. Өзіңе сүйеніп қана өмір сүр. Өзгелер сенің талабыңды қанша қанағаттандырғанымен, өз иқуатыңа сүйеніп үйренгеніңдей, өз қолыңмен игілік жаратқандай болмайды. Мына жыр жолымен сөзіміздің соңына нүкте қояйық. Ішкі қуатың толысқан кезде жалғыздықтан қорықпайсың. Тындырған ісің молыққан кезде көңіл күйден торықпайсың. Сенімің бекем орныққан кезде рухың жүреп зорықпайсың. Өзіңе сүйенсең көктейсің, бақытыңа да енді жеткейсің.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметке темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

Туысым, танысым. Сөзін жазған Берікхан Мәуленұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындағандар Қозыбек Сүлейменұлы, Ғалия Сапарғалиқызы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт «Күй көмбірі».

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Биыл Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Бас жүлде Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Комсік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңхуа ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Комсік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңхуа ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекеттерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы замандағы мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңхуаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүз бойынша екінші, саттық сауда көлемі дүниежүз бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүз экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасты өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы социализм идеясының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзариесінен бастау алған, Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан. Жаңа дәуірде партияны жалпыеттік қатаң басқарудың ұлы әмәлатында дүниеге келген, берік әмәлаттық негізге және терең нәзариялық қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе өздіксіз байыды және дамиды. Бүгінгі Жұңғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі Жұңғыда жалпыеттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпыеттік социалистік осы заманнан құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас жүлде Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әле Қазақ автономиялыстық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шу-жиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжаң мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз.
1: Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Алтай аймақтық жазушылар қоғамының бір бөлім мүшелерінің азаматтық туындылары кезек алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
0: Я Жәлел аға, кезекте бүкіл партияда және бүкіл ел көлемінде бас жүлде Си Цзиньпиннің Жұңғы Комсік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар кең көлемде қанат жайдырылуда.
1: Өзіңіз тарих кәсібінің маманысыз, ұзақ жыл оқу ағарту саласында жемісті еңбек атқардыңыз. Ендеше бас жүлде Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру аясындағы кешегі кеңесімізді әрмен қарай сабақтай отырсақ.
2: 2021 жылы бас жүлде Си Цзиньпин Жұңғы Комсік партиясының 100 жылдығын құттықтау жиынындағы маңызды сөзінде бұл мәселеге былай жауап берген еді. Жұңғыша социализм не үшін зақсы болуы? Сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында деген еді. Маркесінің үздіксіз жүнгошылануы Маркесінің өмір жөңдігін тіпті де күшейте түсті. 4. Дүние жүзінің аяқ алысына терең ықпал жасады. Жүнго 5000 жылдық өркениет тарихы бар ұлы ел. Адамзат өркениетінің алға басуына өшпес үлес қосқан. Бүгін біз 105 жылдық күрес арқылы өзіміздің мәселелерімізді негізінен түбегейлі шештік. Бүгінгі таңдағы дүние жүнге жобасына, жұңқа ұлтының ақыл парасатына барған сайын мұқтаж болып отыр. Бүгінгі таңда партия жүнге қалқын бастап жүргізіп отырған осы замандандыру адамзат тарихында бұрын соңды болмаған шыт жаңа осы замандандыру. Бұл адамзат тарихының жаңа формациясын жарат. Партиямыз тұтас жер шарындағы 8 миллиардтан астам халықтың дағдырын бір дағды деп санап, адамзаттың дағдылас ортақтылғасын құруды бар күшпен ілгерілетті. Бір белдеу, бір жол стратегиясы арқылы қалың даму үстіндегі елдерге жаңа даму селбесу орайын жасап берді. 5. Құдіретті жүнгі коммунистік партиясы сомданды. Жүнгі коммунистік партиясы талай дауылдармен алай-дүлей боранды басынан кешіріп, партия құрылу рухын сәулелендіріп, дүниедегі ең үлкен, ең ұлы, ең құдіретті партияға айналды. Оның құдіреттілігі жүнгоның реалдық мәселесін шешуден, өзіне өз төңкеріс жасап, нәрленуден, халықтың мұң-мұқтажын шешіп, күш-қуат жинаудан, назарияда жасампаздық жасап, дәуірмен бірге ілгерілеуінен келген. 2. 1 шілдедегі маңызды сөз. Жүнгі коммунистік партиясының 6 түрлі таңдаулы ерекше қасиетін ортаға қойды. Басшысы Си Цзиньпин Жүнгі коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратуы, тарих пен халық Жүнгі коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға болмайтын таңдаулы ерекше қасиеті ке ие болуында деген еді. Ондай болса осы 6 түрлі таңдаулы ерекше қасиет қайсылар. 1. Партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу бетасын бастан аяқ деп басып беру. Біздің партиямыз марксизмді субъективтік дүние мен объективтік дүниені өзгертудегі құдіретті идеялық қару деп санаған. Идеяны азат етуге, шындықты іздеуге, дүниемен бірге ілгерілеуге табанды болды. Қоғамдық қайшылықтар айналымында ақиқатты байқай білген әрі осы ақиқаттарды істете білген. Әмәлият барысында ақиқатты сыннан өткізіп отырған. Әмәлият барысында ақиқатты дамып отырған. Жаңа назариялықыры жаңа әмәлиятқа жетекшілік еткен. Партия мен халықтың істерінің мәңгі дұрыс бағдарда болып отыруын әлгерлеткен. 2. Халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Партияның барлық күш қайнары халықта. Сондықтан мемлекет дегеніміз халық, халық дегеніміз мемлекет. Бүкіл ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу Жүнгі коммунистік партиясының негізгі мақсаты. 3. Тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ игеру. Партиямыз коммунизмнің ұлы мұратын, жұңқа ұлтының ұлы мұратын жүзеге асыруда да өзінің бұлжымас міндеті деп санаған. Ұзақ уақыттық нысаны мен көз алдағы нысаны өзара ұштастырып отырған. Бастық қайшылықтың өзгеруіне сәйкесті өзекті міндетті де өзгертіп, дұрыс Лушиан бағыт саясаттарды белгілеп және атқарып отырған. 4. Даму ауқымына сәйкес бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде тұру. Партиямыз өскелең тарихи сана және шексіз дүниежүзілік көз аясы мен жүнгоның мемлекет жағдайы мен дамудың басты тақырыбын меңгеріп отырды. 5. Күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Жүнгі коммунистік партиясы күрес отында дүниеге келген, күрес отында сомдалған, күрес отында жетілген, сондықтан күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізуді Жүнгі Коммунистік партиясының тағы бір істірі десек те артық кетпейді. 6. Өзін әулеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән беру. Жүнгі Коммунистік партиясы темір соғуда белің берік болуын сергектікпен танып жеткен. Дәуір тарабымен өзін өзі тексерді. Өзіне өзі төңкеріс жасау арқылы өзін кемелдендірді. Өзінде ұнамсыз жағдайларды дер кезінде өзгертіп отырды. Міне бұның өміршеңдік күшке ие болуындағы маңызды себептердің бірі. 3. Жаңа дәуір, жаңа жорықта партияның борышы мен міндетін орындауда біз сөзсіз атқаруға 5 түрлі талапты ортаға қойды. 1. Сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лучшанына, жалпы жобасына табанды болу. Назариялық жақта жасампаздық жарату Жүнгі Коммунистік партиясының дәуірмен бірге ілгерілегендігінің белгісі. Осы жасап баздықтар жүнгі халқының әмілетінің қортындыланып, жүнгі халқының әмілетіне жетекшілік ететін маңызды саясаттар. Сондықтан біз осы саясаттарға табанды болуымыз және оны қорғауымыз керек. 2. Сөз жоқ халыққа сүйеніп тарихи істерді жарату. Жүнгіші социализмге табанды болу және дамыту бүкіл партиядағы, бүкіл елдегі әр халқының ортақ ісі. Біз халықты негіз еткен даму идеясына табанды болуымыз, жалпы барыстық халық демократиясы диктатурасына дамытуымыз, бүкіл елдегі әр халқының ынтымағын қорғауымыз керек. 3. Алға басу жолында қауіп қатар мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беру. Еліміздің даму жағдайында стратегиялық орай және қауіп қатерлер сын сайыстар қатаң өмір сүруде. Сондықтан бүкіл партия жаңа жорықта тауқымет санасын, төменгі шек ойлану идеясына табанды болып, қауіп қатер сын сайыстарға өнімді төтеп беруіміз керек. 4. Сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету. 5. Партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілету. 1. Шілдедегі маңызды сөз төмендегі жақтардан орналастырулар жасады. Партия әр 5 жылда шағын көлемде партия құрылғандығын құттықтау қимылын апарады. Әр 10 жылда бір рет зор көлемде құттықтау қимылдарын апарып отырған. Сонымен бірге әр реткі 1 жылдедегі сөйлеген сөзден біз үлкен информация қабылдаймыз. Бұндағы басты үлкен информация біздің саяси бағытымыз қалай болады, қандай істерді істейміз деген мәселелер осы құттықтау жинасындағы маңыз сөзінде ортаға қойылады. Биылғы 1-шілдеде сөйленген сөз де ерекше маңызды кезеңде сөйленген сөз. Өйткені биыл 15-ші 5 жылдық жоспардың басталған жылы. Сондықтан биылғы 1-шілде сөзінде мынандай бір маңызды сигнал жатыр. Бұл сигнал жұң қауылтының ұлы күлденуін жүзеге асыруды 100 жылдық күрес нысанасының негізгі тақырыбы ретінде тұрақтандырды. Яғни біздің 100 жылдық күрес нысанамыздың басты тақырыбы не? Жұң қауылтының ұлы күлденуін жүзеге асыру. Міне бұл төтенше айқын сигнал болып табылады. 1. Шанган ауымын жөнді. Өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымас дәйектендіру. Шанганг мен ауымының мемлекеттің жалпы даму жағдайы мен ана құрылым тоғысуын қолдау. 2. Отан тұтастығын жүзеге асыру жөнінде. Бір жүнгі принципіне 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайваньның бөлшектену қимылы мен сыртқы күштердің араласу қимылына бар күшпен қарсы тұру деді. 3. Армияны құдіреттендіру жөнінде. Мемлекеттікті құдіреттендіру де сөз жоқ армияны құдіреттендіру керек. Партияның қалғы армиясына шарсыз басшылығын табанды болу. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрестің санасын уағында жүзеге асыру. 4. Жастар қызметі жөнінде. Бүкіл партия жастарға мән беру, көңіл бөлу, қолдауы тиіс. Жаңа дәуірдегі жүнгі жастары партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалау керек. Бесінші күрес нысанасы жөнінде. Осы қасырдың орта шеніне барған кезде, біз жаппай социалистік ұстанымдағы ел құрып, екінші дүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асыруымыз керек. Басшужи сөзінің соңында бүкіл партиядағы жолдастарды сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты берік сақтап, сөз жоқ кішіпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізіп,

жасаған. Партияның 105 жылдық күрес тарихына ғылыми, жүйелі талдау жасаған. Шындықты шізінен іздеу тұрғысында талдау жасаған. Жаңа жорықта бүкіл халықтың ақыл зердесін, жұң қауылтының ұлы күлденуін жүзеге асыру сынды ұлы міндетке шоғырландыратын. Жүңгөдегі арыл халқын тымақтастырып, және бастап, құдіретті социалистік ел құрып, жүңгө арманын жүзеге асыруға жетекшілік ететін программалық сипаттағы құжат. Сондықтан біз басшы Си Цзиньпиннің бірінші тілдегі сөзін үйренгенде мына үш жақтағы мәселеге көңіл бөлсек, өнімділігі күшті бола ма екен деп қараймын. Бірінші, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде ортақ қойылған жаңа назариялық ойланымдарды, жаңа идеяларды, жаңа қорытындыларды дұрыс жаппай толық меңгеру, әрі ғылыми мәніне шын мәнінде жете түсіну керек. Басшы Си сөзінде партияның 105 жылдық күрес барысында қолға келген табыстардың елімізге, дүниеге жасаған ықпалы, партиямыздың басқа партия саяси топтармен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиеттері, жаңа дәуірдегі ұлы міндеттерді орындауда сөз жоқ жүзеге асыруға тиісті 5 түрлі талап. Партия құрылысы, армия құрылысы, бір ел екі түзім бағыты, отанның тұтастығын жүзеге асыру, жастар қызметі жөнінде аса маңызды нұсқаулар ортаға қойды. Екінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену барысында төмендегі 4 жақпен бірлестіріп үйренгенде өнімділігі тіпті де күшті болады. Бірінші шілдедегі маңызды сөз үйренгенде сөз жоқ партияның тарихын үйренумен ұштастыру тиіс. Өйткені бірінші шілдедегі маңызды сөздегі тұжырымдар түгелдей партия тарихына талдау жасаудан партия тарихындағы ұнамды-ұнамсыз тәжірибелі сабақ алудан әшін ақталған. Сондықтан біз партия тарихын үйренгенде басшы үйдің сөзіндегі жаңа ойларды, жаңа идеяларды тіпті де жеттік түсінуімізге болады. Екінші, басшы үйдің біріншілдегі маңыз сөзін үйренгенде көз алда бүкіл партия та жүргізіп отырған дұрыс саяси табыс нәтиже тәрбиесімен ұштасырса деймін. Былайша айтқанда Жүңгө коммунистік партиясының 105 жылдық тарихы, 105 жылдық күрес тарихы дұрыс саяси табыс нәтижесінің Жүңгө әмілетінде қолданылуы. Сондықтан біз осы саяси дұрыс нәтиже қимылымен тұрмыз керек. Үшінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөндегі идеялармен сәйкестіре үйрену керек. Басшы Си Цзиньпин партия құрылысы жөнінде қыруар идеяларын ортаға қойды. Бүгінгі таңда біздің партиямыз дүниедегі ең үздік партия, ең құдіретті партия болуында басты себептердің бірі партиямызға Си Цзиньпин жолдастың партия құрылысы жөніндегі тамаша идеялар жетекшілік еткен. Сондықтан осы екеуін ұштастыра үйренуіміз керек. Төртінші, бірінші шілдедегі маңызды сөзді үйренгенде сөз жоқ өзіміздің іс жүзіндік қызметімізбен ұштастыруымыз керек. Ал енді біздің іс жүзіндік қызметімізде қандай мәселелер өмір сүріп отыр? Бұны Си Цзиньпин жолдастың осы сөзіндегі ортаға қойылған талаппен өзімізді талдауымыз, өзімізді боршаулауымыз, өзімізді осы сөзді дың идеясымен қаруландыруымыз керек. Үшінші, басшы Си-дің бірінші жылдығы маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүңгіші социализм идеясын ішкерлей үйреніп және оны дәйектендіріп екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін жете түсінуіміз, төрт дарынды күшейту, төрт сенімді бекемдеп екіні қорғауды бар күшпен орындауымыз тиіс. Әр қандай уақытта, әр қандай кезеңде партияның басшылығына табанды болуымыз, әр қандай кезеңде, әр қандай уақытта партияға ілесіп, партияның бағыт саясаттарына табанды болып, партияның айту бойынша жүріп, партияның бағыт саясаттарын өз көз қарашығымыздай қорғап, отанымыз жұм қауылтарының ұлды күлденуі ұсынды ұлы мұратты орындау үшін бірлікте күш шығаруымыз керек. Менің қысқаша түсінігім осылай. Көпшілікке рахмет.

0: Енді ақындар айтсын зерттеу қоғамының мүшесі, Алтай аймақты жазушылар қоғамының мүшесі, Бұрылтоғай аудандық кәсіптік орта мектептің оқытушысы, ақын педагог Өжет Айдарханұлы «Компартиям отаным» атты өлеңін оқиды.
1: Компартиям отаным. Компартиям бастап келетті ұстап, мейірінен біз келеміз тыныстап, ана отан қажет етсең егерде, жүрегімді ұсынамын ұстап. Компартиям тәлімің тұр санамда, олы отан қормалымсың анамда, сені сүйіп қорғай білу жанымен, сенімі бар күштімін ау балаңда. Компартиям құшағыңнан бақтабам, есіміңді жүрегіме сақтағам, ана отан сенде туып өскенге, мәңгі-мәңгі шын жүректен мақтанам. Компартиям әлпештерің тербеттің, ана отан құшағыңда ер жеттім, сіздерге арнап жүрегімнен тебінді, жүрнесерін ағыл тегіл селдеттім. Нұсқауыңды санам алдым әл қылып, компартиям жырлап өтем ән қылып, сүйем отан алаңсыз бол, қашанда адал болам, мен өзіңе мәңгілік. Арналады өздеріңе жіранім. Берген сертте табанды боп тұрамын, жасау отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным. Жасау отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным.
0: Топтық қор отан ана. Сөзі Бақытхан Бажайұлынікі. Музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындаушылар Айнұр Рүстемқызы, Табысгүл Бөкбайқызы, Мәдина Нұрқасенқызы, Гүлзиға Тоқтағанқызы, Қалила Құнапияқызы, Нұрқан Нұртайқызы.

0: Кезекте Алтай аймақтық жасыл қоғамның мүшесі, Алтай аймақтық пошта мекемесінің қызметкері Адақ Тоқтарханұлы «От құшақ отан ана» атты өлеңін оқиды.
1: От құшақ отан ана, Адақ Тоқтарханұлы. От құшақ отан ана, құдіреттім, талай-талай қамалды бұзып өттің. Ши төраға көсемін парасатты, ақ сапарын бастаған ұлы көштің. От құшақ отан ана чоқтығыры орнатқан жүректерге достық ұлы. Суғарып мейірімнің теңізінен баптадың 56 шоқ күніңді. От құшақ отан ана ізгілік нұр шырқайын чаттығыңды жыр қылып бір. Әлемді жалт қаратқан ерлігіңде қарт қасын мойындайтын құндылық тұр. От құшақ отан ана дара тұлғам бағына миллиардтың жаратылған. Ол бейне алтын самұрық аспандағы нұр төгіліп тұратын қанатынан. От құшақ отан ана қас батырым, алғызбаған геройым, жатқа сырын келесің дүниені түбірлетіп шабысымен марғабыл қасқатының. От құшақ отан ана еңсенерім, өзің барда қашанда еңселедім, бұқтырып бүлікшіні айбатыңмен ықтырып жемен қорды желкеледің. От құшақ отан ана өнеген құт, әлемді жоғасатын сенен ерлік Азияның кеудесін кестереді сендегі шеберлікпен көрегендік. От құшақ отан ана тұлғасынық, көрмеген қиындыққа қырда сынып жат ниетті жауларды аластады сендегі батылдық пен турашылдық. Гүлеткен ұлан байтақ сахарамды түлеткен отан атты отанамды сүйемін дәл анамдай жүрегіммен. От құшақ отан ана жаса мәңгі.

0: Енді Алты аймақ жазушылар қоғамының мүшесі, Бурылтоғай ауданында тұратын көрнекті қаламгер, қисагер, ақын Мәдет Уапаулы «Сүйем сені отаным, отаным менің тірегім» атты өлеңдерін оқиды.
1: Сүйем сені отаным. Кім сүймейді ардақтап баспананы, отаншылдық отбасынан басталады, әр халқы достың жауынгері, бірлік деген күзеткен тас қамалды, партиям бір ғасырлық жеңіс түнін, шарлап кетті әлемнің кеңістігін, нар қызылту, мәңгілік желбірейді күннің алау нұрында жер үстінің. Отан десем туады отты өлең, үстен болсын мерейің өскен елім, отан үшін от кешкен ардагерлер, рухыңды өшпестей еске аламын. Ұя керек құсқада паналайтын, отан ғана еңбекті бағалайтын, ұлы жоңға баспанам басымдағы бақыт байлық өзіңсіз таба алмаймын. Айбынды әзияның төсін жырғып көркім ойдып, көмбеге көшілдіріп, әр ұлт халқы жеткізген осы күнгі жаса мәңгі жасай бер, есіл тірлік. Алтын бесік отаным тербеткенен, қойныңды алаңсыз ер жеткенем, компартия дәнішпен көшбасшымыз, парасатты әлемде сен деп келем. Отан үшін толарсақтан қан кешкен, ұмытылмас ардагерлер мәңгестен, ғасыр тойын құтты болсын партиям, қылыш болып қорғап өтем нар кескін, арайланып сенің атқан нұр күнің, бау бағында сайрадау кеп бұлбұлың, нұрландырған байтақ отан даласын, жаса мәңгі, жұңқа ұлттар бірлігі, бірлікпенен өркен жайған тірлігі, компартия көш бастаған сара жол арайланып, арналады саған мәңгі жыр гүлі. Жарықтайды жалын шашып, жанарды от, шайқалады туған жерім анар боп, құттықтады ұлы отанның ұрпағы ғасыр той, тойын жеңісімен дәлел деп, шолпан туып құбылады құватан, жетегімде жез бүйделі наратан, байта дала мерейіндей анамның, сүйем сені, сүйем сені, ұлы отан, мен жырлаймын, қолымда бар құс қалам, ұлы жоңға дұрыс бағыт нұсқаған, компартия әділ жолмен бастаған, бастады, социализм туын биік ұстаған.

отаным менің тірегім. Сүйетін ана отаным, шырқайды арнап отанын. Отары шағын бөлшегі, жырлайды малшы отарын. Отаны мерекей сүбелі, отары жоңғар жиегі, 80 көшіп қонады, мекені малтын киелі. Еңбегі егей жүйелі, талықпас таудың тілегі, отарда валыс жүрсе де, отаны асқақ тірегі. Саналы салты өрелі, таудан да биік беделі. Отанның маңғаз малшысы ұрпаққа көп берері. Толқиды тұнық өзені, талықпай қалық өзегі. Отанның барда бәрі бар, қиындықты жеңеді. Байтақ далам кеңеді, көз тартады кезеңі. Отаным менің даңқты, жанары жарқын жазеді. Айтылар құстың нәзәні, тарқамайды базары, кестелі дала кең өлкі, туған жердің ажары.

0: Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, Алтай қаласы Алаға қалашығында тұратын негіз саты үгітшісі ақын Пания Татанқызы «Шұғылалы отаным» және «Отан ана тірегім» атты өлеңін оқиды.
1: Шұғылалы отаным, күннің нұры төгіледі шығыстан, ұлы жоңхуа мекеніміз күлістен, қонақтады шаңыраққа ырыспақ, әр ұлт халқы жандардай бір туысқан. Ұлы жоңхуа құшағында үргендеп, барады олар қол ұстасып, ертеңге елу алты ұлт ұлы достық орнатқан құдіретін келем оның өлшеуге. Берекелі, мерекелі шаңырақ, өсіп өнген өркенеді жамырап, болашаққа сенім артып барамыз, алтын күнім нұрын төкті шадырап. Көсеміз бастап елді дәнішпен алғыс алды миллиардтай халықтан әділеттің нұрлы жолын ұстанып, отанымды күллі әлемге танытқан.

0: Алдарыңызда ақын Пания Татанқызы.
1: Отан ана тірегім, отан жұрттың арқа сүйер панасы, отбасының отан ұлы анасы, отан деген ұлы есімге байланған отан сүйген ердің егей данасы. Отан бізді талпындырған биікке, отан ана қалдырмайтын күдікке, отан алтын ұямыз ғой аяулы, отан мәңгі шұғылалы биікте, отан алтын қазығымдай байланған, отан үшін азаматы ойланған, отаныма отты жырды арнасам, от тұяқты ой тұлпары сайланған, отан небір кереметтер жаратқан, ұлы отанның әлемдегі бағасқан, отан күнде шұғылалы нұр құйды, күресе біл күн күн сайын талаптан, отан сүйген қыздар бар қылықты, отан сүйген ұлдар бар білікті, отанымның от құшағы маздасын, отаным деп қадасамыз уықты.

енді мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Мәдениет министрлігінің жетінші кезекті мәдениет сыйлығының иегері әнші Чаужинның орындауында «Жаңа дәуір дастаны» әнін бірлікте тыңдайық.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректе нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға

0: асуы, бірге күлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жан ен шеші, сүзге вейбу, ише дәрсін.
0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
6: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
7: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

киноның үшінші бөлімі басталды. Қыз шетелдегі мектебіне бара салып, жігітке хат жазды. Оның көңілінде жігіттің орны биік еді. Күндіз оқумен кеткенімен, түн пердесі түсісімен жігітті ойлап, сары таңын сарсаң қиялмен атырды. Жарым жыл ішінде үш рет хат жазса да, жігіттен жауап келмеді. Қыз бәлкім адрес қате болды ма деп басқа сабақтастарынан жағдай ұғысты. Айнаға тесі жоқ, әдірес тұп-тұрыс. Ол жігіттің тез бет бұрып кететініне сенбеді. Қыз ақыры дос арқылы жігітке хатты төте жеткізді. Амалсыз қалған жігіт қызға жауап хат жазды. Ақ еділ досым, балалық дәуренімнің сүйкімді қарлығашы аман есен жүрсің бе? Алдымен үш рет жазған хатыңа жауап жаза алмағаныма кешірім сұраймын. Алайда көңілім құлазыған кезде хаттарыңды қайта-қайта оқимын. Шабыт бере жазған сүйіспеншілікке толы сөздеріңнен күш-қуат алып үйренуге кірісемін. Сен өте сұңғыла және сұлу бой жеткенсің. Үйрену өрісіңген, болашағың алдыңда. Өркениетті өңірдің білім бұлағынан қанғаныңша сусындауың тиіс. Хатты осылай бастаған жігіт соңында жастық дәуреніміздің қызықты шақтарын бірге өткізген кездерімізді мәңгі ұмытпаймын. Оны қастерлеймін. Екеуміз бір бақшаның құстары едік. Түле жүбәрі шалғайға қанат қақтық. Енді қайтып бір бақшаға қонақтауымыз мүмкін емес. Кейін мен балалы болғанда ұрпағымды өзің секілді шетелден оқытуға құлшынамын. Болашақ өміріңе бақыт тілеймін деп аяқтатып қызға хат жіберді. Қыз хатты тапсырып алып сора-сорасы шығып жылады. Әсіресе жігіттің соңғы айтылған сөздері ынтығып тұрған қыз жүрегінің пәре-пәресін шығарды. Содан екеу ара байланыс үзілді. 30 жылдан соң жігіттің ұлы шетелде оқып жүріп, бір қызбен махаббат байласты. Жігіт жұбайын ертіп, құда-құдағилармен сәлемдесуге шетелге шықты. Міне ғажап. Құдағи баяғы қимашшан. Орта мектептегі сабақтас екен. Олар бірін-бірі көргенде аңырып тұрып қалды. Жөпілдемеде ауыздарына сөз түспей, екеуінің де көз алдынан 30 жылдың алдындағы жастық дәурені елесіп берді. Жігіт батылдық істеді. Алдымен келіп құда-құдағиға қол беріп амандасты. Фильм аяқтады. Көпшілік толқулы көңілді тарады. Олар клубтан шығып, даңғырап жатқан көшені бойлап келеді. Көшенің шырағы не деген жарық. Көп жыл болыпты. Көше бойын түнде аралағаным осы екен деді Шөмей. Кинодағы қыз бен жігіт ақыры кезікті емес пе? Соған көңіл сарайымыздың шырақтары да жайнап тұр деді Дәурен. Ол бұл сөзін оқияттан айтып қалғанына қынжылса да, бірақ өкінбеді. Шөмейдің бағанағы сұрағына қайтарған қарымжы деп білді. 8-ші айдың 2-ші жексенбі күні. Бүгін Мұқан мен Айнаштың отау құру той күні. Олар тойды қарапайым өткізді. Мұқан әке-шешесінен ерте айырылғандықтан нағашысының қолында өскен. Бұл жағдайларды Дауыл мен Гүлтай толық түсінді. Тойдың бастан аяқ басығасында болып екі жастың бақытына тілеулес болды. Міне той сарайының кіре берісінде Дауыл мен Гүлтай кеуделеріне қызыл гүл тағып, Мұқанның туыстарымен бірге келген қонақтарды қарсы алып сәлемдесіп жатыр. Уаң шипагер мен оның әйелі де ертерек келіп тойға құтты болсын айтып, көпшілікпен бірге той дастарханына жайғасты. Шағын той залы едемде қонақтарға лық толды. Ақ босаға әні шырқалысымен есіктен қол ұстасып жас шұбайлар кірді. Соңынан бір топ сері жігіттер мен әдемі елік қыздар ілесті. Дәурен той салтанатына сүйіне қарап, сол елік қыздардың ортасында кермаралдай маң басып, Шөмей де кетіп бара жатса деп ойлады. Соңынан жаздық демалысты қолдан бермей үйренуге талпынып жатқан Шөмейдің қажырлы бейнесі де жарыса көз алдына келді. Ол қиял құрғын лезде жиып алды да, той думанына қайта көз тікті. Той мәресі бір белеске көтерілгенде, асаба сақанаға жас шұбайларды шақырды. Мұқан алдымен тойға келген көпшілікке ізет білдіріп, Айнашпен танысқан хикаясын қысқаша айтты. Содан алтын табалдырық өлеңін өте бір тебіреністі көңіл күймен мәнеріне жеткізе оқыды. Көпшілік Мұқанның Айнашпен танысқан әсерлі сәтін естіп, қол соғып құрмет білдірді. Той шаттығы мәресіне жетті. Тойдан қайтқан адамдарға Мұқанның алтын табалдырық атты жыр жинағы таратылып жатты. Жинақтың ішкі мұқабасын ашып қалсаңыз,

алтын табалдырға аттаған айнашыма арнаймын деген сөз көзге оттай басылды. Уақыт кемесі тоқтаусыз алға ілгерлеп, артына үш жылдың жол сорабын қалтырды. Бүгін түн түңлігін баяу сырған жаздың боз таңы терезеден уыз сәулесін төгіп, үй ішін ақсағымға бөледі. Көктегі жұлдызбен жарысып, жымын қаққан көше шырақтарының сәулелі нұры көкжиектен көтерілген қызыл арайға сіңіп жатты. Кең көсілген асфальт жолға машиналар тос-тұстан қосылып қайшалыса бастады. Алагеуімде барандап көрінген жүргіншілер таңның атуымен азықтасыған құмырсқадай арлы-берлі сабылысты. Сөйтіп қала базарының бүгінгі тірлігі қыза түсті. Айнаш орнынан тұра салып, әдеті бойынша ағылшын тілінің сөз тіркестерін жаттады. Мұқан көшенің мүйісіндегі дүкеннен нан сүт әкелді. Олар таңертеңгі асқа ерте отырды. Айнаш, атапам мен Уаң шипагер отбасының тату-тәтті өмірін жазғым бар, деді Мұқан ас үстінде. Әрине болады. Өткенде шешем шөмей шетелге оқуға кеткеннен бері Уаң шипагер мен әйелі кем сөзді болып жүр деген еді. Бүгін ауданға барғанда осы екі семьяны қонақ қылайық, деді Айнаш Мұқанның ойын дереу ұғыптап. Сәлем, ас болсын. Есіктеріңді айқарашып әңгіменің қызығына кірген екенсіңдер. Бір талай сөздеріңді естіп үлгірдім. Мен де әке шешемнің жаңа үйіне тұрақты телефон орнатқызайын деп тұрмын, деп Дәурен есіктен кіре сөйлеп дастарқанға жақындады. Ой, Дәурен, жақсы келдің. Шай іш. Сәлден соң жеңіл машина шақыртып, ауданға жүріп кетейік. Мұқанның сөзі аяқтамастан Айнаш тұрақты телефон қойылса, тәтті қозымның дауысын күнде естіп әке шешеміздің хал күйін ұғысып тұратын болдық, деді қуана сөйлеп. Жеңіл машинаға отырған үшеуі қаланың шеткі жолына шығысымен әңгіменің тиегін ағытты. Шөмей шетелге толық үйлесіп кетіп пе, деп сұрады Мұқан Дәуреннен. Ол басқалармен шығысымды. Сөзсіз жаңа өңірге үйлесіп кетті, деді Дәурен. Аспирантураны бітірген соң отанға қайтып келер. Ілгерілеп докторлық оқимын, дейді. Біздің шипагерлік саламызда Шөмейдің ізденісі ерен. Дүние жүзі бойынша ең ықпалды журнал «Табиғатта» екі ғылыми зерттеу мақаласы жарық көрді. Дәурен көңілді сөйлеп отыр. Шөмей тұрмыс құруды ойламай ма, деді Айнаш та көңілдегі ойын жасырмай. Қазір ғылымға берілген жастар тұрмыс құруға құлық демес. Дәурен әңгіменің тақырыбын басқа жаққа аунатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.

0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ізгіліктің ізімен авторы Адал Қалиұлы. Жаңа дәуір жаршысы. Жүрмеген соң іздесіп, жасырмаймын жаң ұқтым. Жолыққан соң жүздесіп, жағдайына қанықтым. Жаздырынып жауынға, жамалатын қыстақ қар. Біздің Санжы тауында моргу деген қыстақ бар. Таулы үстір жырасай, жетерлік тау тас құмы. Бас геройым Жұматай сол қыстақтың бастығы. Кеңейтсем деп өрісін. Отан құлес қосуға, өтеп міндет борышын, бопты 4 жыл қосында. Болмайын деп тек көткен, қалмайын бос жүріп, техникум мектептен үйреніпті төкшілік. Жалындатып іш көтті, бағдары жол нұсқаптың, жауапты боп істепті төк суына қыстақтың. Қосқаннан соң есе көп, алды оны елдеске, партияға мүше боп, кірді 2015-те. Қол созыптың арманға, толды жүрек жылуға, бір жылдан соң сайламда жора болды жыбуға. Заманадан күшаптың, ашты жайлы күнбетін, қолын алды қыстақтың менгеруші міндетін. Іскас байды арман тез, бірлігі жоқ бүлінгін, бір ауызды болды әркез басшылық пен үйіммен. Партиялық талапты, қойды қатаң өзіне, аты шарлап алапты, түсті жұрттың көзіне. Мәз болма деп дайынға, ой күйездік бермес құт, жұртты бастап баюға, қоғам құрды селбестік. Таңнан амырт болғанша, ой мен қырды кезеді, механика қозғалса, шоферы да өзеді. Елге көмек беруші, бәрін істеп жатады, әмбебап менгеруші, деп жұрт оны атады. Көппен бір боптынысы, еңбекпен сап өрнекті, бұқараның кірісі көтерілді көрнекті. Сөйтіп моргу қыстағы, бетбейнесі жаңарып, даму жолын ұстады, тотығыстай таранып. Салт ортасы тамаша, дамығандар қатарлы, социалистік жаңаша, ауыл қыстағы.

құтқарушы қаһарман. Сыйлық алып құрметті, сақанаға барарда, айтылым бар міндетті алынатын назарға. Басқарушы қатардан, атағандай досатын, құтқарушы қаһарман деген сөзді қосатын. Талай жанды жұбатар, алғыс алған көп-көптен, Жұматайдың бұл атау екінші аты боп кеткен. Шыға берді бұл есім, қарсы алдымнан қасқайып, бізде сөздің ішімесін сол атаудан бастайық. 2019, төртінші айдың алтысы, көңіл көктем ой семіз 15 адам жалпысы, шарлау үшін, тау үшін, өз бетінше сайланып, үрімжіде қауышып, аттанда зық байланып. Шарқап кетті негізі, сеніп бұлдыр үмітке, деңгейінен теңіздің 4000 метр биікке. Асқар таудың саласы, жыртқышаңдар қаптаған, бұрын адам баласы із салуға батпаған, тасты басып тау асып, кірді таулы орманға, қайтпақ еді шамасы үшінші күн болғанда. Азығымен үш күндік, шыққан еді асыға, өтіп кетті ту биік, мәнті байдың басына. Анталайды аңғарлар, бәрін жұтып алардай, аңтарылды аңғалдар, қайтар жолды табалмай. Тау мінезін сорлар да, түсінбепті ешкімі, мұз жарылып жолдарға түс

110-ға құтқару сигналын жіберді. Тірлік жібі нәзіктім, төнделімнің қайшысы, ажал менен үміттің бұрын келер қайсысы. Ұйым хабар алғасын, беріп тұрған баса мен, тез құтқару жобасын шұғыл түрде жасаған. Көңіл бөліп зал алды, буынға да тымсақ, құтқаруға жол алды, екі бірдей тік ұшақ. Ұлы таудың аспанын, шарлаған мен сартынан, көрсетпеді астарын, тауды басқан сұртыман. Үміт жібі үзіліп, уақыт өтті аялсыз, ұлы таудан түңіліп, қайтты ұшақтар амалсыз.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

жүрек қақпақшасы. Ол күтпеген жағдайда байқалған іс еді. Сол күні түсте кенет тынысы тарылып, демалуы қиындап, кеудесі қысты. Бұндай жағдай бұрын болмаған. Аузын ашып кең тыныстағысы келді. Ол бұны кездейсоқ жайсыздық шығар деп елемеді. Сонымен бұндай ахуал жалғасты бірнеше күн қайталанды. Ол ішкі аурулар шипагерінің қызы болғандықтан әкесіне телефон жалғауды ойлады. Бір қалада тұрғанымен, мына информация дәуірінде барлығы телефондай қолайлы емес. Әсіресе ұялы телефон көзді ашып жұмғанша қарсы жақпен хабарластырады. Телефонның ар жағынан әкесінің дауысы естілді. Әуелі әкесінің дауысына қосан жарласқан жаңғырықты да естіді. Әкесі асабайыппен, «Балам, шипаханаға бар. Реңді волтра дыбысты тексеру аспабына түс» деді. Көп өтпей әпекесінен келген телефонды қабылдады. Әпекесі аң-таң телефонның ар жағынан сіңілісіне күйіне тіл қатты. «Не болды, сіңілім? Қазір қозғалма, мен дереу көлікпен барып сені шипаханаға жеткізейін». Ол әпекесіне алаңдама, әпеке, келмей-ақ қой, шипаханаға өзім барайын демекші еді. Әйтсе де аузынан, «Жарайды, әпеке, сені тосайын» деген сөз шықты. Ол өзіне таңырқат, жасы 40-қа таяды. Ол орталау мектептің 3-ші жылдығында оқиды. Қазіргі шейін әпекесіне иек сүйегені қайткен. Ол әлгінде әпекесіне наздана сөйлегенін сезді. Шынында еркелегені анық. Ойласа әлі есеймеген бала тәрізді. Қалай дегенмен әпекенің аты әпеке ғой. Сол сәтте ол жаңағы қылығына себеп тауып үлгірді. Міне бұл бір қалада тұрғандарының артықшылығы. Көп өтпей әпекесі автокөлікпен жетіп келді де, сіңілісін асығыс-сүгіс көлігіне шығарып шипаханаға тартты. Әсіл әпекесі осы шипаханада қызмет істеген еді. Мұндағылардың барлығымен өте жақын. Оның сыртында бірнеше сабақтасы да осында істейді. Қазір бәрде әрқайсы бөлімнің беделді шипагер. Сондықтан сандалып сабылған жоқ. Бір демде реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу рәсімиетін өтеді. Әуелі кезек күтпестен реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу бөлмесіне кірді. Реңді волтра дыбысты аспаппен тексеру бөлмесіндегі шипагер әпекелі сіңілі екеуінің тосынан жетіп келгеніне қатты таңырқады. Әуелі оларды әлдегімді тексертуге алып келген екен деп ойлады. Әпекесінің туған сіңілісін реңді волтра дыбысты аспапқа тексертуге әкелгенін қиялына келтірмеген еді. Реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу нәтижесі оларды тіпті таңғалдырды. Сіңілісінде туыма жүрек қақпақша кемістігі ауруы бар екен. Немене? Әпекелі сіңілі екеуі бір сәт көздері бақырайып, аңқиып қалды. Әсіресе сіңілісінің көз алды қарауытып есінен танып қала жаздады. Ол кенет өзін бақытсыз сезініп, өмірден торыға бастады. Туылғанда жүрегінде ақау боларын кім алдын ала білсін? 40 жасқа келгенше байқалмағаны қалай? Ойпырай, тағдыр бұған неге сонша қатыгездік істеген? Әпекесі қолы дірілдеп телефонды жалғады. Телефонда денсаулық сақтау меңгермесінің орынбасар бастығы болған сабақтасына хабарласып, әлденеден кеңес сұрап жатқан секілді. Ал сіңілісінің ойына алдымен әкесіне хабарласу оралды. Әкесі пенсияға шыққанына ұзақ уақыт болса да, кезінде осы қаладағы жүрек қан тамыры ауруы саласындағы беделді шипагер болған. Бұл әлде тағдырдың тәлкегі ме? Тамағына тас тығылғандай болып, көз шанағы дымқылдана берді. Әке, телефон жалғанды. Телефонның ар жағынан әкесінің мейірімді дауысы естілді. Әкелі бізіндегі жылылық сол сәтте оның тұла бойын шарпыды. Ол өзінің жыламсырағанын сезді. Әке, реңді волтра дыбысты тексеру аспабының нәтижесі шықты. Шипагердің тұжырымынша, мен тума характерлі жүрек қақпақшасының кемістік ауру екенмін. Оның сөйлеген сөзін қыстыға жылаған өні басты. Ол көңіл күйін меңгеру қабілетінің осыншама әлсіз екеніне қысылды. Сонымен өзін сабырға жеңдіріп, «Әке, тыңдап тұрсыз ба? Кешіріңіз, әке, мен телефонды жыламауым керек еді» деді. Телефонның ар жағынан ауыр күрсінген дауыс естілді. «Жарайды, балам, жылағың келсе жылап ал. Бұны мен неліктен ерте байқамағанмын». Ол қазір қайсы маусым екенін ұмытқан, мүлдем торыққан қалыпты. Әпекесі оны жүрек ішкі аурулар бөліміне балинсаға жатқызды. Әпекесі оған, «Сенің бірер іске ұшырауыңа болмайды. Балницада жатып, шипагердің күні бойы бақылап тексеруін қабылдауын керек» деді. Әпекесі содан бастап барлық қарым-қатынасын іске қосып, сіңілісінің жүрек қақпақша кемістігі ауруын емдету үшін әуреге түсті. Сіңілісі үшін әпекесі қазірден бастап жүрек аурулар шипагерін айналды.
Бір апта өтпестен ол барлығының қайлады. Орталық қаладағы беделді шипаханада жүрек қақпақша кемістігін емдеу операциясын жасауға болады екен. Осындай операцияны жасайтын бас шипагер оның медицина дәрежесіндегі сабақтасы. Шетелден білім асырып қайтып келген. Қазір өз саласының білікті маманы. Әпекесі орталық қаладағы шипаханаға жөткелу рәсімиетін өтеді. Сонымен қоса операция жасау уақытына уағдаласты. Одан соң поезге отырып, орталық қалаға жол алды. Ауру бөлмесінен аттанарда сіңілісі жүрек ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісін тауып, одан менің ауруым сауға ма, олымды да шөге апаруға үлгір алам ба деп алаңдай сұрады. Ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі оны қайғайдағыны ойлап мазасыздан ба деп жұбатты. Осы жасқа келгенде тума характерлі жүрек қақпақша кемістігінің қауіп коэффициенті жоғары бола қоймайды. Уағында дәрі ішіп дәстүрлі жолмен емделсең өнімі жақсы болады деді. Ішкі аурулар шипагері ежелден абайлап ұсыныс береді. Алайда әпекесі оны орталық қаладағы шипаханаға апарып операция жасатқызбақ. Оның айтуынша қазір емдеу техникасы барынша дамыған. Жасанды жүрек қақпақшасы шетелден енгізілген. Оның үстіне операцияның бас жауаптысы көне сабақтасы. Емдеу өнері жоғары. Сондықтан операция жасатып емдеуде ағаттық кетпеуі мүмкін. Ол кішкентайынан әпекесінің тілінен шықпайтын. Әпекесі не айтса соған сенетін. Орталық қаладағы шипахананың операция бөлмесіне кірерде ол әкесімен телефонда сөйлесті. Әкесі оны жұбатты. Десе де ол әкесінің сөзлемінен анағұрлым терең мән-жайды аңғарғандай болды. Операция үстелінде жатып бас шипагерден «Шипагер, менің ауруым сауға ма?» деп сұрады. Шипагер оған алаңдамауды тапсырды. Сонымен наркоз рол атқарды. Бүкілдей наркоздау барысында ол шарт ұйқыға шомды. Суға операция пышағы кеудесін тіліп өткенде ол денесінің ауырғанын сезіне алмады. Анығында ес ақылынан танып қалған. Алайда бір ғажабы ол әкесінің тұңғиық жанарын, әпекесінің операция бөлмесінің аузында тықыршып тосып тұрғанын, ұлының сағына күткен жанарын көрді. Содан кейін ол операция үстелінде мәңгілік ұйқыға кетті. Сол кезде оның жүрек қақпақша кемістігі бар жүрек қуысы енді ашылған еді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Фужиан Чунчжу Чжэньцзян қаласындағы бір аяқ киім зауытында толған өрт апаты шырғалаңы жөнінде маңызды нұсқау беріп, түрлі қауіп-қатерді, көмескі кінараттарды ішкерлей, бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларын нақты егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтануды баса дәріптеді. Ли Чжаң бекіту жазды. Ғылым техникада құдіретті ел құру нысанына қарай нық қадам тастайық. Ашу-Жи Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Чунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңыз сөзі күшті аңыз қозғады. Ли Чжаң Намибияның зұңтыңымен кездесті. Мемлекеттік кеңес 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын белгіленген өргіш мәнінен асырмау әрекет жобасын басып таратты. 2026 жылғы Азия Тынық мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің 3-ші реткі мәжілісі өткізілді. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз

0: жетінші айдың тоғызыншы күні сағат 12 мөлшерінде Фуцен, Чуанчжоу, Цинцзян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім туылды. Шырғалаң туылғаннан кейін Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас жуди, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин өскелең мән берді, әрі маңызды нұсқау беріп, былай деп атап көрсетті. Фуцен, Чуанчжоу, Цинцзян қаласындағы бір аяқ киім зауытына өрт кетіп, ауыр өлім жітім туылды. Адамдарды іздеу, құтқару, соңғы жұмыстарды бір жақты ету, жұбату сияқты қызметтерді күш сала ойдағыдай істеп, шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтау, әрі жауапкершілігін қатаң қозғастыру керек. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл жыл басынан бері ел ішінде көп рет ауыр өндіріс қауіпсіздігі шырғалаңы туылды. Жер-жер қатысты тараулар терең сабақ қабылдап, даму мен қауіпсіздікті анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап, өндіріс қауіпсіздігі сынды арқауды қайғашанда мықтап ширатып, түрлі қауіп-қатерлерді, көмескі кінараттарды ішкерлей бір-бірлеп тексеріп, жөнге салып, өндіріс қауіпсіздігі шараларының тенақтануын нақтылы егжей-тегжейлі игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың туылуынан батыл сақтанып, халық бұқарасының өмірі мен мал-мүлкінің қауіпсіздігін шынайы қорғау керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік кеңестің Сунли Лицян бекіту жазып, мыналарды атап көрсетті. Іздеу құтқаруды бар күшпен ұйымдастырып, соңғы жұмыстарды бір жақтылы етуді ойдағыдай істеп, қосалқы шырғалаңдардың толуынан сақтану, сонымен бірге себебін тез арада анықтау, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитет кеңсесі жер-жердің төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатуына ішкерлей жетекшілік етіп, қозап өндіріс қауіпсіздігі қауіп-қатерлерінің көмескі қатерін жаппай бір-бірлеп тексеріп, жауапкершілік шараларының тенақтануын мықти керіп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардың толуынан қатаң сақтану керек. Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауымен Лицянның талабына сай шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі қызмет группасын нақ майданға барып, жетекшілік етуге жіберді. Фуцен өлкесі күш ұйымдастырып, жараларды құтқару және нақ майданда бір жақты ету сияқты қызметтерді бар күшпен жақсы істеді. Қазір түрлі қызметтер жүргізілуде.
1: Өз хабарымыз. Башуи Си Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысы, екі академияның академиктер жиналысы, Жунго ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген маңызды сөзі таяудан бері еліміздің ғылым техника істерінде қол жеткізген келелі табыстарды толық тұрақтандырып, ғылым техниканы дамытуда түпкелген жаңа жағдайға терең талдау жасап, жауапкершілік сезімі, көкейтестілік сезім, борышшылық сезімін онан әрі күшейтіп, партия орталық комитетінің 15-ші 5 жылдық мезгілінде ғылым деген кәсіптерінің түрлі орналастыруларын тенақтандыруды ойдағыдай мықты игеру жөнінде нақты талап қойды. Жиналысқа қатынасқан қалың ғылым техника қызметкерлері былай деді. Башуджидің маңызды сөзі жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметін ойдағыдай істеуге алғы бесу беталысын көрсетті. Шкерлей үйреніп, түсініп, батыл дәйекте тенақтандырып, ғылым техника қызметін ойдағыдай істеу бекімі мен сенімін онан әрі күшейтіп, ғылым техникада қуатты ел құру нысанына қарай нық қадам тастап, ғылым техникада жаңалық ашу арқылы жүнгі үлгісіндегі осы замандандыруға тыңғылықты тірек болу және жетекшілік ету керек. Башуджи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті ғылым техникада жаңалық ашуды осы мамандандыру құрылысының көрнекті орнына қойып, ғылым техникада қуатты ел құру жобасын жүйелі жасап, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқаруды шекерлі елгерлетіп, ғылым техника жүйесі реформасын жаппай тереңдетіп, ғылым техника істерінде тарихи табыстарға қол жеткізуді, тарихи өзгерістерді тудыруды ілгерілетті. Еліміз дүниежүзі ғылым техникасына атсалысушы, үлес қосушыдан өріс ашушы, жетекшілік етушіге қарай жедел бұрылыс жасап, жаңалық ашу қуатының артуы ең тез елдердің біріне айналды. 2025 жылғы мемлекеттік ең жоғары ғылым техника сыйлығының иегері Жүнгі ғылым академиясы физика зерттеу орнының академигі Чен Лиджуан былай деді. Мемлекет ғылым техниканы ежелден қолдап келеді. Меніңше бұл сыйлық іс жүзінде біздің қосынымызға тұтас мемлекетіміздің литий батареясы кәсібіне аса зор қолдау болып, аса зор шабыт берді. Ғылыми зерттеу жүргізуде сөз жоқ табандылық болу керек, қиыншылықтарды жеңуге батыл болу керек. Біз қазір дүние жүзіндегі

0: мақтаныш сезінемін, әрі ерекше әсерлендім. Бұл сыйлық барлық ғылым техника қызметкерлеріне тән. Мен ғылым техника саласында үздіксіз өріс аша жаңалық ашуға анағұрлым қол жүріп, Жоңқа ауылының ұлы гүлденуіне өз үлесімді қосамын. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өрісі адамзаттың өндіріс тұрмыс тәсілі және дүниежүзінің даму жағдайын терең өзгертті. Біз жаңа жағдайға, жаңа талапқа үйлесіп, анағұрлым пәрменді шаралар қолданып, еліміздің ғылым техникасын дамыту барысында орын тауып отырған мәселелерді шынайы шешіп, партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларын тиянақтандыруды бар күшпен ойдағыдай игеруіміз керек. Мемлекеттік ғылым техника алға басарлығының сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жұңғо геология ғылым академиясының аға зерттеушісі Люй Чингтян былай деді: Башужидің маңызды сөзі маған жаңа дәуірдегі ғылым техника қызметкерлерінің арқалаған борышы мен жауапкершілігін терең сезіндірді. Біз Башужидің маңызды сөзінің рухын қиыншылықтарды жеңудің құдіретті қозғаушы күшіне айналдырып, мемлекеттің қажеті арқылы жетектеумен мәселені нышан етуден жазбай, үйірме бастап, терең барлау бірінші шебіне тамыр тартып, қажырлықпен жұмыс істеу ұстанымдылығы мен жауапкершілік арқылы ғылым техникада қуатты ел құруға, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді жүзеге асыруға барлық күш қуатымызды арнаймыз. Мемлекеттік ғылым техникалық тапқырлық сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жұңғо теңіз мұхит башөсінің профессоры Чин Юнган былай деді: соңғы жылдары мемлекеттің келелі нысандарының үздіксіз қолдауында еліміз терең теңіз инженериясының геологиялық ортасын бақылау саласында өзінің өзекті техникаларға ие болуына мүмкіндік жасалды. Келесі қадамда біз тек табандылықпен күрес жасап, техникалардан қамал алып, бірінші шеп саласында жолыққан мәселелерді ойдағыдай шешіп, мемлекеттің отанның үмітін ақтаймыз. Басшы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: екі академияның академиктері партия мен халықты мақтанышы, көпшіліктің даңқты қастерлеп, қажымай талмай күрес жүргізіп, ғылым техниканың алдыңғы легін ашу, келелі міндеттерді арқалау, жас дарындыларды жетілдіру, ғалымдар рухын әмілетті әйгілеу жағында үлгілік жетекшілік рол атқаруын үміт етемін. Қалың ғылым техника қызметкерлері социясы қосаманыған қуатты ел құрудың маңызды күші. Көпшіліктің мемлекетке қызмет ету, халыққа бақыт жарату таңдаулы дәстүрін сәулелендіріп, ғылым техникада қуатты ел құруға көбірек тың үлес қосуын үміт етемін. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Бейжің дашөсі физика шөенінің академигі Уаң Уңғы былай деді: Башужидің маңызды сөзі қалың ғылым техника қызметкерлерін барынша шабыттандырды. Бұл өскелең даңқ әрі шабыттандыру болып табылады. Менше Жұңғоның ғылым техника қызметкерлері ұлы мұрат орнатып, дүниежүзінің білім шыңына шығуға сайыс жариялаулары керек. Біз де осы бағытты бойлап, тіпті де көп дарындыларды тәрбиелеп, тіпті де көп төл жасампазы жетістіктерді жарататын боламыз. Мемлекеттік жарасты ғылым сыйлығына ие болғандардың уәкілі Жұңғо ғылым академиясы Далян химия физика зерттеу орнының аға зерттеушісі Чаң Тау былай деді: Жұңғоның ғылым техникасы орасан зор дамуға қол жеткізді, бірақ кейбір салаларда әлі де әлсіз буындар бар. Біз сөз жоқ, Башужидің тапсырмасын есте берік сақтауымыз керек. Нысананы тұрақтандырып, қажымай талмай табанды болсақ болғаны, сөз жоқ, табысқа жетіп, мемлекет экономикасының дамуына, адамзат өркениетінің алға басуына зор үлес қосатын боламыз.
1: Өз хабарымыз 7 айдың 9 күні түстен кейін мемлекеттік кеңестің соңғы лидері Бейжіңде Жұңғоға мемлекет істері сапарымен келген Намибияның зунтуңы Енде Туамен кездесті. Ли Чан былай деді: Намибия Жұңғоның Африкадағы маңызды серігі. 7 айдың 13 күні төраға Си Цзиньпин Зунтун ханыммен кеңес өткізіп, екі ел қатынасы мен селбестігін онан ары тереңдету жөнінде жаңа стратегиялық жоба жасайды. Жұңғо Намибиямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп, сауда негізді құрылыс, кен кәсібі, мұнай, табиғи газ, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді анағұрлым ойдағыдай жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ бірлескен мемлекеттер ұйымы сияқты механизмдегі сәйкесуді селбесуді күшейтіп, әр жақтың нағыз көп жақтылықты әмілетті әйгілеуін ілгерілетіп, төрт үлкен әлемдік тәріптемені белсене тиянақтандыру керек. Енде Туа былай деді: Намибия бір Жұңғо принципіне табанды болады. Жұңғомен экономика, сауда, ауыл шаруашылығы, кен шаруашылығы, негізді құрылыс сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, гуманитарлық ауыс-түйісті жиілетіп, көп жақты селбестікті күшейтіп, Намибия мен Жұңғоның жалпы беттік

0: стратегиялық сербестік серіктестік қатынасының анағұрлым мол табыстарға қол жеткізуін ілгерілетуді үміт етеді. Учунның кездесуде бірге болды. Чунго Намибиямен дәстүрлі достықты сәулелендіріп, өзара батыл қолдау көрсетіп,
1: өз хабарымыз екі академиктер жинасының екінші реткі жалпы мәжілісі 7-ші айдың 9-шы күні түстен кейін Бейжіңде өткізілді. ЖКП орталық комитет саяси бюросының тұрақты мүшесі мемлекеттік кеңес сөйлейінің орынбасары Дин Шөшең мәжіліске қатынастары сөз сөйледі. Дин Шөшең былай деп атап көрсетті. Жаңа дәуірде ғылым техника істерінде тарихи жетістіктерге қол жету, тарихи өзгерістер туылу, дөп келгенде Ши Цзиньпин жолдасы өткерген партия орталық комитетінің жол бастап рол ұстауында, Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм медиасының ғылыми жетекшілігінде біз екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін терең түсініп, төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің ғылым техника істері жөніндегі орналастыруларының тиянақтануын бар күшпен ойдағыдай игеріп, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді ілгерілетуіміз керек. Дин Шөшең мыналарды баса дәріптеді. Негіздік зерттеуді күшейту арқылы ғылым техникада қуатты ел құрудың негізін бекемдеп, келелі төл жасампаздық төңкерісті ғылым техника жетістіктерін үздіксіз жарату керек. Жаңаша бүкіл ел түзілісі арқылы жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әулеттендіруді қамтамасыз етіп, төртті бетке алу стратегиялық беталысына табанды болып, шешуші өзекті техникалардың қамал алу сайысын ойдағыдай жүргізу керек. Тоғыспалы даму арқылы ғылым техникада жаңалық ашудың өміршеңдік күші мен қозғаушы күшін арттырып, ғылым техникада жаңалық ашу, қамдау мен кәсіп сұранысының жетекшілігін көрнектілендіріп, оқу ағарту ғылым техника дарындыларының дамуын бұрттас ілгерілету керек. Жасанды зерде арқылы ғылыми зерттеуге дем беріп, ғылыми зерттеу үлгісінің өзгерісіне жетекшілік етіп, ғылыми байқау мен техникалық қамал алуды жеделдету керек. Дин Шөшең былай деді. Партия орталық комитеті академиктер қосыны құрылысына өскелең мән береді. Екі академияның академиктері халық құрасының жүрегінде өскелең абыройға ие. Академиктер дүзімін анағұрлым кемелдендіріп, академиктерді саралау сапасын жоғарылатып, академиктерге ойдағыдай қызмет өтеп және оларды ойдағыдай басқарып, академиктердің ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру керек. Екі академиядағы академиктердің ғалымдар рухын бастамашылықпен сәулелендіріп, ғылыми зерттеудегі қиын мәселелерді ден қоя шешіп, партия мен халықтың маңызды тапсырмасын ақтауын үміт етеміз. Мәжілісте Дин Шөшең қатарлылар Шэньчжагын ғылым сыйлығын, Шэньчжагын жастар ғылым сыйлығын, Гуанхуа инженерия ғылым техника сыйлығын алғандардың уәкілдеріне сыйлық таратты. Дин Жунли, У Вэйхуа, Ван Чжэчжэн мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес таяуда 15-ші 5 жылдық көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау әрекет жобасын басып таратты. Әрекет жобасында мыналар баса дәріптелді. Көмір қышқыл газын белгіленген өркеш мәнінен асырмау, көмір қышқыл газын бейтараптандырудың стратегиялық жетектеу ролын сәулелендіріп, энергия қауіпсіздігі мен экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлап және қамтамасыз етіп, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ішкерлей ілгерілетіп, көмір мен мұнай тұтынуының қауырт өрлеуін орнықты жүзеге асырып, жасыл өндіріс тұрмыс тәсілін жедел қалыптастырып, анағұрлым көп жасыл экономиканың арту түйіндерін жетілдіріп, жоғары сапалы дамудың жасыл негізін бекемдеу керек. Әрекет жобасында энергия құрылымын реттеу, сапалыландыруды жеделдету, кәсіп саласының жасылдануын, төмен көмір қышқыл газды болуын ілгерілету, түйінді салалардың жасыл, төмен көмір қышқыл газды типке өзгертуді тереңдету сияқты 5 жақтағы түйінді міндет орналастырылды. Өлкелер ара электр қуаты өзара көмектесу, көмір тұтынуының таза орнын басу, түйінді кәсіптер де энергия үнемдеп, көмір қышқыл газының ығыстырылуын төмендету, төмен көмір қышқыл газды нөл көмір қышқыл газды жылумен қамдау, тоңазыту және жасыл жарықтандыру, нөл көмір қышқыл газды тасымал дәлізі құрылысы сияқты түйінді инженерлер орналастырылды.

жасақтау, апаттан құтқару қызметтерін бару үшін жақсы жөнде орналастыру жасады. Хабарландыруда мыналар талап етілді. Өңірлер қатысты тараулар және орындар партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын және басшы Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауларын талаптарын шекерлей дәйектендіріп, тасқын апатының, қуаңшылық апатының әсіре сипаты мен күрделілігін жете танып, тасқын апатынан сақтануды, ауыр қуаңшылыққа қарсы тұруды, күшті тайфун дауылынан сақтануды тиянақ етіп, төменгі шекте ойлауды, шектік ойлауды берік орнатып, саяси жауапкершілікті жаппай тиянақтандыру керек. Салғырттық идея мен бақ сынау психикасын батыл жеңіп, жергілікті парткомдар мен үкіметтердің тұлғалық жауапкершілігін, кәсіптік тараулардың бақылау басқару жауапкершілігін бекемдеп, қатысты кәсіпорын іс орындардың негізгі жауаптыларының тасқыннан сақтану қауіпсіздікті қорғау бірінші жауапты адамның жауапкершілігін нақтыландыру керек. Әр дәрежелі тасқыннан сақтану қуаңшылыққа қарсы тұру қолбасшылық құрылымдары бір тосос

0: Өз қабарымыз 7-ші айдың 9-ші күні Сизинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы және дүние жүзі атындағы халықаралық зерттеу талқы мәжілісі Нинсяның Йенчуан қаласында өткізілді. Осы заманның жолына қадам тастау, жұңғоның кедейліктен арылтуы назариясы мен әмілетінен шабыт алу. Осы ретті талқы мәжілісінің негізгі тақырыбы болды. 20 неше мемлекеттен келген 120 неше шетел саяси партияларының басшылары, Чунгода тұратын бір бөлім елшілер, ақыл парасат қоймасы оқымыстылар мен ақпарат құралдарының вәкілдері қатарлар мәжіліске қатынасты. Мәжіліске қатынасқан шетелдік қонақтар Чунго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын қызу құттықтап былай деді. Чунго коммунистік партиясы 18-ші құрылтайынан бері басшы Си Цзиньпиннің пәрменді басшылығында және Си Цзиньпин жаңа дәуір чунгоша социализм идеясының жетекшілігінде чунго мүлде кедейлікті түбегейлі жоюдың тарихи жеңісіне қол жеткізді. Бұл адамзат өркениеті аяқ алысындағы белестік табыс. Жұңғоның әмілеті жұңғо даму үстіндегі елдерге үйренуге, үлгі алуға татитын мол тәжірибе әзірлегендігін дәлелдеді.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік санақ мекемесі 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, бұқараның киім-кешек, азық-түлік, тұрғын үй жүріс-тұрысы сияқты 9 үлкен түрдегі тауардың тұрғындардың тұтыну баға көрсеткіші алдыңғы жартым жылда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артқан. Еліміз халық тұрмысына қатысты маңызды тараулармен қамдауға кепілдік ету бағаны орнықтыру қызметін үздіксіз жақсы деп, азық-түлік бағасында шағын толқу тұлып, орнықтылық барысында төмендеді. 6-ші айда тұрғындардың тұтыну көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1% артып, сат бағасының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Өндіріс саласынан қарағанда халықаралық өңделмеген мұнай бағасының жоғарылауы, сондай-ақ ел ішіндегі ішінара кәсіп салаларының сұранысының артуы сияқты факторлардың ықпалынан өнеркәсіп өнім зауыттан шығу баға көрсеткіші өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 4.1% артып, өртіс 4 ай өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жоғарылаған. Алдыңғы жарты жылдан қарағанда өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.5% артқан. Мұның ішінде түсті металл, мұнай химия өнеркәсібі, электр машиналары сияқты кәсіптердің бағасының қымбаттау мөлшері біршама көрнекті болған.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттік санды мәлімет мекемесінен ұғысуынша, еліміз 10 мемлекеттік санды мәлімет факторы жалпылық сынақ районына сүйеніп, емдеу саласындағы санды мәліметтің қауіпсіз, ережеге үйлесімді, жоғары өнімді айналымнан пайдаланудағы қиын мәселелерді алдымен шешіп, санды мәлімет мал-мүлік құқығы айналымнан пайдалану, қауіпсіздікті жөнге салу сияқты механизмдерді кемелдендіру жөнінде ізденіс жасап, цифрлы жұңғы мен саламатты жұңғы құрылысының ішкі
1: Өз хабарымыз жүнгі автомобиль өнеркәсіп қоғамы 7-ші айдың 9-ші күні жариялаған ең жаңа санды мәліметте көрсетілуінше, биыл 1-ші айдан 6-ші айға дейін еліміздің жаңа энергиялы автомобильдерінің өндірілу, сатылу мөлшері, экспорт мөлшері орнықты артқан. Мұның ішінде жаңа энергияны автомобильдердің өндірілу, сатылу мөлшері жеке жеде 7,438,000 және 7,446,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жеке жеке 6,7% және 7,3% артқан. Мұның ішінде 6-ші айда жаңа энергиялы автомобильдердің жаңасының сатылу мөлшері жалпы жаңа автомобильдер сатылу мөлшерінің 60%-не таяды. Экспорт жағында 1-ші айдан 6-ші айға дейін 5,096,000 автомобиль экспорт етіліп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 65,3% артқан. Мұның ішінде жаңа энергиялы автомобиль экспорты 2,355,000 болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 120% артқан.
0: Өз хабарымыз. Орталық ауа райы станциясы 7-ші айдың 13-ші күні сағат 6-да тайфун дауылының қызғыл сары түсті сақтық сигналын жалғасты жариялады. Биылғы 9-ші нөмірлі Бауи атындағы тайфун дауылы 7-ші айдың 9-ші күні кеште ерекше күшті тайфун дауылы дәрежесінен әлсіреп, күшті тайфун дауылы дәрежесіне түсті. Межемен 7-ші айдың 11-ші күні кеште Фудзянь өлкесінің Фуцин қаласынан Чжоцзянның Вэньлин өңіріне дейінгі теңіз жағалауынан құрлыққа шығады. 7-ші айдың 10-ші күнінен бастап Чунгоның шығыс бөлігінде, орта бөлігінде, солтүстік бөлігінде және шығыс солтүстік өңірде кең көлемде күшті жаңбырлы борандағы орайы құбылысы қалыптасады. Мемлекеттік тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы тұру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-ші күні Чжоцзян, Фуцин өлкелеріне бағытталған тасқыннан сақтану, тайфун

0: дауылынан сақтану 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын 3-ші дәрежеге көтерді. Жер-жер тараулар тасқыннан сақтану, тайфун дауылынан сақтану қызметін бар күшпен жақсы істеді. 7-ші айдың 9-ші күні сағат 17-ге дейін Чжоцзянның Вэньчжоу қаласындағы 15 ірі орташа су қоймасында 8 тоспаның тектері ашылып, тасқын су ағызылды. Саңнан ауданында межемен 150 мың адам басқа жерге көшіріліп орналастырылды. Қазіргі дейін Вэньчжоу қаласында апаттан сақтану орналастыру түйіндерінен 2801 бірі бар. Тайчжу теңіздер мекемесі, Цзяочжаң теңіздер басқармасы, Хаймін теңіз шарлау заң атқару үлкен әтіретінің бастығы Е Жубин былай деп таныстырды. Теңіз істері орындары дроннан пайдаланып, теңіздегі жел электр алабы, су істері құрылысы районы, жолаушылар тасымал линиясы сияқты түйінді су айдындарына жақын аралықта егжей-тегжейлі шарлау жүргізді. Тайчжу қаласының теңіз жағалауындағы суға саятын 33 инженерияның жұмыстары түгелдей тоқтатылды. 18 жолаушы тасымал линиясы жабылды. Фудзин өлкелік теңіз мұхит және балықшылық мекемесінің орналастыруына сай, осы өлкедегі барлық балықшылық кемелері, балықшылар түгелдей портқа қайтып жағаға шықты. Бірнеше күннен бері Фудзин, ірі, орта, шағын су қоймаларын жаппай қамтуды, көмескі қатерлерді торжаю формасында тексеруді күшейтті. Фудзин қаласы Иду қалашығы парткомының орынбасары Шуди Лин Дэлян былай деп таныстырды. Иду қалашығындағы Хунди Кың су қоймасының жалпы сыйымдылығы 104 мың текше метр. Қоймадағы су алдын ала ығыстырылып, су сақтау тасқынды бәсеңдету қуаты артырылды. Тасқыннан сақтану, шұғыл жағдайға төтеп беру заттық материалдары алдын ала толық дайындалып, кадрлар бірінші шепке баруға ұйымдастырылып, тәуліктік кезекшілік тізімі қатаң тиянақтандырылып, қауіпсіздік қорғаныс шебі жан-жақтылы бекемделді. Мемлекеттік тасқыннан сақтану қуаншылыққа қарыстыру бас қолбасшылық штабы 7-ші айдың 9-ші күні кешкі сағат 9-да Бейжің мен Тянжинге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. 7-ші айдың 10-ші күні Бейжіңнің қала маңындағы көп реткі пойыздар уақытша тоқтатылды. Гуаңсидің Нәннинг, Гуйгаң сияқты жерлеріндегі тасқын су басу ауыр апатына қарата мемлекеттік апаттан сақтану, апат зиянын азайту, апаттан құтқару комитеті 7-ші айдың 9-ші күні мемлекеттік апаттан құтқаруға аңыз қайтару дәрежесін 3-ші дәрежеге көтерді. Жақынғы күндерден бері әрқайсы құтқару күштері 100-ден астам шағын қайықтарды іске қосып, Гуйгаң қаласындағы Сидзяң оқу-ағарту бақша районына қамалып қалған оқушыларды жеткізді. 7-ші айдың 9-ші күні сағат 11-ге дейін Нәннин қаласында жиыны 64500 адам көшіріліп орналастырылды. Хыңчжоу, Пиньян жерлерінде 63000 отбасын электрмен қамдау қалпына келтірілді.
1: Өз хабарымыз. Мейсек атындағы тайфун дауылының ықпалынан Гуаншидің Куйган қаласында жағында толассыз қалың жаңбыр жауып, көп жерінде су басу жайы ауыр болды. Гамбей районы Күйчің мәлі басқармасы партия қызмет көмитеті мен Сенси бастауыш мектебі партия бас шешкасы тасқын жағдайының хабар тапқаннан кейін аттанса келіп партия мүшелерінің ауынғарт әтіреті дереу жиналып, қамалып қалған бұқараны күш сала жөткеп, қауіпсіздік қорғаныс шебін бекемдеді. 7-дің 7-ші күні кешкі сағат 7:30-да Юйжаң Гуйгаң су райы пунктінің барлап анықтаған тасқын өркеші биіктігі 46.188 метрге жетіп, сақтық деңгейінен 5.168 метр асты. Тасқын өркеші таяғанда Гамбей районы Күйшің мәлі басқармасы партия қызмет комитетіндегі кадрлар мен басқа көшелерден келген партиялы кадрлар және еріктілерден 80-ге жуық адам уақытпен жарысып қамал алып тұрғындарды көшіруге кірісті. Бір жағынан жаңбыр шелектеп қойып, бір жағынан боран соққан қиын жағдайда қамалып қалған тұрғындардың ішінде қарттар мен балалардан сырт шұғыл құтқаруға тиісті науқастар да бар еді. Қысылтаяң сәтте Күйшің мәлі басқармасы партия қызмет комитетінің орынбасары Шужие Лян Чаңчың мен әтірет мүшелері мығым күш қалыптастырып, жүріс-тұрысы қолайсыз науқастарды көтеріп құтқаруға аяғына салып, өздері су кешіп қайықты жылжытып, тұрғындарды қауіпсіз жерге жеткізіп, онан соң дереу шипаханаға жеткізді.
0: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі қатарлы 9 тарау 7 айдың 9-шы күні бөлшек сату кәсібінің жаңалық аша дамуын жеделдету жөніндегі пікірді бірлесіп жариялап, жаңа орналастыруды жүйелі жобалау, бөлшек сатудың жаңа қамдауына жетекшілік ету, тұтынудың жаңа қажетін жарату сияқты алты үлкен беталысты арқа өтіп, 20 түрлі нақты шара шығарды. 2030 жылға барғанда еліміздің орналасуы үйлесімді, қамдауы сапалы, кәсіп формасы көп негізді, бәсекесі тәртіпті осы заманғы бөлшек сату жүйесін негізінен қалыптастыруына күш салу керек.
1: Өз хабарымыз, Халық істер министрлігі таяуда қала ауылдағы үш дәрежелі қарттарды күтімге алуға қызмет өтеу торап құрылысын басқару бағдарламасын жариялады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті сияқты тараулар 7 айдың 9-шы күні мемлекеттің негізгі дәрі-дәрмек тізімдігін ресми жариялап, жиыны 794 түрлі дәрі-дәрмек енгізді. Мұның ішінде химиялық дәрілер мен биологиялық өнімдер 68 түрлі, жұңғыша дайын дәрілер 48 түрлі, балаларға үйлесетін сорттар 31 түрлі болды.
1: Өз хабарымыз, 7-ші айдың 6-шы күнінен 9-шы күніне дейін 2026 жылға Азия Тынық-Мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің 3-ші реттік мәжілісі Таиландтың астанасы Бангкокта өткізілді. Азия Тынық-Мұхит экономикалық серіктестік ұйымындағы 21 экономикалық тұлғаның мәнсәптілері, өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылар кеңесінің өкілдері, мамандар қатарлардан 200-ден астам адам мәжіліске қатынасты. Мәжіліс кезінде Азия Тынық-Мұхит өнеркәсіп сауда саласы өңірлік экономиканы бір тұлғаландыру, баянды даму, цифрлы жаңалық ашу және өзара байланыс жасаудай төрт үлкен түйінді саланы арқау етіп, шікерлей пікір ауыстырды. Мәжілісте Азия Тынық-Мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру ақылдар кеңесінің басшыларға жолдаған хаты мен баяндамасы мақұлданды. Азия Тынық-Мұхит экономикалық серіктестік ұйымы өнеркәсіп сауда кеңес беру алқалар кеңесінің әрқайсы экономикалық тұлғалардың қазына, энергия, орта шағын кәсіпорындар, цифрландыру, астық, қатынас министрлеріне жолдаған хаты сияқты 10 өзекті табыс құжаты басшылардың 11-ші айдағы бейресми мәжілісіне өнеркәсіп сауда саласының жоғары сапалы жетістіктерін топтады.
0: Өз хабарымыз. Иран медиасының 7-ші айдың 9-шы күнгі хабарына қарағанда, Иранның Бушер ядро электр станциясының төңірегіндегі алап сияқты көптеген жерлер сол күні ақыш армиясының шабуылына ұшыраған. Иран ислам төңкерісті қорғаныс қосыны сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. 10 оқ жолындық басқармалы бомба мен ақыштың Батыс Азиядағы қолбасшылық меңгеру орталығын және Иорданиядағы әуе армия базасын соққыладық. Иранның сыртқы істер министрлігі 7-ші айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап, ақыш армиясының өткен 48 сағатта Иранға шабуыл жасағандығын қатаң жазғырып, ақыштың шабуылы бірлескен мемлекеттер ұйымы ережесі мен Иран ақыш түсінісу ескертпесінің қатысты тармақтарына қайшы деді. Бас штабы Англиядағы Винниуд теңіз істеріне талдау жасау серіктігі 7-ші айдың 9-шы күні мәлімдеме жариялап былай деді. Ақш пен Иранның үздіксіз қақтығысуына байланысты Хормуз бұғазындағы қатынас тасымал мөлшері күрт азайып, бұғаз арқылы Парыш шығанағынан шықпақ болған сауда кемелері дерліктей тоқтады.
1: Өз хабарымыз, 2026 жылғы ақыш Канада Мексика дүниежүзілік футбол көзесіне таласу жарысының төрт мықты команда қатарынан таласудағы тұңғыш майдан жарысы Бейжің уақыты 7-ші айдың 10-шы күні таң сәріде басталды. Франция командасы 2-ге қарсы 0 нәтижемен Марокко командасын жеңіп, төрт мықты команданың қатарына өтті. Хабарымыз аяқталды. Оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Серік Рақымұлы, жауапты редактор Назар Айырбұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде толып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Шәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
3: Дүниежүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғо өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Жұңғы техникасы мен жұңғы кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты.
0: Венесуланың сыртқы істер министрі Хилил апат толғаннан кейін Венесуладағы жұңғылықтар тобымен жұңғу қаржыландырған кәсіпорындар белсене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасы қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді деді.
3: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында жұңғыда жасалған өнімдері жұрт назарына аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. 2026 жылғы Америка Құрама Штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы қиян-кескі өткізілуде. Жұңғы ерлер футбол командасы осы ретке жарысқа қатынаса алмады. Алайда дүниежүзі бойынша озық өнімдер мен техникалық жобалардан құралған жұңғы өнімдері дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ерекше көзге түсті. Тағы бір тұрғыдан қарағанда жұңғы техникасы мен жұңғы кәсібі шаршы алаңдағы жарыс істеріне дем беріп, өміршеңдік күшке және жасампаздыққа толы футбол салтанатын бірге жаратты. Жарыста қолданылатын зерделі чип орнатылған футбол, төрешігі көмектесетін кескін техникасы, миллион доп әуескерлерін тасымалдайтын жұңғы пойызы қатарлардың барлығын Америка Құрама Штаты тұтынушылары ақпарат және сауда каналы дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегінде кем болса болмайтын буын деп алқады. Америка Құрама Штаты, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында үкімет жақ белгілеген футбол добына жаңа үлгіде құрама құрылым қолданды, әрі ішіне чип орнатылды. Бұл зерделі футболдың ішкі құрылымы жұңғоның жаңсуында, ал футбол жұңғоның Гуандуңында жасалған. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысында ережеге қайшылық жасаған жасамағандығы жайлы нақты жай-жапсар үнемі бағалаудың шешуші негізін айналды. Талас тартысты тыныштандыруда ғылым-техникалық тәсілден пайдалануға тура келеді. Мұның ішінде кескін көмекші техникасы, сондай-ақ допшылардың белгіленген орнынан өткен өтпегендігін дәл көруге болатын жүйе жұңғы кәсіпорындарынан қол үзе алмайды. Төреші добалаңның шетіне барып кескін арқылы өкім шығарған кезде қарайтын экранда жұңғыда жасалған. Жарыс кезінде Мексиканың әрқайсы негізгі қалаларында доп әуескерлері 1 миллион адам реттен асты. Жарыс қажетін қанағаттандыру үшін Мексика былтыр 40 пойыз сатып алды. Жұңғы кәсіпорындары бір жыл ішінде пойыз жасау, тапсыру және сынақтан өткізу жұмысын орындап болды. Мұндай жұңғы қарқыны жұртты таңдандырды. Wall Street газетінде былай деп атап көрсетілді. Еларалық кәсіпорындар қамдау тізбегінің орналасуын реттеуде, бірақ жұңғының кемелді жасау жүйесінің орнын бүкілдей басу қиын. Мұның себебі өндірістің өзіндік құнында ғана емес, кәсіп тізбегінің тұлғалануында, дарынылар байлығында, негізді құрылғыларда және тапсыру қабілетінде. Дәл осындай жағдайда жұңғының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысына қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылауда. Соңғы өнімнен жабдық, техника және шешу жобасына, зерделі экраннан жасыл энергияға, сипырлы басқарудан жарысты қамтамасыздандыруға дейін. Жұңғы кәсіпорындары тауар жасап қана қоймай, жарысқа тағы бір формамен қатынасты. Халықаралық Олимпиада комитеті ірі халықаралық жарыстарды сифрландыруды, зерделендіруді және жасылдандыру техникасын қолдануды ілгерілететін маңызды текшеге айналуда деп атап көрсеткен болатын. Соңғы жылдары жасанды зерде, зат торабы, бұлттық есептеу, жаңа энергия сияқты техникалар жарыс істері айналымымен үздіксіз тоғысты. Сондай-ақ дене тәрбие экономикасын жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісінің жетістіктерін тиянақтандырудың маңызды текшесін айналдырды. Кім жаңа техниканы алдымен кемелді өнімге және жүйелі шешу жобасын айналдырса, сол бүкіл жер шары базарын елеу орайына ие болады. Кәсіпорын жөнінен алғанда дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысының қамдау тізбегіне кіру әлемдік бәсекелік қуаттың сынынан өткенмен барабар. Осы барыста кәсіпорындар өнім сапасы бәсекесі ғана емес, оның да маңыздысы жаңалық ашу қабілеті, жүйелі шоғырландыру қабілеті, ел аттап тапсыру қабілеті және әлемдік қызмет ету қабілеті сияқты сынақтардан да өтеді. Зерттеу ашу жобалаудан өндіру жасауға, зат айналым тасымалынан нақ майданда орнатуға, сифрлық айналыммен жұмыс жүргізуден шұғыл жағдайға төтеп беруді қамтамасыздандыруға дейін әрбір буын кәсіпорындардың әлемдік байлықты біріктіру, сұранысқа жедел үн қосу қабілетін сынауда. Таяу жылдардан бері жұңғы кәсіпорындарының дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы сияқты көлемді жарыстарға қатынасу тәсілі үздіксіз жоғарылады. жарысқа істетілетін доп, естелік бұйым сияқты өнімдерді өндіруден, зерделі жабдық, цифрлы техника, жасыл энергия, релісті қатынас сияқты жалпы тұлғалық шешу жобасымен қамдауға, онан жарысты қамтамасыздандыру, алаң сарай құрылысы және зерделі жұмыс жүргізу қатарларға дейін, Жұңғы кәсіпорындары кәсіп тізбегін сәйкестіру үшін жүйелі жоба ұсынушыға айналуда. Дүниежүзілік футбол сауытына таласу жарысы

0: арқылы жұртшылық футбол салтанатын ғана емес, дүниежүзілік кәсіп бәсекесінің жаңа картинасын байқады. Жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісі үздіксіз тереңдеген жағдайда жаңалық жарату техникасын, жүйелі шешу жобасын және кәсіп экологиясын үздіксіз жақсартып, бүкіл жер шар базарына ұзақ уақытты құн жарата алу-алмау болашақта кәсіпорын бәсекесінің тетігіне айналды. Міне бұл жұңғо кәсіпорындарының дүниежүзілік көлемді жарысқа қатынаса алуындағы маңызды себеп.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радиостанциясының Дүние дидар бағдарламасы. Төменде Венесуэладағы шүңголықтар жер сілкінісі апатынан кейін ынтымақтасып, өзара көмектесіп, қиын өткелден бірге өтті деген хабарды тыңдайсыздар. Назарларыңыз бізде болсын. Таяуда туылған жер сілкінісін еске алғанда Венесуэлада сауда істейтін Хуатяу Мопейлан былай деді: «Жан дүнием астан кестең болды. Қасқағым сәтте баспанам қирандыға айналды. Күйеуімнің, қызымның, көрші қолаңдарымның өрі тірісінен хабарым жоқ». Желік уақыт 6 айдың 24-ші күні кеште Венесуэлада 100 жылдан астам уақыттан бергі ең күшті зілзала толды. Үкімет жақтың санағына қарағанда жер сілкінісінде 3342 адам қаза болып, 16740 адам жараланған. Мопейланның үйі мен дүкені солтүстіктегі Лагуайла штатындағы жер сілкінісі ең ауыр райондардың бірінде болатын. Аяқ астынан жер дүниенің астан кестеңі шығып, төңіректен жылаған зарлаған ашты дауыстар ышқынып, бүкіл ел құлазған сүркелі жағдай орын алды. Мопейлан қол телефонындағы шүңго карточкасында әлсіз сигнал бар екендігін байқап, туыс-туғандарынан көмек сұрады. Бірнеше жүнголық туыс-туған дос-жарандары нақ майданға келгеннен кейін дереу құтқаруға кірісті. Автомобиль шырағымен жарықтандырып, қирандының үстіңгі қабатындағы қаңылта керпіштерді қолдарымен қопарып, жан-жақтан көмек сұрады. Бақытқа жарай, Мопейлан қирандының арасынан қызының жүк сандығын көріп, күйеуі мен қызының орнын тұрақтандырды. Ол жылап еңіреп, олар осында деп айғай салды. Венесуэлалық құтқарушы қызметкер тарысаңлауға кіріп іздеді. Көршісі автомобиль арқанына асылып, төмен қарай түсіп, оның қызын іздей бастады. 3-4 сағат іздеу құтқару арқылы Мопейланның күйеуі мен қызы ілгерінді кейінді құтқарылды. Құтқару барысын естелікке алған видео кескіні лезде ғаламтор әлемінде тез тарап кетті. Қыз бала қирандыдан шыққан кезде нақ майданда ду қол шапалағыны көтерілді. Қыз бала испан тілінде «Сіздерге рахмет» деді. Ғаламтор желісіндегі лебіз тақтасында көптеген шүңголықтарды қамтыған тораптастар арт-артынан сөз қалдырып, апатқа ұшыраған бұқараға амандық тіледі. Жүңгі үкіметінің Венесуэладағы көмекке берген тұңғыш топтағы шұғыл адамгершілік апаттан құтқару бұйымдары 7 айдың 6 күні Венесуэланың астанасы Каракастың маңындағы Майти Ашим Боливар халықаралық әуежайына жеткізілді. Венесуэланың сыртқы істер министрі Хелел былай деді: «Апат туылғаннан кейін Венесуэладағы шүңголықтар тобы мен жүңгі қаржыландырған кәсіпорындар бесене көмек қолын созып, құтқару қызметіне қатынасып, баспанасы қалған бұқараға қарайласты. Олардың ізгі істері адамды әсерлендіреді. Хабарласу жабдықтары жер сілкіну апатында зиян құшырап, бұқаран оқшау қалдырды. Осы кезде Лагуайла штатында ерен базар ашқан жүңголық Нежуифан аттансыға келіп, көше районындағы сигнал мұнарасына айналды. Ерен базарының алдындағы бос жерге жиналыңыздар, бет алды жүгірмеңіздер деп бұқараны бір жерге жинады. Нежуифан қалдық сілкініс қатеріне қарамай бауырластарын бір-бірлеп іздеді. Ол: «Менің дүкен ашқан уақытым ұзақ. Осы өңірдің жағдайына қанықпын. Каракастағы Хуатяу үйірмесі келсе, ел алдымен осы араға келеді» деді. Оның ерен базары 3 қабатты құрылыстың 1-ші қабатында еді. Жер сілкінгеннен кейін бір қабат ғимарат қана құлап, бақытқа жарай қызметкерлер қашып шықты. Нежуифан: «Адам аман болса болды» деп қайта-қайта дәріптеді. Жер сілкінгеннен кейінгі 3 күнде Нежуифан және дүкен ашқан жүңголық достар апат районын қорғап, өрт өшірушілер мен көршілеріне сәйкесіп, қамалып қалған жүңголық бауырластарды құтқарып шықты. Венесуэла жер сілкінісі апатына ұшырағаннан кейін жергілікті Хуатяу үйірмесі бесене аттансыға келіп, апатқа ұшыраған бұқараның тұрмысын қалпына келтіруіне көмектесті. Нежуифанның еске алуына қарағанда, ол тұрған көшедегі 20-ға жоқ жүңголық құтқарылып, топ-топ мен қауіпсіз жерге жеткізілген. Сондай ақ, жүнголықтар өз үйін немесе дүкенін ыңғайлап, тұрғын үй зиянға ұшыраған бауырластарын алып қалған. Нежуйфан былай деді. Жаратылыстық апат толған кезде бауырластарымызға шаманың келісінше көмектесу біздің борышымыз емес пе? Апатқа ұшыраған районнан кетер сәтте Нежуйфан ерен базарындағы азық-түліктерді түгел алып шығып, көршілеріне тегін бөліп берді. Шарайды қадірменді радиотындаушылар, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.

армысыздар ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әсім ән, күмбірлі күй, ғасырлар сазы, халық әндер, 90 толғау, 80 сезім, қос ішектің қоңырыны, тәтті күй тағылымы, терең терме, сонымен қоса ескірмейтін есті әуен, ел жүрегінде шатталған ең жаңа әуен, ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерді тақырып еткен әуездәндер, туысқан ұлттар әуені, бәрі-бәрі ән домбыра бағдарламасында. Әнеке ендеше бағдарламамызды бастаймыз, алдағы бір сағаттық берілімізде сіздермен бірге болатын бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы.

Қадірменді тыңдарман, тыңдауларыңызға Аққабадан әуелеген ән атты әдеби баян. Авторы Тұрсын Қазиезұлы.

қиындығы. Одан қалса осында жасап жатқан әр ұлт халқының бір ананың баласындай тату тәтті береке бірлігімен айта қалсын бай бақытты тұрмыс күйінің өзі айтып тауысқысыз тақырып болып, екінің бірінің қолына қалам алғызатыны мұнда тұр. Демек, осы бір құт мекенге айналған, ортада туып өскен ұландарының жоғарылап оқып, шеттерінен білімділерден болып, қоғамның қажетіне шарап, өзіне тән бір кісілік қызметтің тұтқасынан ұстап, жұрт алдында үлгілі рол ойнап, партия мен үкіметтің әбзал саясатын тілдеріне тиек қылып туған жер, өскен ортасы, теректі мен аққабадай дүрия мекенін өлең ғып өріп, ән ғып шырқап жатқан ақын жазушыларымыздың көкірегінен қайнап шығып, аққабадан әуелеп жүректерге жетіп жатқан әсем әуендер қаншама. Міне соның дәлелі үшін мына бір өлең жолдарына назар салып көрейік. Балбұл шаңған ару дайын желікті, тіл жетпейтін көркін қандай еректі. Аққабаның аспандатқан атағын қасиетіңнен айналайын теректі. Алған едім бір өзіңмен өрекпін, дәуіріңмен дәурен дедім теректім. Аққабада саяхатшы сабылып, көңіліме күй төгеді ерек күн. Текті мекен, теректі мен аққабам, қашандағы мен өзіңнен бақтабам. Екеумізді желкілдетіп жеткізген бай бақытты заманым мен мақтанам. Деп туған жерін түлеп ұшқан түлектерінің бірі ақын жазушы, жоғары дәрежелі ағартушы Тоқай Жұмабекұлы 1969 жылы 1 тамызда Қаба ауданы Текті мекен Теректі ауылдығына қарасты Аққаба қыстағында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1978 жылға дейін атана тәрбиесінде болып, осы жылдың 40-күйегінен бастап Аққабадағы ашылған бастауыш мектепке оқуға түскен ол, Қабаудандағы 1 толық орта мектептен үздік оқушы болып бірақ шыққан алғыр азаматшамыз 1991 жылы Іле облыстық оқу ағарту институты Ханзу тіл кәсібіне жолдама алып, бірақ айтқанда тарыдай болып кіріп, таудай болып шыққан, содан жылға жетпей жоғары оқыту райондарының бекітуімен өзі туып өскен Қабауданы Теректі ауылы малшылық жатақты мектебіне оқытушы болып міндет арқалап келеді. Міне содан бастап, ұстаздық еткен балаға үйретуден шалықпас деген дейін зейін зердесін ұрпақ тәрбиелеуге арнаған. Оның жар құлағы жастыққа тимей, көз майын сарқып, бор кеміріп, шаруасы шаш етектен болып жүрсе де, кәсіптен сырт істей жүріп үйреніп, үйрене жүріп істеп талайлаған әдеби шығармалармен танысып, өзінің әдебиетке деген әуестігінде аяқсыз қалдырған жоқ. Айтар болсақ, ол әуелі орта мектепте оқып жүргенінде «Анашым» деген ән текстін жазып, Алтай газетіне жариялаған. Содан бұл мәтінге қызыққан өзімен парталас Жеңіс Қыдырмоллаұлы әуен шығарып өзі шырқап, талайлардың таңдайын қақтырған жерлері бар еді. Демек, өнер мен міндеттің тізгінін қоса ұстаған оның білімінің озық екенін бағамдаған аудандық оқу ағарту мекемесі Теректі мектебінің оқыту бөлімінің меңгерушісі, орынбасар мектеп бастығындық қатарлы міндеттерді жүктейді. Өзіне партия мен үкіметтің сенім артып, келешек ұрпақ үшін міндет жүктеп отырғанын жете түсінген Тоқай, қызметке бел шеше кірісіп, оқу методын жоғарылату үшін аптасына 25 сағатқа дейін сабақ беруді жалпылады. Нысаналы оқыту жаңа сабақ реформа тізімін тұңғыш рет Теректі ауылдығындағы малшылық жатақты мектебіне жалпыластырған. Сонан ол аудандық оқу ағарту жағынан үздік оқытушы болып бағаланып, 1998 жылы Даңқпен Жұңғы коммунистік партиясына қабылданады. Онымен қоса, мектеп бастығындық жауапкершілік ауыр міндетті қосалып жүреді. Содан аудан аймақ жағынан үздік оқушыларды сараптау барысында түрлі сынаулардан сүрінбей өтіп, 6 аймағы бойынша үздік оқытушы болып талданып, ішкі өлкелердің дамыған қалаларында оқитын Синьцзяндық үздік оқушыларға жетекші болып, Хубей өлкесі Ухан қалалық 1 орта мектепке бөлініп, ол арада 3 жылдық оқытушылық міндетін өтейді. Осы жылда Ухан қалалық оқу ағарту жағынан үздік оқытушы болып бағаланған соң, 3 жылдық міндетін аяқтатып, Ухан қалалық оқу ағарту мекемесі оның қызметке жауапкершілігіне қызығып және де жалғасты 3 жыл оқытушы болуға ұсыныс етіп алып қалады. Міне осы барыста Тоқайдың ершімді еңбегінен хабар тапқан Синьцзян халық радиостанциясы

телевизиясының төл айдарлары Тоқайға арнаулы сұхбат жасап таратқан. Содан бұл үш жылдық міндетті табандылықпен атқарған ол 2018 жылы қайтадан туып өскен ауылына келіп, жерлік орында оқытушылық кәсібімен шұғылданады. Осы барыста бойына біткен дарынын аяқсыз қалдырмай, ел көріп шер көргеннен қаламы одан арышталып, екі жанрда жазған шығармалары Алтай аясы, Құмыл алқабы, Шұғыла журналы, Тарбағатай журналы, Синьцзян газеті қатарлы газет журналдардан жарық көріп, оқырман қауымның жақсаңсын қозғайды. Сондай-ақ 2005 жылы қабаудандағы ақындарды негіз еткен «Шеті ғаба жарлайды» атты алманақтарға Тоқайдың өмір баяны таныстырылып, бір топ өлеңі беріледі. 2014 жылы Синьцзян халық баспасы жағынан «Баба мұрасы» деген жинаққа бір әңгімесі енгізіледі. Содан 2015 жылы «Қос бәйтерек» деген көлемді толғауы және Синьцзян халық баспасы жағынан «Ұрпақ үміт өрелі лебіздері» жинағынан өлең туындылары енгізіледі. 2021 жылы ұлттар баспасы жағынан партиямыз құрылғандығының 100 жылдығына орай әр ұлт жазушыларының проза бөліміне бір әңгімесі сараланып басылды. 2022 жылы Синьцзян жастар өрендер баспасы жағынан «Ауыл сағыныш» атты көлемді поэмасы жарық көреді. Сонымен Тоқай қоғамдық қызметке араласып, алымды ағартушы атанып, өнермен өрге тартқан азаматтардың бірі болып, поэзия мен проза жанрын қоса алып жүріп, ақын-жазушы деген құрметке ие болады. Оның алғашқы туындысы өзінің асыл анасына арналса, онан отанға, туған жерге, өскен елге, сүйген жарға деген махаббат лирикалары меруерт маржандай саудырап, жазушының қаламынан төгіліп жатты. Міне осылай қос өнердің тізгінін ұстаған ақын жазушы, өрелі ұстаз, әсіресе ұрпақ үшін маңдай терін төгіп тәрбиелеген шәкірттерінің алды, өзі секілді ақын жазушы болып, қоғамға шығып, өз үлестерін қосып, маңдайлары жарқырап жүр. Сол кезде қажырлы қаламгер Тоқай Жұмабекұлының бас болу ұйымдастыруында теректі ауылдығының оқу ағартуы 70 жыл сыр шертеді атты жинақ құрастырып, аудандық халық үкіметінің қолдауында басылым көріп, таратылып, жоғары төменнің қолдауына ие болып, теректі ауылдығына үлес қосқан оқытушылардың еңбектері таныстырылған бұл шығарма теректі ауылдығының оқу ағартуының алтын қорына енгізіліп, архивке сақталады. Міне осылай ашты еңбегінің тәтті жемісін көрген ұстаз, автор Алтай аймағы жағынан бір рет, аудан жағынан екі рет, ауылдық жағынан көп мәрте үздік партия мүшесі, үздік қызметкер болып бағаланса, ал шығарма жаратуда Алтай аясы журналы редакция жағынан үздік автор болып таңқ төрінен орын алады. Оның «Алыста қалған балалық шақ» деген повесті Іле облыстық жазушылар одағы, Іле айдыны журналы редакция жағынан үздік туынды сыйлығын еншілеген. Кезінде жазушы Асылбек Сақышұлы Жұмабектің «Тоқайы» деген ұзақ зерттеу мақаласын жазып, Алтай газетіне жарияласа, жазушы Жеңіс Орынбайұлы оның «Махаббат киесі» атты жинағына өрелі ойларын ортаға салып, өзіндік баға берген. Қаламгер Серік Бекбайұлы «Алыста қалған балалық шақ» повестіне арнайы тоқтала келіп, нағыз ұлттар ынтымағын шынайы түрде баяндаған «Хикая» деген мақала жазып, сындарлы ойын ортаға салып, Тоқайдың шығармашылық сапарына сәттілік тілейді. Менің де бұл мақалам арқау болып отырған ақын жазушы, алымды ағартушы Тоқай Жұмабекұлы бірнеше рет қабауданы, теректі ауылдығының, партия құрылтайының, халық құрылтайының, Алтай аймағы, әдебиет көркемөнершілер құрылтайының уәкілі қатарлы міндетін даңқпен өтеген. Сонан Тоқайдың отбасы өнегелі отбасы атанып, өз замандастарының алдыңғы қатарынан көрініп келеді. Демек, табысқа жеткен еркектің соңында бір сенімді сүйеніші болады демекші, Тоқайдың әніне айналған сүйген жары, Мақбуза Смағұлқызы, Тоқайдың бірден бір қолдаушысы артқы сүйеніші болып, Тоқай әр қандай жерге барып қызмет істегенде, оған оралғы болмай қолдап қуаттап, отбасындық шаруаның бәрін өз үстіне алып, Тоқайдың алаңсыз қызмет істеуіне жағдай жаратып берген. Ол да қабаудандық теректі ауылдық мектебінде 20 жыл, қабаудандық орталау мектепте 5 жыл оқытушылықпен шұғылданып, құрметпен зейнетке шыққан. Ал осындай тату-тәтті тәрбиелі отбасында ержеткен оның Аягөз атты қызы қабаудандық Джунгоша шипаханасында істесе, ал ұлы құштар институт құшағында студент болашағынан үміт ұшқын көрсетіп келеді. Демек, Тоқай қазір Джунго аз ұлт жазушылар бірлестігінің Іле облыстық аймақ

қалалық жазушылар қоғамының мүшесі. Міне осы қарсаңда мен де бір туар дарын иесінің туған жеріне өскен еліне бергенінен берер көп қаламына қарым тілеймін. Енді төменде Тоқай Жұмабекұлының мәтініне жазылған әндерден концертін таңыздар. Анашым. Сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Жеңіс Қыдырмолдаұлынікі, орындайтын автор.

теректім сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Айтқали Мәдиұлынікі, орындайтын Ермек Әлиханұлы.

«Жан жарым» сөзі Тоқай Жұмабекұлынікі, әуені Қайрат Сауытұлынікі, орындайтын Мұрат Мұстапаұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Тұрсын Қазезұлы жазған «Аққабадан әуелеген ән» атты әдеби баян.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздер екі тамаша әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы ән тарихымен танысып боласыздар. Әуелі тыңдауларыңызға ән мәтінің жазылғанына 45 жыл, ал ән болып әуелегеніне 44 жыл болса дағы, бұл күндері әлі де өлмес өміршең әнге айналып, халық ортасында тынбай шырқалып келе жатқан аумапты әні жайлы әннің текстін жазған әйгілі ақын Сәли Садуақасұлының өз әңгімелеуіндегі ән тарихына кезек береміз.
2: Аумаптының мәтіні тексті жазылғанына 1979 жыл жазылған. Ән болып тарағанына 44 жыл болды. Синжан университетінің әдебиет факультетінде 64 жылы оқу бітірген бір топ қазақ студенттер болдық. 59 жыл барғанбыз. Ол кезде Синжан ФМ, кейін Синжан ФМ менен Синжан СПЧ-ге қосылып, Синжанда шөп құрылды. Біз сол

0: Дастаным құрылған Дастаным екінші кезекті толық көрісін бісірген студенттер едік. Менімен бір сыныпта Құмарбек Сақарин, Жәкен Отар, Сейіт Қамбас, Рысбек Ауқан, Ғалым Закария облыстық мәдениет басқармасының бастығы болған. Осы бір әжеміз бір жатақта жазып келдік. Ол кезде мектептерде кеште кешкі пысықтау болады. Кешкі пысықтаудан қайтып келгеннен кейін жатаққа жатып, қашан көзіміз ұйқыға кеткенше одан бұдан, таудан сайдан дегендей әңгіме айтсамыз ғой. Жәкен Отардың ол кезде әйелі бар екен. Қалғандарымыз түгел бойдақ жігіттеріміз, жас жігіттер, қылпылдаған жас жігіттер не айтып еді, әңгімені айтып айтып әңгімеміздің аяғы барып қыздарға соғады. Сосын өз факультетіміздегі басқа факультеттағы қазақ қыздары сөйлейміз. Сонда біреуі біреуінің көзін мақтайды, біреуі аузын мақтайды, біреуі шашын мақтайды, біреуі дене тұрқысын басын мақтайды. Әркім өзіне көгінде жаққан қыздардың бәлен жері жақсы, түген жері жақсы деп соны сөйлейді ғой. Сол көп жақсылықтар менің миымда жүріп ұзақ жыл. Содан барып сол Аумапты дейтін образ туған. Аумапты солай жазылған. Бір жылдан кейін қоңырау басасыз, тоғының қоңырауы жайлауында облыстың бір кезекті ақындары айтысы болды. Сол айтыста Тұранда барып тұрған, ол кезде Тұран жүктегі аймақтық ойын сауық бейнесіне игесі. Содан мына текстін жіберіп, мына текстіңіз маған беріңіз, мен бірдеме жазып көрейін деп алған. Содан көп ұзаған жоқ, сол саздағы айтыстан қайтқанға дейін Аумаптының әуенін шығарды. Келер жылдан бастап радиоға шығарып рәсми қоғамға тарады. Алматының сөзіне әуені жақсы сәйкескен, оның үстіне Тұран өзенісі бар енді өз даусымен орындаған үш жағы сәйкес үшін Алматы қоғамға тез жалып басты, елге тез тарап кетті. Партинда Жакулина бұрынғы автоном райондық әйелдер бірлестігі орынбасар төрағасы болған, кейін мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы болған Фатима Жакулина аппайымыздың бір сұхбаты бар. Сонда осы Алматының айтқан Тарбағатайға командировкам көм бар, жүрген кезім қайтеге барсам алдымнан бір Алматы деген ән шығады. Сөз бәлем байдеген музыкасы деген байдық екен. Содан сол әрейден есті жүріп, әлмен білесіп, айта жүріп, ақыр Алматының өзімді айтады үйленіп алдым. Сөйтсем бұл қайным Сәлидің сөзі екен, Тұранның әнші екен, музыкасы деп сол Алматының мақтайтын жері бар. Бір ғажабы сол Алматы менің өзіме ол ән ғой енді жазылған. Құдды өзімнің қызым сияқты елестейді. 2011 жылы ғой деймін. Толқыдағы бір туысымның баласының сүлет тойына бардым. Арна өлең оқыдым. Жанғали естіп қана қойды. Сөйтіп отырғанда бір жұдырықтай қарағыз Аумаптыны орындап шықты ғой. Содан асаба жүргізушісі Дабыр екен, Дабыр Әбділда. Жаңағы орындаған Аумаптының бәтіні текстін жазғаны мұнай істеп мені көрсетті. Сен алдын өлең оқырымдан жөгіп ел көп мән бере қоймаған. Әгелі айтқаннан кейін әгізалды отырған адамдардың бір талай кеп менімен амандасып, қайдан амандасып. Жұмәрілменен марқұм бар еді. Бәйкеміз бағжамыз. Сол бағаны сен өлең оқығанды ешкім көп көңіл бөлмеген жақты. Мұны Аумапты айтқанда бірдемде мұны елдің бәрі сені жапырлап кеп қаптап амандасып жатыр ғой. Аумапты бірдемде танытты ғой сені деп күлді. Сол кездегі менің өз көңіл күйім Аумапты құдды мен бір жақта жолаушыға әкесі сияқтымын да Аумапты сағынып менің алдымнан шыққан қызыл сияқты. Сонда еректер елестеп ерек әсерленген едім. Бұл жақсы шығарманың қоғамдық өнімі адамдарға береді әсері сондай болады екен. Аумапты дүниеге келген кезде туылған бала 45 жасқа шықты деген сөз. Жігіт болсын, қыз болсын, бірнеше баланың әкесіз болды деген сөз. Жер орта жасқа таяп қалды деген сөз. Бірақ Аумапты әлі сол бұрынғы өз қалпында, жас қалпында әлі Аумапты әлі жатыр. Мен де 80-нің екеуіне шықтым, 36-37 жасымда жазғам, мен қартайдым, бірақ Аумапты қартайған жоқ. Көркем туындының ерекшелігі солай болады екен. Бұдан кейін де бәлкім бірнеше ұрпаққа дейін жалғасатын шығар. Аумапты сияқты әндер, басқа да жақсы әндер көп қой. Жалғыз Аумапты емес, қазақтың жақсы әндері көп. Мәңгі жалғаса береді деп сенемін.
1: Қанекей, ендеше Сәли Садуақасұлының өлегіне жазылған Тұран Құсайын қызының орындауында өз әні Аумапты.

иә, қадірменді тыңдарман, әннің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы әңгімемен әнді тыңдаған соң, шынымен де әннің мәтінін жазған Сәли Сәдуақас олағамыз айтқанындай, бір шақсы ән, біріншіден уақыт пен ортан талдамайтындығы, ал екіншіден тамаша сәтті жазылған ән авторлар үшін бейне өз туған баласындай болып кететіндігін сезініп жеттік. Ендеше осындай өлмес өміршең қанаттан деріміздің қатары молая берсін. Немесе музыкадағы тілсім күш, жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызды күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Жаңа дәуір варисы. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүйемел музыкасын жасаған Мейірбан Сейтбайұлы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сания Өнерханқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

0: үлкен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басын.

0: мемлекетінің жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
2: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
3: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
4: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
5: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
6: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
5: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Биыл Жұңғы Көмісік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы. Басшысы Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Жұңғы Көмісік партиясы дүниеге келген күннен бастап Жұңғы халқының бақытын көздеуді, Жұңғы ұлтының көркеюін көздеуді өзінің әуелгі мақсаты және борышы етіп орнатты. 105 жылдан бері Жұңғы Көмісік партиясы әуелгі мақсатты, борышты бастан аяқ әмәлатта әйгілеп, бүкіл ел халқын ынтымақтастырып және бастап, адамзаттың даму тарихында айбынды картина кестеленіп, Жұңғы ұлтының ұлы көркеюінде бұрын соңды болмаған нұрлы болашақ жаратты. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру, Жұңғы үлгісіндегі осы заманнан нұрды ілгерілетуге құдіретті рухани күш қосуда. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті халықты өзі кеткен даму идеясында табанды болып, партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістер туылып, еліміздің жалпыеттік социалистік осы заманға мемлекет құрудың жаңа жорығына қадам тастауы үздіксіз алға ілгерілетілді. Партия құру ұлы рухын сәулелендіру жаңа дәуірдегі Жұңғаның байтақ даласында әр салада қарыштап дамуды жүзеге асыруда. Бүгінгі Жұңғы экономикасының жалпы мөлшері дүниежүзі бойынша екінші. Саттық сауда көлемі дүниежүзі бойынша бірінші орында тұрып, дүниежүзі экономикасының артуын үздіксіз жебеуде. Партия 18-ші құрылтайынан бері Си Цзиньпин жолдасы өтіп кеткен партия орталық комитеті ұзақ уақыт билік жүргізетін қандай марксизмдік саяси партия құру, ұзақ уақыт билік жүргізетін марксизмдік саяси партияны қалай құру сынды келелі дәуірлік тақырыпты төңіректеп, бірқыдыру жаңа таным, жаңа идея, жаңа стратегияларды алға қойып, Си Цзиньпин партия құрылысы идеясын қалыптастырды. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғышы

0: жазым медиасының маңызды құрамдас бөлігі. Марксизмдік партия құру ілімін дамытуға қосылған келелі төл жасампаздық. Ол партияны құдіреттендіру, мемлекетті құдіреттендіру жөнінен келелі реал мәнге және ұзақ болашақтық жетекшілік мәнге ие. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы марксизмнің ғылыми нәзіресінен бастау алған, Чжунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жалпы беті қатаң басқарудың ұлы әмілетінде дүниеге келген, берік әмілеттік негізге және терең нәзірелік қайнарға ие. Ол жаңа дәуірдегі партия құрылысын күшейтудің түбірді өлшемі. Си Цзиньпин партия құрылысы идеясы тарихты, реалдықты, болашақты тұтастыратын ашық идеялық жүйе. Жаңа дәуірдегі партия құрылысы әмілетінің дамуына үлесе үздіксіз байиды және дамиды. Бүгінгі жұмғыда дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен оқу ағарту жүйесі, қоғамдық қамтамасыздандыру жүйесі, емдеу жүйесі құрылып, халық бұқарасының табыс сезімі, бақыт сезімі, қауіпсіздік сезімі анағұрлым күшейіп, анағұрлым қамтамасыз, анағұрлым баянды бола түсуде. Бүгінгі жұмғыда жалпы беттік дөңгелек дәулетті қоғам құрылып, мүлдек кедейлік мәселесі тарихи сипатты шешілді. 1,400,000,000 астам халық жалпы беттік социалистік осы маңдағы құдіретті ел құру күресінің санасына қарай аршынды қадам тастауда. Ғасырлық ірі партия толыса түсті. Жаңа жорықта біз партия құру ұлы рухын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, әуелгі мақсаттан айнымай, аяқ алысты тоқтатпай, анағұрлым үздік жауап қайтарып, анағұрлым тың шұғылалы табыстар жаратамыз. Жұңғы Комиссия партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында бас шужи Си Цзиньпиннің сөйлеген маңызды сөзінің рухын қалай үйрену, дәйектендіру аясында Әлі Қазақ автономиялыстық дене тәрбие комитеті партгруппасының бұрынғы шужиі мекеме бастығы, жаңа дәуір Шинжаң мәдениет қоғамының орынбасары бастығы, оқу ағарту саласында ұзақ жыл жемісті еңбек атқарған зерделі зерттермен доцент Жәлел Нұрпейісұлын әңгімеге шақырамыз.
1: Соңынан жаңа жорық жаңа жыр айдары бойынша Алтай аймақтық жазушылар қоғамының бір бөлім мүшелерінің азаматтық туындылары кезек алады. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
2: Я Жәлел аға, кезекте бүкіл партияда және бүкіл ел көлемінде бас шужи Си Цзиньпиннің Чжунхуа Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру, нақтылы қызметпен ұштастыру аясында түрлі үйренулер, талқылар кең көлемде қанат жайдырылуда.
1: Өзіңіз тарих кәсібінің маманысыз, ұзақ жыл оқу ағарту саласында жемісті еңбек атқардыңыз. Ендеше бас шужи Си Цзиньпиннің 1 шілдедегі маңызды сөзін үйрену, дәйектендіру аясындағы кешегі кеңесімізді әрмен қарай сабақтай отырсақ.
3: 2021 жылы бас шужи Си Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының 100 жылдығын құттықтау жиынындағы маңызды сөзінде бұл мәселеге былай жауап берген еді. Жұңғыша социализм не үшін зақсы болуы? Сайып келгенде марксизмнің жарамды болуында деген еді. Марксизмнің үздіксіз жұңғышылануы Марксизмнің өмір жөңдігін тіпті де күшейте түсті. 4. Дүниежүзінің аяқ алысына терең ықпал жасады. Жұңғы 5000 жылдық өркениет тарихы бар ұлы ел. Адамзат өркениетінің алға басуына өшпес үлес қосқан. Бүгін біз 105 жылдық күрес арқылы өзіміздің мәселелерімізді негізінен түбегейлі шештік. Бүгінгі таңдағы дүние жұңғы жобасына Жұңқа ұлтының ақыл парасатына барған сайын мұқтаж болып отыр. Бүгінгі таңда партия жұңғы халқын бастап жүргізіп отырған осы замандандыру адамзат тарихында бұрын соңды болмаған чыт жаңа осы замандандыру. Бұл адамзат тарихының жаңа формациясын жарат. Партиямыз тұтас жер шарындағы 8 миллиардтан астам халықтың тағдырын бір тағдыр деп санап, адамзаттың дағдылас ортақ тұлғасын құруды бар күшпен ілгерілетті. Бір белдеу, бір жол стратегиясы арқылы қалың даму үстіндегі елдерге жаңа даму селбесу орайын жасап берді. 5. Құдіретті Жұңғы Коммунистік партиясы сомданды. Жұңғы Коммунистік партиясы талай даулармен алай-дүлей боранды басынан кешіріп, партия құрылу рухын сәулелендіріп, дүниедегі ең үлкен ең ұлы, ең құдіретті партияға айналды. Оның құдіреттілігі жұңғының реалдық мәселесін шешуден, өзіне өз төңкеріс жасап нәрленуден, халықтың мұң-мұқтажын шешіп күш-қуат жинаудан, назарияда жасампаздық жасап дәуірмен бірге ілгерілеуінен келген. Екінші, бірінші шілдедегі маңызды сөз Жұңғы Коммунистік партиясының алты түрлі таңдаулы ерекше қасиетін ортаға қойды. Басшы Си Цзиньпин Жұңғы Коммунистік партиясының 105 жылдық күрес барысында үздіксіз шұғылалы нәтиже жаратуы, тарих пен халық Жұңғы Коммунистік партиясын таңдауы, түптеп келгенде партиямыздың басқа саяси партия және саяси күштермен салыстыруға болмайтын таңдаулы ерекше қасиетіге ие болуында деген еді. Ондай болса осы алты түрлі таңдаулы ерекше қасиет қайсылар? Бірінші, партиямыз ақиқатқа талпынуды мұрат етіп, алға басу бетасын бастан аяқ дәп басып еру. Біздің партиямыз марксизмді субъективтік дүниемен объективтік дүниені өзгертудегі құдіретті идеялық қару деп санаған. Идеяны азат етуге, шындықты шынын іздеуге, дүниемен бірге ілгерілеуге табанды болып, қоғамдық қайшылықтар айналымында ақиқатты байқай білген, әрі осы ақиқаттарды істете білген. Әмәлиет барысында ақиқатты сыннан өткізіп отырған, әмәлиет барысында ақиқатты дамып отырған, жаңа назариялықыры жаңа әмәлиетқа жетекшілік еткен. Партия мен халықтың істерінің мәңгі дұрыс бағдарда болып отыруын әлгерлеткен. Екінші, халыққа терең тамыр тартып, бастан аяқ берік негізге ие болу. Партияның барлық күш қайнары халықта. Сондықтан мемлекет дегеніміз халық, халық дегеніміз мемлекет. Бүкіл ынта пейілмен халық үшін қызмет істеу Жұңғы Коммунистік партиясының негізгі мақсаты. Үшінші, тарихи борышты батылдықпен арқалап, стратегиялық ырықтылықты бастан аяқ игеру. Партиямыз коммунизмнің ұлы мұратын, жұңқа ұлтының ұлы мұратын жүзеге асыруда да өзінің бұлжымас міндеті деп санаған. Ұзақ уақыттық нысаны мен көз алдағы нысаны өзара ұштастырып отырған. Бастық қайшылықтың өзгеруіне сәйкесті өзекті міндетті деп өзгертіп, дұрыс лушен бағыс саясаттарды белгілеп және атқарып отырған. Төртінші, даму ауқымына сәйкес бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде тұру. Партиямыз өскелең тарихи сана және шексіз дүниежүзілік көз аясы мен Жұңғоның мемлекет жағдайы мен дамудың басты тақырыбын меңгеріп отырды. Бесінші, күрес жүргізуге батыл әрі шебер болып, сөз жоқ жеңіске жету сенімін бастан аяқ сақтады. Жұңғы Коммунистік партиясы күрес отында дүниеге келген, күрес отында сомдалған, күрес отында жетілген, сондықтан күрес жүргізу, шеберлікпен күрес жүргізуді Жұңғы Коммунистік партиясының тағы бір істірі десек те артық кетпейді. Алтыншы, өзін әулеттендіруге, өміршеңдік күшке ие болуға баса мән беру. Жұңғы Коммунистік партиясы темір соғуда берік болуын сергектікпен танып жеткен. Дәуір тарабымен өзін өзі тексерді. Өзіне өзі төңкеріс жасау арқылы өзін кемелдендірді. Өзіндегі ұнамсыз жағдайларды дер кезінде өзгертіп отырды. Міне бұның өміршеңдік күшке ие болуындағы маңызды себептердің бірі. Үшінші, жаңа дәуір, жаңа жорықта. Партияның борышы мен міндетін орындауда біз сөзсіз атқаруға бес түрлі талапты ортаға қойды. Бірінші, сөз жоқ партияның негізгі назариясына, негізгі лушианына, жалпы жобасына табанды болу. Назариялық жақта жасампаздық жарату Жұңғы Коммунистік партиясының дәуірмен бірге ілгерілегендігінің белгісі. Осы жасампаздықтар Жұңғы халқының әмілетінен қорытындыланып, Жұңғы халқының әмілетіне жетекшілік ететін маңызды саясаттар. Сондықтан біз осы саясаттарға табанды болуымыз және оны қорғауымыз керек. Екінші, сөз жоқ халыққа сүйеніп тарихи істерді жарату. Жұңғышы социализмге табанды болу және дамыту бүкіл партиядағы, бүкіл елдегі әр халқының ортақ ісі. Біз халықты негіз еткен даму идеясына табанды болуымыз, жалпы барыстық халық демократиясы диктатурасына дамытуымыз, бүкіл елдегі әр халқының ынтымағын қорғауымыз керек. Үшінші, алға басу жолында қауіп қатар мен сын сайыстарға сөз жоқ белсене төтеп беру. Еліміздің даму жағдайында стратегиялық орай және қауіп қатерлер сын сайыстар қатаң өмір сүруде. Сондықтан бүкіл партия жаңа жорықта тауқымет санасын, төменгі шек ойлану идеясына табанды болып, қауіп қатер сын сайыстарға өнімді төтеп беруіміз керек. Төртінші, сөз жоқ адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды үздіксіз ілгерілету. Бесінші, партияны жаппай қатаң басқаруды сөз жоқ табандылықпен ілгерілету. Бірінші шілдедегі маңызды сөз төмендегі жақтардан орналастырулар жасады. Партия әр 5 жылда шағын көлемде партия құрылғандығының құттықтау қимылын апарады. Әр 10 жылда бір рет зор көлемде құттықтау қимылдарын апарып отырған. Сонымен бірге әр ретке бірінші жылдыда сөйлеген сөзден біз үлкен информация қабылдаймыз. Бұндағы басты үлкен информация біздің саяси бағытымыз қалай болады, қандай істерді істейміз деген мәселелер осы құттықтау жинасындағы маңызды сөзінде ортаға қойылады. Биылғы бірінші жылдыда сөйленген сөз де ерекше маңызды кезеңде сөйленген сөз. Өйткені биыл 15-ші 5 жылдық жоспардың басталған жылы. Сондықтан биылғы бірінші шілде сөзінде мынандай бір маңызды сигнал жатыр. Бұл сигнал жұм қауылтының ұлы күлдерін жүзеге асыруды 100 жылдық күрестің санасының негізгі тақырыбы ретінде тұрақтандырды. Яғни біздің 100 жылдық күрестің санамыздың басты тақырыбы не? Жұмқа ұлтының ұлы күлдерін жүзеге асыру. Міне бұл төтенше айқын сигнал болып табылады. Бірінші, Шанган ауымын жөнді өскелең автономия бағытын жаппай дұрыс бұлжымас таңда екілендіру. Шанган мен ауымының мемлекеттің жалпы даму жағдайы мен ана құрылым тоғысуын қолдау. Екінші, отан тұтастығын жүзеге асыру жөнді бір жүнгі принципіне 1992 жылғы ортақ танымға табанды болып, екі жағалаудың тоғыса дамуын тереңдетіп, Тайваньның бөлшектенуі қимылы мен сыртқы күштердің араласу қимылына бар күшпен қарсы тұру деді. Үшінші, армияны құдіреттендіру жөнінде. Мемлекеттік құдіреттендіру де сөз жоқ армияны құдіреттендіру керек. Партияның халық армиясына шарсыз басшылығын табанды болу. Армия құрылғандығының 100 жылдық күрестің санасын уағында жүзеге асыру. Төртінші, жастар қызметі жөнінде бүкіл партия жастарға мән беру, көңіл бөлу, қолдауы тиіс. Жаңа дәуірдегі жүнгі жастар партияның сөзіне бұлжымай құлақ асып, партияға ілесіп, ұлы мұрат орнатып, дәуірдің ауыр міндетін батылдықпен арқалауы керек. Бесінші, күрестің санасы жөнінде. Осы қасырдың орта шеніне барған кезде біз жаппай социалистік ұстамынданған ел құрып, екінші дүз жылдық күрестің санасын жүзеге асыруымыз керек. Басшы сөзінің соңында бүкіл партиядағы жолдастарды сөз жоқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты берік сақтап, сөз жоқ кішіпейіл байсалды болып, қажырлықпен күрес жүргізіп, сөз жоқ күрес жүргізуге батыл күрес жүргізуге шебер болып, бүкіл елдегі әр халқына тығыз сүйеніп және оларды ынтымақтастырып бастап, жаңа жорыққа аттанып, жаңа дәуірге үлес қосып, жаңа тарихи шұғылалы табыстар жаратуға үндеді. Қысқасы, басшы Си Цзиньпиннің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену және дәйектелендіру көз алдағы, бұдан былайғы мезгілдегі маңызды саяси міндеттер болып саналады. Бұл сөз биікте тұрып алысты болжаған, ел іші сыртының жағдайына ғылыми талдау жасаған, партияның 105 жылдық күрес тарихына ғылыми жүйелі талдау жасаған, шындықты шізінен іздеу тұрғысында талдау жасаған, жаңа жорықта бүкіл халықтың ақыл зердесін жұң қауылтының ұлы күлденуін

жүзеге асыру сынды ұлы міндетке шоғырландыратын. Жүнгедегі арлық халқын ынтымақтастырып, және бастап, құдіретті социалистік ел құрып, жүнге арманын жүзеге асыруға жетекшілік ететін программалық сипаттағы құжат. Сондықтан біз басшы Си Цзиньпиннің бірінші тілдегі сөзін үйренгенде мына үш жақтағы мәселеге көңіл бөлсек, өнімділігі күшті бола ма екен деп қараймын. Бірінші, басшы Си Цзиньпиннің маңызды сөзінде ортақ қойылған жаңа назариялық ойланымдарды, жаңа идеяларды, жаңа қорытындыларды дұрыс жаппай толық меңгеру, әрі ғылыми мәніне шын мәнінде жете түсіну керек. Басшы Си сөзінде партияның 105 жылда күрес барысында қолға келген табыстардың елімізге дүниеге жасаған ықпалы, партиямыздың басқа партия саяси топтармен салыстыруға келмейтін таңдаулы ерекше қасиеттері, жаңа дәуірдегі ұлы міндеттерді орындауда сөз жоқ жүзеге асыруға тиісті 5 түрлі талап: партия құрылысы, армия құрылысы, бір ел екі дүзім бақыты, отанның тұтастығын жүзеге асыру, жастар қызметі жөнінде аса маңызды нұсқаулар ортаға қойды. Екінші, басшы Си-дің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйрену барысында төмендегі 4 жақпен бірлестіріп үйренгенде өнімділігі тіпті де күшті болады. Бірінші шілдедегі маңызды сөз үйренгенде сөз жоқ партияның тарихын үйренумен ұштастыру тиіс. Өйткені бірінші шілдедегі маңызды сөздегі тұжырымдар түгелдей партия тарихына талдау жасаудан партия тарихындағы ұнамды ұнамсыз тәжірибелі сабақ алудан жинақталған. Сондықтан біз партия тарихын үйренгенде басшы Си-дің сөзіндегі жаңа ойларды, жаңа идеяларды тіпті де жетік түсінуімізге болады. Екінші, басшы Си-дің біріншілігі

қимылмен тығыздастыруымыз керек. Үшінші бас Шуджидің бірінші шілдедегі маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің партия құрылысы жөніндегі идеяларымен сәйкестіре үйрену керек. Бас Шуджи Си Цзиньпин партия құрылысы жөнінде қыруар идеяларын ортаға қойды. Бүгінгі таңда біздің партиямыз дүниедегі ең үздік партия, ең құдіретті партия болуында бас себептердің бірі партиямызға Си Цзиньпин жолдастың партия құрылысы жөніндегі тамаша идеялар жетекшілік еткен. Сондықтан осы екеуін ұштастыра үйренуіміз керек. Төртінші, бірінші шілдедегі маңызды сөзді үйренгенде сөз жоқ өзіміздің іс жүзіндік қызметімізбен ұштастыруымыз керек. Ал енді біздің іс жүзіндік қызметімізде қандай мәселелер өмір сүріп отыр? Бұны Си Цзиньпин жолдастың осы сөзіндегі ортаға қойылған талаппен өзімізді талдауымыз, өзімізді боршаулауымыз, өзімізді осы сөздің идеясымен қаруландыруымыз керек. Үшінші, бас Шуджидің бірінші жылдығы маңызды сөзін үйренгенде Си Цзиньпиннің жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын ішкерлей үйреніп және оны дәйектендіріп екіні тұрақтандырудың шешуші мәнін жете түсінуіміз, төрт дарынды күшейту, төрт серінді бекемдеп екіні қорғауды бар күшпен орындауымыз тиіс. Әр қандай уақытта, әр қандай кезеңде партияның басшылығына табанды болуымыз, әр қандай кезеңде, әр қандай уақытта партияға ілесіп, партияның бағыт саясаттарына табанды болып, партияның айту бойынша жүріп, партияның бағыт саясаттарын өз көз қарашығымыздай қорғап, отанымыз жұмқауылықтарының ұлды күлденуі ұсынды ұлы мұратты орындау үшін бірлікте күреш шығаруымыз керек. Менің қысқаша түсінігім осылай. Көпшілікке рахмет.

0: Енді ақындар айтсын зерттеу қоғамының мүшесі, Алтай аймақты жазушылар қоғамының мүшесі, Бұрылтоғай аудандық кәсіптік орта мектептің оқытушысы, ақын педагог Өжет Айдарханұлы «Компартиям отаным» атты өлеңін оқиды.
1: Компартиям отаным. Компартиям бастап келетті ұстап, мейірінен біз келеміз тыныстап, ана отан қажет етсең егерде, жүрегімді ұсынамын ұстап. Компартиям тәлімің тұр санамда, олы отан қормалымсың анамда, сені сүйіп қорғай бір жанымен, сенімі бар күштімін ау балаңда. Компартиям құшағыңнан бақтабам, есіміңді жүрегіме сақтағам, ана отан сенде туып өскенге, мәңгі-мәңгі шын жүректен мақтанам. Компартиям әлпештерің тербеттің, ана отан құшағыңда ер жеттім, сіздерге арнап жүрегімнен тебінді, жүрне сөрін ағыл тегіл селдеттім. Нұсқауыңды санам алдым әл қылып, компартиям жырлап өтем ән қылып, сүйем отан алаңсыз бол, қашанда адал болам мен өзіңге мәңгілік. Арналады өздеріңе жіранім, берген сертте табанды боп тұрамын, жаса отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным. Жаса отан коммунистік партиям, осы менің мәңгі қайтар ұраным.
0: Топтық қор отан ана. Сөзі Бақытхан Бажайұлынікі. Музыкасы Кәрім Әбдірахманұлынікі. Орындаушылар Айнұр Рүстемқызы, Табысгүл Бөкбайқызы, Мәдина Нұрқасенқызы, Гүлзиға Тоқтағанқызы, Қалила Құнапияқызы, Нұрқан Нұртайқызы.

0: Кезекте Алтай аймақтық жаршылар қоғамының мүшесі, Алтай аймақтық пошта мекемесінің қызметкері Адақ Тоқтарханұлы «От құшақ отан ана» атты өлеңін оқиды.
1: От құшақ отан ана, Адақ Тоқтарханұлы. От құшақ отан ана, құдіреттім, талай-талай қамалды бұзып өттің. Ши төраға көсемін парасатты, ақ сапарын бастаған ұлы көштің. От құшақ отан ана чоқтығыры орнатқан жүректерге достық ұлы. Суарып мейірімнің теңізінен баптадың 56 шоқ көліңді. От құшақ отан ана ізгіліп нұр, шырқайын чаттығыңды жыр қылып бір. Әлемді жалт қаратқан ерлігіңде қартқасын мойындайтын құндылық тұр. От құшақ отан ана дара тұлғам, бағына миллиардтың жаратылған. Ол бейне алтын самұрық аспандағы нұр төгіліп тұратын қанатынан. От құшақ отан ана қасып батырым, алғызбаған геройым, жатқа сырын, келесін дүниені дүбірлетіп, шабысымен марғабыл қасқатының. От құшақ отан ана еңселерім, өзің барда қашанда еңселелім, бұқтырып бүлікшіні айбатыңмен ықтырып, жемен қорды желкеледің. От құшақ отан ана өлеген құт, әлемді жоғасатын сенен ерлік, Азияның кеудесін кестереді сендегі шеберлікпен көрегендік. От құшақ отан ана тұлғасынық, көрмеген қиындыққа қырдасынып, жат ниетті жауларды аластады сендегі батылдық пен турашылдық. Гүлеткен ұлан байтақ сахарамды түлеткен отан атты отанамды сүйемін дәл анамдай жүрегіммен. От құшақ отан ана жаса мәңгі.

0: Енді Алты аймақ жазушылар қоғамының мүшесі, Бурылтоғай ауданында тұратын көрнекті қаламгер, қисагер, ақын Мәдет Уапаулы «Сүйем сені отаным, отаным менің тірегім» атты өлеңдерін оқиды.
1: Сүйем сені отаным. Кім сүймейді ардақтап баспананы, отаншылдық отбасынан басталады, әр халқы достың жауынгері, бірлік деген күзеткен тас қамалды, партиям бір ғасырлық жеңіс түнін, шарлап кетті әлемнің кеңістігін, нар қызылту, мәңгілік желбірейді күннің алау нұрында жер үстінің. Отан десем туады отты өлеңім, үстен болсын мерейің өскен елім, отан үшін от кешкен ардагерлер, рухыңды өшпестей еске аламын. Ұя керек құсқада паналайтын, отан ғана еңбекті бағалайтын, ұлы жоңға баспанам басымдағы бақыт байлық өзіңсіз таба алмаймын. Айбынды әзияның төсін жырғып көркім ойдып, көмбеге көшілдіріп, әр ұлт халқы жеткізген осы күнгі жаса мәңгі жасай бер, есіл тірлік. Алтын бесік отаным тербеткенен, қойныңды алаңсыз ер жеткенем, компартия дәнішпен көшбасшымыз, парасатты әлемде сен деп келем. Отан үшін толарсақтан қан кешкен, ұмытылмас ардагерлер мәңгестен, қасыр тойын құтты болсын партиям, қылыш болып қорғап өтем нар кескін, арайланып сенің атқан нұр күнің, бау бағында сайрадау кеп бұлбұлың, нұрландырған байтақ отан даласын, жаса мәңгі, жұңқа ұлттар бірлігі, бірлікпенен өркен жайған тірлігі, компартия көш бастаған сара жол арайланып, арналады саған мәңгі жыр гүлі. Жарықтайды жалын шашып, жанарды от, шайқалады туған жерім анар боп, құттықтады ұлы отанның ұрпағы ғасыр той, тойын жеңісімен дәлел деп, шолпан туып құбылады құватан, жетегімде жез бүйделі наратан, байта дала мерейіндей анамның сүйем сені, сүйем сені ұлы отан, мен жырлаймын қолымда бар құс қалам, ұлы жоңға дұрыс бағыт нұсқаған, компартия әділ жолмен бастаған, бастады, социализм туын биік ұстаған.

отаным менің тірегім. Сүйетін ана отаным, шырқайды арнап отанын. Отары шағын бөлшегі, жырлайды малшы отарын. Отаны мереке сүйелі, отары жоңқар жиегі, 80 көшіп қонады, мекені малтын киелі. Еңбегі еге жүйелі, талықпас таудың тілегі, отарда валы жүрсе де, отаны асқақ тірегі. Саналы салты өрелі, таудан да биік беделі. Отанның маңғаз малшысы ұрпаққа көп берері. Толқиды тұнық өзені, талықпай қалық өзегі. Отанның барда бәрі бар қиындықты жеңеді. Байтақ далам кеңеді, көз тартады кезеңі. Отаны менің даңқты, жанары жарқын жазеді. Айтылар құстың нәзәні, тарқамайды базары, кестелі дала кең өлкі, туған жердің ажары.

0: Алтай аймақтық жазушылар қоғамының мүшесі, Алтай қаласы Алаға қалашығында тұратын негіз саты үгітшісі ақын Пания Татанқызы «Шұғылалы отаным» және «Отан ана тірегім» атты өлеңін оқиды.
1: Шұғылалы отаным, күннің нұры төгіледі шығыстан, ұлы жоңхуа мекеніміз күлістен, қонақтады шаңыраққа ырыспақ, әр ұлт халқы жандардай бір туысқан. Ұлы жоңхуа құшағында үргіндеп, барады олар қол ұстасып, ертеңге елу алты ұлы достық орнатқан құдіретін келем оның өлшеуге. Берекелі, мерекелі шаңырақ, өсіп өнген өркенеді жамырап, болашаққа сенім артып барамыз, алтын күнім нұрын төкті шадырап. Көсеміз бастап елді тәнішпен алғыс салды миллиардтай халықтан әділеттің нұрлы жолын ұстанып, отанымды күллі әлемге танытқан.

0: Алдарыңызда ақын Пания Татанқызы.
1: Отан ана тірегім, отан жұрттың арқа сүйер панасы, отбасының отан ұлы анасы, отан деген ұлы есімге байланған отан сүйген ердің егей данасы. Отан бізді талпындырған биікке, отан ана қалдырмайтын күдікке, отан алтын ұямыз ғой аяулы, отан мәңгі шұғылалы биікте, отан алтын қазығымдай байланған, отан үшін азаматы ойланған, отаныма отты жырды арнасам, от тұяқты ой тұлпары сайланған, отан небір кереметтер жаратқан, ұлы отанның әлемдегі бағасқан, отан күнде шұғылалы нұр құйды, күресе біл күн күн сайын талаптан, отан сүйген қыздар бар қылықты, отан сүйген ұлдар бар білікті, отанымның от құшағы маздасын, отаным деп қадасамыз уықты.

Енді мемлекеттік бірінші дәрежелі әнші, Мәдениет министрлігінің жетінші кезекті мәдениет сыйлығының иегері әнші Чаужинның орындауында жаңа дәуір дастан әнін бірлікте тыңдайық.

0: қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта әуе толқында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсыздық құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жаң ен шеші, сүзе вей ху, ише дәрсін.
0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
6: Радио станциясы.

0: 위도군은다.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Алтын табалдырық» деген тақырыптағы повесті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ізгіліктің ізімен» деген тақырыптағы деректі поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

киноның үшінші бөлімі басталды. Қыз шетелдегі мектебіне бара салып, жігітке хат жазды. Оның көңілінде жігіттің орны биік еді. Күндіз оқумен кеткенімен, түн пердесі түсісімен жігітті ойлап, сары таңын сарсан қиялмен атырды. Жарым жыл ішінде үш рет хат жазса да, жігіттен жауап келмеді. Қыз, бәлкім адрес қате болды ма деп, басқа сабақтастарынан жағдай ұғысты. Айнаға тесі жоқ, әдірес дұп-дұрыс. Ол жігіттің тез бет бұрып кететініне сенбеді. Қыз ақыры дос арқылы жігітке хатты төте жеткізді. Амалсыз қалған жігіт қызға жауап хат жазды. Ақ еділ досым, балалық дәуренімнің сүйкімді қарлығашы аман есен жүрсің бе? Алдымен үш ретке жазған хатыңа жауап жаза алмағаныма кешірім сұраймын. Алайда көңілім құлазыған кезде хаттарыңды қайта-қайта оқимын. Шабыт бере жазған сүйіспеншілікке толы сөздеріңнен күш-қуат алып үйренуге кірісемін. Сен өте сұңғыла және сұлу бой жеткенсің. Үйрену өрісіңген, болашағың алдыңда. Өркениетті өңірдің білім бұлағынан қанғаныңша сусындауың тиіс. Хатты осылай бастаған жігіт соңында жастық дәуреніміздің қызықты шақтарын бірге өткізген кездерімізді мәңгі ұмытпаймын. Оны қастерлеймін. Екеуміз бір бақшаның құстары едік. Түле жүбәрі шалғайға қанат қақтық. Енді қайтып бір бақшаға қонақтауымыз мүмкін емес. Кейін мен балалы болғанда ұрпағымды өзің секілді шетелден оқытуға құлшынамын. Болашақ өміріңе бақыт тілеймін деп аяқтатып қызға хат жіберді. Қыз хатты тапсырып алып сора-сорасы шығып жылады. Әсіресе жігіттің соңғы айтылған сөздері ынтығып тұрған қыз жүрегінің пәре-пәресін шығарды. Содан екеу ара байланыс үзілді. 30 жылдан соң жігіттің ұлы шетелде оқып жүріп, бір қызбен махаббат байласты. Жігіт жұбайын ертіп, құда-құдағилармен сәлемдесуге шетелге шықты. Міне ғажап. Құдағи баяғы қимашшан. Орта мектептегі сабақтас екен. Олар бірін-бірі көргенде аңырып тұрып қалды. Жөпілдемеде ауыздарына сөз түспей, екеуінің де көз алдынан 30 жылдың алдындағы жастық дәурені елесіп берді. Жігіт батылдық істеді. Алдымен келіп құда-құдағиға қол беріп амандасты. Фильм аяқтады. Көпшілік толқулы көңілді тарады. Олар клубтан шығып, даңғырап жатқан көшені бойлап келеді. Көшенің шырағы не деген жарық. Көп жыл болыпты. Көше бойын түнде аралағаным осы екен деді Шөмей. Кинодағы қыз бен жігіт ақыры кезікті емес пе? Соған көңіл сарайымыздың шырақтары да жайнап

Олар тойды қарапайым өткізді. Мұқан әке шешесінен ерте айырылғандықтан нағашысының қолында өскен. Бұл жағдайларды Дауыл мен Гүлтай толық түсінді. Тойдың бастан аяқ басығасында болып екі жастың бақытына тілеулес болды. Міне той сарайының кіре берісінде Дауыл мен Гүлтай кеуделеріне қызыл гүл тағып, Мұқанның туыстарымен бірге келген қонақтарды қарсы алып сәлемдесіп жатыр. Уаң шипагер мен оның әйелі де ертерек келіп тойға құтты болсын айтып, көпшілікпен бірге той дастарханына жайғасты. Шағын той залы едемде қонақтарға лық толды. Ақ босаға әні шырқалысымен есіктен қол ұстасып жас шубайлар кірді. Соңынан бір топ сері жігіттер мен әдемі елік қыздар ілесті. Дәурен той салтанатына сүйіне қарап, сол елік қыздардың ортасында кермаралдай маң басып, шөмей де кетіп бара жатса деп ойлады. Соңынан жаздық демалысты қолдан бермей үйренуге талпынып жатқан шөмейдің қажырлы бейнесі де жарыса көз алдына келді. Ол қиял құрғын лезде жиып алды да той думанына қайта көз тікті. Той мәресі бір белеске көтерілгенде асаба сақанаға жас шубайларды шақырды. Мұқан алдымен тойға келген көпшілікке ізет білдіріп, Айнашпен танысқан хикаясын қысқаша айтты. Содан алтын табалдырық өлеңін өте бір тебіреністі көңіл күймен мәнеріне жеткізе оқыды. Көпшілік Мұқанның Айнашпен танысқан әсерлі сәтін естіп, қол соғып құрмет білдірді. Той шаттығы мәресіне жетті. Тойдан қайтқан адамдарға Мұқанның алтын табалдырық атты жыр жинағы таратылып жатты. Жинақтың ішкі мұқабасын ашып қалсаңыз, алтын табалдырық аттаған Айнашыма арнаймын деген сөз көзге оттай басылды. Уақыт кемесі тоқтаусыз алға ілгерілеп, артына үш жылдың жол сорабын қалдырды. Бүгін түн түңлігін баяу сырған жаздың боз таңы терезеден уыз сәулесін төгіп, үй ішін ақсағымға бөледі. Көктегі жұлдызбен жарысып, жымын қаққан көше шырақтарының сәулелі нұры көкжиектен көтерілген қызыл арайға сіңіп жатты. Кең көсілген асфальт жолға машиналар тұс-тұстан қосылып қайшалыса бастады. Алагеуімде барандап көрінген жүргіншілер таңның атуымен азықтасыған құмырсқадай арлы-берлі сабылысты. Сөйтіп қала базарының бүгінгі тірлігі қыза түсті. Айнаш орнынан тұра салып, әдеті бойынша ағылшын тілінің сөз тіркестерін жаттады. Мұқан көшенің мүйісіндегі дүкеннен нан сүт әкелді. Олар таңертеңгі асқа ерте отырды. Айнаш, атапам мен Уаң шипагер отбасының тату-тәтті өмірін жазғым бар, деді Мұқан ас үстінде. Әрине болады. Өткенде шешем шөмей шетелге оқуға кеткеннен бері Уаң шипагер мен әйелі кем сөзді болып жүр деген еді. Бүгін ауданға барғанда осы екі семьяны қонақ қылайық, деді Айнаш Мұқанның ойын дереу ұғыптап. Сәлем, ас болсын. Есіктеріңді айқарашып әңгіменің қызығына кірген екенсіңдер. Бірталай сөздеріңді естіп үлгірдім. Мен де әке шешемнің жаңа үйіне тұрақты телефон орнатқызайын деп тұрмын, деп Дәурен есіктен кіре сөйлеп дастарханға жақындады. Ой, Дәурен, жақсы келдің. Шай іш, сәлден соң жеңіл машина шақыртып ауданға жүріп кетейік. Мұқанның сөзі аяқтамастан Айнаш тұрақты телефон қойылса, тәтті қозымның дауысын күнде естіп, әке шешеміздің хал күйін ұғысып тұратын болдық, деді қуана сөйлеп. Жеңіл машинаға отырған үшеуі қаланың шеткі жолына шығысымен әңгіменің тиегін ағытты. Шөмей шетелге толық үйлесіп кетіп пе, деп сұрады Мұқан Дәуреннен. Ол басқалармен шығысымды, сөзсіз жаңа өңірге үйлесіп кетті, деді Дәурен. Аспирантураны бітірген соң отанға қайтып келер, ілгерілеп докторлық оқимын дейді. Біздің шипагерлік саламызда шөмейдің ізденісі ерен. Дүние жүзі бойынша ең ықпалды журнал Табиғатта екі ғылыми зерттеу мақаласы жарық көрді. Дәурен көңілді сөйлеп отыр. Шөмей тұрмыс құруды ойламай ма, деді Айнаш та көңілдегі ойын жасырмай. Қазір ғылымға берілген жастар тұрмыс құруға құлық демес. Дәурен әңгіменің тақырыбын басқа жаққа аунатты.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз.

тұрмаймын жаң ұқтым. Жолыққан соң жүздесіп, жағдайына қанықтым. Жаздыр ұнып жауынға, жамалатын қыстақ қар. Біздің санжы тауында моргу деген қыстақ бар. Таулы үстір жырасай, жетерлік тау тас құмы. Бас геройым Жұматай сол қыстақтың бастығы. Кеңейтсем деп өрісін, отан құлес қосуға, өтеп міндет борышын, бопты төрт жыл қосында. Болмайын деп тек көткен, қалмайын бос жүріп, техникум мектептен үйреніпті төкшілік. Жалындатып іш көтті, бағдары жол нұсқаптың, жауапты боп істепті төк суына қыстақтың. Қосқаннан соң есе көп, алды оны елдеске, партияға мүше боп, кірді 2015-те. Қол созыптың арманға, толды жүрек жылуға, бір жылдан соң сайламда жора болды жыбуға. Заманадан күшаптың, ашты жайлы күнбетін, қолын алды қыстақтың менгеруші міндетін. Іск аспайды арман тез, бірлігі жоқ бүлінгін, бір ауызды болды әркез басшылық пен үйіммен. Партиялық талапты, қойды қатаң өзіне, аты шарлап алапты, түсті жұрттың көзіне. Мәз болма деп дайынға, бой күйездік бермес құт, жұртты бастап баюға, қоғам құрды селбестік. Таңнан амырт болғанша, ой мен қырды кезеді, механика қозғалса, шоферы да өзеді. Елге көмек беруші, бәрін істеп жатады, әмбебап менгеруші, деп жұрт оны атады. Көппен бір боптынысы, еңбекпен сап өрнекті, бұқараның кірісі көтерілді көрнекті. Сөйтіп моргу қыстағы, бетбейнесі жаңарып, даму жолын ұстады, тотығыстай таранып. Салт ортасы тамаша, дамығандар қатарлы, социалистік жаңаша ауыл қыстағы атанды.

құтқарушы қаһарман. Сыйлық алып құрметті, сақанаға барарда, айтылым бар міндетті алынатын назарға. Басқарушы қатардан, атағандай досатын, құтқарушы қаһарман деген сөзді қосатын. Талай жанды жұбатар, алғыс алған көп-көптен, Жұматайдың бұл атау екінші аты боп кеткен. Шыға берді бұл есім, қарсы алдымнан қасқайып, бізде сөздің шымесін сол атаудан бастайық. 2019, төртінші айдың алтысы, көңіл көктем ой семіз 15 адам жалпысы, шарлау үшін, тау үшін, өз бетінше сайланып, үрімжіде қауышып, аттанда зық байланып. Шырқап кетті негізі, сеніп бұлдыр үмітке, деңгейінен теңіздің 4000 метр биікке. Асқар таудың саласы, жыртқышаңдар қаптаған, бұрын адам баласы із салуға батпаған. Тасты басып тау асып, кірді таулы орманға, қайтпақ еді шамасы үшінші күн болғанда. Азығымен үш күндік, шыққан еді асыға, өтіп кетті ту биік, мәнтібайдың басына. Анталайды аңғарлар, бәрін жұтып алардай, аңтарылды аңғалдар, қайтар жолды табалмай. Тау мінезін сорларда, түсінбепті ешкімі, мұз жарылып жолдарға түсіпті қар көшкіні. Тау қойнауы тас қала, қою туман торлайды, хабар берер басқаға сигнал да болмайды. Тас қырына жаншылып, жараланды екеуі, азықтаға таусылып, кетті қатты кетеуі. Мүмкін емес тоқталу, жану керек жігерді, 110-ға құтқару сигналын жіберді. Тірлік жібі нәзіктім, түндөлімнің қайшысы, ажал менен үміттің бұрын келер қайсысы. Ұйым хабар алғасын, беріп тұрған басамен, тез құтқару жобасын шұғыл түрді жасаған. Көңіл бөліп зал алды, буынға да тымсақ, құтқаруға жол алды, екі бірдей тік ұшақ. Ұлы таудың

аспанын, шарлаған мен сартынан, көрсетпеді астарын, тауды басқан сұртыман. Үміт жібі үзіліп, уақыт өтті аялсыз, ұлы таудан түңіліп, қайтты шақтар амалсыз.

сезіммен сондағы қайран шақта.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрады.

0: құсшылында телмірек.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао лун сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我庄严宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

жүрек қақпақшасы. Ол күтпеген жағдайда байқалған сет. Сол күні түсті, кенет тынысы тарылып, демалуы қиындап, кеудесі қысты. Бұндай жағдай бұрын болмаған. Аузын ашып кең тыныстағысы келді. Ол бұны кездейсоқ жайсыздық шығар деп елемеді. Сонымен бұндай ахуал жалғасты бірнеше күн қайталанды. Ол ішкі аурулар шипагерінің қызы болғандықтан әкесіне телефон жалғауды ойлады. Бір қалада тұрғанымен, мына информация дәуірінде барлығы телефондай қолайлы емес. Әсіресе ұялы телефон көзді ашып жұмғанша қарсы жақпен хабарластырады. Телефонның ар жағынан әкесінің дауысы естілді. Әуелі әкесінің дауысына қосын жарласқан жаңғырықты да естіді. Әкесі асабайыппен, «Балам, шипаханаға бар, реңді волтра дыбысты тексеру аспабына түс» деді. Көп өтпей әпекесінен келген телефонды қабылдады. Әпекесі аң-таң телефонның ар жағынан сіңілісіне күйіне тіл қатты. «Не болды, сіңілім? Қазір қозғалма, мен дереу көлікпен барып сені шипаханаға жеткізейін». Ол әпекесіне алаңдама, «Әпеке, келмей-ақ қой, шипаханаға өзім барайын» демекші еді. Әйтсе де аузынан, «Жарайды, әпеке, сені тосайын» деген сөз шықты. Ол өзіне таңырқады. Жасы 40-қа таяды. Ұлы орталау мектептің 3-ші жылдығында оқиды. Қазіргі шейін әпекесіне екі сүйегені қайткен. Ол әлгінде әпекесіне наздана сөйлегенін сезді. Шынында еркелеген анық. Ойласа әлі есеймеген бала тәрізді. Қалай дегенмен әпекенің аты әпеке ғой. Сол сәтте ол жаңағы қылығына себеп тауып үлгірді. Міне бұл бір қалада тұрғандарының артықшылығы. Көп өтпей әпекесі автокөлікпен жетіп келді де, сіңілісін асығыс-сүсігіс көлігіне шығарып шипаханаға тартты. Әсіл әпекесі осы шипаханада қызмет істеген еді. Мұндағылардың барлығымен өте жақын. Оның сыртында бірнеше сабақтасы да осында істейді. Қазір бәрі де әрқайсы бөлімнің беделді шипагер. Сондықтан сандалып сабылған жоқ. Бір демде реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу рәсімиетін өтеді. Әуелі кезек күтпестен реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу бөлмесіне кірді. Реңді волтра дыбысты аспаппен тексеру бөлмесіндегі шипагер әпекелі сіңілі екеуінің тосынан жетіп келгеніне қатты таңырқады. Әуелі оларды әлдегімді тексертуге алып келген екен деп ойлады. Әпекесінің туған сіңілісін реңді волтра дыбысты аспапқа тексертуге әкелгенін қиялына келтірмеген еді. Реңді волтра дыбысты аспапқа тексерілу нәтижесі оларды тіпті таңғалдырды. Сіңілісінде тума жүрек қақпақша кемістігі ауруы бар екен. Немене? Әпекелі сіңілі екеуі бір сәт көздері бақырайып, аңқиып қалды. Әсіресе сіңілісінің көз алды қарауытып есінен танып қала жаздады. Ол кенет өзін бақытсыз сезініп, өмірден торыға бастады. Туылғанда жүрегінде ақау боларын кім алдын ала білсін? 40 жасқа келгенше байқалмағаны қалай? Ойпырай, тағдыр бұған неге сонша қатыгездік істеген? Әпекесі қолы дірілдеп телефонды жалғады.

телефонда денсаулық сақтау меңгермесінің орынбасар бастығы болған сабақтасына хабарласып, әлденеден кеңес сұрап жатқан секілді. Ал сіңілісінің ойына алдымен әкесіне хабарласу оралды. Әкесі пенсияға шыққанына ұзақ уақыт болса да, кезінде осы қаладағы жүрек қан тамыр ауруы саласындағы беделді шипагер болған. Бұл әлде тағдырдың тәлкегі ме? Тамағына тас тығылғандай болып, көз шанағы дымқылдана берді. Әке, телефон жалғанды. Телефонның ар жағынан әкесінің мейірімді дауысы естілді. Әке лебізіндегі жылылық сол сәтте оның тұла бойын шарпыды. Ол өзінің жыламсырағанын сезді. Әке, іреңді волтра дыбысты тексеру аспабының нәтижесі шықты. Шипагердің тұжырымынша, мен тума характерлі жүрек қақпақшасының кемістік ауру екенмін. Оның сөйлеген сөзін қыстыға жылаған үні басты. Ол көңіл күйін меңгеру қабілетінің осыншама әлсіз екеніне қысылды. Сонымен өзін сабырға жеңдіріп, «Әке, тыңдап тұрсыз ба? Кешіріңіз, әке, мен телефонды жыламауым керек еді», деді. Телефонның ар жағынан ауыр күрсінген дауыс естілді. «Жарайды, балам, жылағың келсе жылап ал. Бұны мен неліктен ерте байқамағанмын». Ол қазір қайсы маусым екенін ұмытқан, мүлдем торыққан қалыпты. Әпекесі оны жүрек ішкі аурулар бөліміне балницаға жатқызды. Әпекесі оған, «Сенің бірер іске ұшырауыңа болмайды. Балницада жатып, шипагердің күні бойы бақылап тексеруін қабылдауын керек», деді. Әпекесі содан бастап барлық қарым-қатынасын іске қосып, сіңілісінің жүрек қақпақша кемістігі ауруын емдету үшін әуреге түсті. Сіңілісі үшін әпекесі қазірден бастап жүрек аурулар шипагерін айналды. Бір апта өтпестен ол барлығын ыңғайлады. Орталық қаладағы беделді шипаханада жүрек қақпақша кемістігін емдеу операциясын жасауға болады екен. Осындай операцияны жасайтын бас шипагер оның медицина дәрежесіндегі сабақтасы. Шетелден білім асырып қайтып келген. Қазір өз саласының білікті маманы. Әпекесі орталық қаладағы шипаханаға жөткілу рәсімиетін өтеді. Сонымен қоса операция жасау уақытына уағдаласты. Одан соң поезге отырып, орталық қалаға жол алды. Ауру бөлмесінен аттанарда сіңілісі жүрек ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісін тауып, одан менің ауруым сауға ма, олымды да шөге апаруға үлгір алам ба деп алаңдай сұрады. Ішкі аурулар бөлімінің меңгерушісі оны қайғайдағыны ойлап мазасыздан ба деп жұбатты. Осы жасқа келгенде тума характерлі жүрек қақпақша кемістігінің қауіп коэффициенті жоғары бола қоймайды. Уағында дәрі ішіп дәстүрлі жолмен емделсең өнімі жақсы болады, деді. Ішкі аурулар шипагері ежелден абайлап ұсыныс береді. Алайда әпекесі оны орталық қаладағы шипаханаға апарып операция жасатқызбақ. Оның айтуынша қазір емдеу техникасы барынша дамыған. Жасанды жүрек қақпақшасы шетелден енгізілген. Оның үстіне операцияның бас жауаптысы көне сабақтасы. Емдеу өнері жоғары. Сондықтан операция жасатып емдеуде ағаттық кетпеуі мүмкін. Ол кішкентайынан әпекесінің тілінен шықпайтын. Әпекесі не айтса соған сенетін. Орталық қаладағы шипахананың операция бөлмесіне кірерде, ол әкесімен телефонда сөйлесті. Әкесі оны жұбатты. Десе де ол әкесінің сөзлемінен анағұрлым терең мән-жайды аңғарғандай болды. Әпересия үстелінде жатып бас шипагерден, «Шипагер, менің ауруым сауға ма?» деп сұрады. Шипагер оған алаңдамауды тапсырды. Сонымен наркоз рол атқарды. Бүкілдей наркоздау барысында ол шарт ұйқыға шомды. Суға әпересия пышағы кеудесін тіліп өткенде, ол денесінің ауырғанын сезін алмады. Анығында ес ақылынан танып қалған. Алайда бір ғажабы, ол әкесінің тұңғиық жанарын, әпекесінің операция бөлмесінің аузында тықыршып тосып тұрғанын, олының сағына күткен жанарын көрді. Содан кейін ол операция үстелінде мәңгілік ұйқыға кетті. Сол кезде оның жүрек қақпақша кемістігі бар жүрек қуысы енді ашылған еді.

0: қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Шибайпо жаңа жұңғы осарадан жолға шыққан тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Шибайпо жаңа жұңғы осы арадан жолға шыққан. Алтын шай мезгілі, ағаш шөптер қаулай өскен. Тайханшан тауының шығыс бөктерінде, Хутохы өзенінің жағасында, Хэбэй Пиншан ауданындағы Шибайпо ескерткіш сарай алаңында жаңа жұңғы осы арадан жолға шыққан деген 8 әріпті үлкен жазу күн нұрында жарқырап тұр. Бүкіл елдің жер-жерінен келген көптеген жас осы арада партияға кіру сертін беру салтын өткізді. Нарт қызыл партия туасында олар оң жұдырығын түйіп айбынды серт берді. Осы тау беткейінде тұрғанда тарихтың жаңғырығын естігендей боласыз. Бұл ара Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бүкіл жұңғыны азат етуіндегі ең соңғы ауыл қыстақ қолбасшылық орын еді. 1948 жылы 5 айда Маузудың жолдасы Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті органымен Халық азаттық армиясы бас штабының ішінара қызметкерлерін бастап Шибайпоға орналасты. Сол бір қарапайым шаруа ауласында телеграмма аппаратынан дит-дит еткен дауыс естілісімен телеграммалар осы арадан бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтіліп, Ляушин, Хуайхай, Пинджин сынды үш үлкен шайқасқа қолбасшылық етіп, жұңғының тағдырын белгіледі. Осы шағын ғана қолбасшылық штабы жаңа жұңғының асқақ еңсе көтеруінің басталған жері. Сол кезде азаттық соғысы арында ілгерілеп, жаңа жұңғы құру міндеті тарихи күн тәртіпке қойылды. 1949 жылы 3 айда партия 7-ші кезекті орталық комитетінің 2-ші жалпы мәжілісі Шибайпода ашылды. Жалпы мәжіліс партия қызметінің түйінін ауыл қыстақтан қалаға ауыстыру мәселесін талқылап, қазір қалалардан ауыл қыстаққа бару, сондай-ақ қала арқылы ауыл қыстаққа басшылық ету дәуірі басталды деп атап көрсетті. Әрі қалалардағы өндірісті қалпына келтіруді және дамытуды өзекті міндет етті. Мәжіліс кезінде Маузудың жолдасы бүкіл партияға ескерту жасады. Бүкіл ел бойынша жеңіске қол жеткізу тек 10,000 шақырымдық ұзақ жорықтың бірінші қадамын ғана басқандық. Шибайпо ескерткіш сарайында түсіндіруші тебірене былай деді. Сондықтан төраға Маузудың екі болсынды алға қойды. Жолдастар кішпейілділік, байыптылық, дандайсымау, ұшқалақтыққа салынбау стилін үздіксіз сақтайтын болсын. Жолдастар қажырлық пен күрес жүргізу стилін үздіксіз сақтайтын болсын. Екі болсын жұңғы коммунистерін қайғашанда